0: Sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1,5 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
2: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
3: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

gasite fenjere, neka ljudi ne vide kako opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu trećeg pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
3: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Nakon premijera Andreja Plenkovića govori Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
2: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan. Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
0: Slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću teško je kazneno djelo protiv okoliša, a odgovornost će se utvrditi u kaznenom postupku, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković gostujući u središnjem dnevniku HTV-a. Mi smo odgovorni za sanaciju i otpad će se pravodobno sanirati, poručila je ministrica te potvrdila da će u petak biti u Gospiću na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavila je da će se u Gospiću postaviti nove bušotine te ipak prekriti zakopani otpad.
3: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji za toga.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade, te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Vijesti. Nebo nam priprema čak 2 spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik, astronom Ante Radonić.
6: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete. Sport. Nogometaši Dinama izborili su plasman u play-off Lige prvaka. Nakon uvjerljivih 5-0 u Zagrebu, Dinamo je u uzvratnoj utakmici 3. pretkola u Kaunasu svladao Kauno Žalgiris 2-1. Strijelci su bili Lukas Kačavenda i Josip Mišić, dok je za domaćine zabio Gabriel Debeljuh, trener Dinama Mario Kovačević i Lukas Kačavenda.
7: Dali smo 2 lijepa gola, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo. Pobijedili smo i to nas veseli.
8: Uvijek je gušt igrati Europu i mislim da nam nije bio težak zadatak spremiti se za utakmicu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar da umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik laik. Danas ćemo se zaustaviti i promišljati o pitanju kojega Isus postavlja učenicima. Što ljudi kažu tko sam? A vi, što vi kažete tko sam? Ovo Isusovo pitanje nalazimo u Markovom evanđelju. Možemo reći da Marko prikazuje Isusa kao onoga koji je znatiželjan, budući da se ovo ili slično pitanje pojavljuje više puta u njegovom evanđelju. Ovo pitanje u perikopi iz 8. poglavlja značajno je jer nas uvodi u ispovijest vjere učenika te Isusov prvi navještaj muke smrti uskrsnuća. Osim toga, ova perikopa je za nas danas važna jer je primjer kristološke kateheze prve kršćanske zajednice. Isus se s učenicima nalazi na putu prema Jeruzalemu, prizor nas zaustavlja u predgrađu Cezareje Filipove, mjestu poznatom kao Rubnom, gdje žive i pogani i Židovi, gdje se u samome gradu nalazi i hram podignut Bogu Panu. No Isus ne ulazi u sam grad, nego ostaje na periferiji. Želi osluškivati što ljudi govore o njemu i njegovim djelima. Isus je mogao ući u grad i narediti rušenje hrama, ali to nije učinio. Odlučio ostati na periferiji, a Marko ne svjedoči o nikakvom Isusovom moraliziranju ili prijetnji nad tim gradom i njegovim stanovnicima. Isus postavlja jednostavno pitanje svojim učenicima: što ljudi kažu tko sam? Umjesto osude koju bismo očekivali, Isus sluša kako ljudi razmišljaju o njemu, nakon čega daje prvi navještaj vlastite muke smrti uskrsnuća. Drugim riječima, objavljuje samoga sebe. Zato je periferija mjesto gdje bi i današnja crkva trebala prepoznati priliku da iz osluškivanja pruži prvi navještaj. Crkva treba ići baš na periferije, biti prisutna u perifernim situacijama ljudskoga života, egzistencije, društva, kulture. Crkva ne smije isključiti samu sebe iz svijeta gdje se stvaraju nove paradigme o čovjeku i svijetu na način da odmah sve ograničava i osuđuje u grču pred novinama. Pozvani smo osluškivati, pozvani smo slušati što ljudi kažu, upoznati mentalitet, razlučiti i izgrađivati nove prostore i trenutke mogućeg susreta, razumijevanja, dijaloga, suradnje, slobode, života i navještaja. Isusovo pitanje je dvostruko. Najprije s periferije pita što drugi kažu tko je, a potom se obraća svojim učenicima i njih pita što oni kažu i misle o njemu. Jasno je da učenici ispovijedaju ono što su intimno doživjeli, da je on Krist, pomazanik, Mesija, a ne tek jedan od proroka. No uočavamo da učenici ipak ne razumiju sami od sebe i lako što ta vjera podrazumijeva. Isus navještajem svoga identiteta kao Sina Božjeg koji ima podnijeti odbacivanje, muku, smrt i uskrsnuće, pokazuje koji je to put prepoznavanja njegovog identiteta. I opet dobivamo poticaj za naše prilike. Premda učenici bolje od svijeta razumiju tko je Isus i ispovijedaju ga kao Krista, postavlja se pitanje jesmo li ga stvarno upoznali, spoznali, prihvatili, uzljubili. Posljedično, jesmo li uistinu uronjeni u ono što znači biti kršćanin danas u suvremenom svijetu, među suvremenicima i u svim njihovim životnim situacijama? Je li dovoljno tek proklamirati vjeru klečeći javno, kruničariti, moralizirati i politizirati na javnim pozornicama i nad drugima, ili je ipak identitet učenika drukčiji? Zanimljivo je ovdje primijetiti da Isus ne prosipa i ne otkriva jeftino svoj identitet na trgu Cezareje Filipove, pa tako ne očekuje niti od svojih učenika danas. Markova perikopa završava Isusovim riječima i katehezom, pozivom otvorenim i narodu i učenicima. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Bit kršćanske egzistencije je uzeti svoj križ i krenuti za Isusom Kristom, vjeru pokazivati dijelima prema drugima, životom s drugima, a ne površnim proklamiranjem i manifestiranjem vlastite religioznosti, nabacivanjima sa zakonskim i moralnim načelima drugima.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, znate li razliku između zajutarka i doručka? Putokaz su veći sastojci tih riječi. Zajutrak je za jutro. Hrvatski jezični portal etimološki ga izvodi iz glagola zajutriti, to jest zaći u jutro, svanuti. Tako je zajutrak definiran kao prvi dnevni obrok. Doručak je pak do ručka, drugi dnevni obrok koji se jede prije podne, obično između 10 i 11 sati. Može biti i radni doručak koji se organizira u vezi s poslom i zamjenjuje poslovni ručak. Poslušajmo što možemo naučiti u osnovnoj, a što u srednjoj školi.
4: Pod dnevnim obrokom podrazumijeva se hrana pojedena tijekom jednog dana. Dijete u razvoju treba uzimati 5 obroka na dan, zajutrek, doručak, ručak, užinu i večeru.
5: Prema opsegu i vremenu posluživanja razlikuju se glavni i sporedni dnevni obroci. Glavni su zajutrak, ručak i večera, a sporedni ili međuobroci su doručak i užina. Uz te dnevne obroke postoje i prigodni obroci, koji se ne uzimaju svaki dan. Jednostavni prigodni obroci su kasna večera, lunch paket, piknik, čajanka i jednostavan parti. A svečani su banket, hladni ili topli bife i domjenak.
3: U vezi sa zajutarkom dodajmo i da je poznat kao jedna od jezikolomnih riječi ako ga pokušate brzo sklanjati. U jednini nam jezik zapleće slovo a, koje je u nominativu i akuzativu iza er, a u ostalim padežima ispred.
6: Zajutrak, zajutarka, zajutarku, zajutrak, zajutarku, zajutarče, zajutarku, zajutarkom.
3: U množini je uvijek na istome mjestu, ali svejedno, nemojte to pokušavati za vrijeme zajutarka ili zajutaraka, barem ne punim ustima.
6: Zajutarci, zajutaraka, zajutarcima, zajutarke, zajutarci, zajutarcima, zajutarcima.
3: Dodajmo i da Marcel Kušar u svojem Narodnom blagu iz 1889. godine bilježi i riječ za jelo što se uzimlje izvan obroka. Ono se zvalo pojedak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Druga Mohačka bitka poznata je kao Haršanjska bitka u kojoj su austrijske, bavarske, ugarske i hrvatske postrojbe pobijedile osmansku vojsku, zbila se 12. kolovoza 1687. godine na obroncima Viljanske planine, odnosno brda Haršanja. Iz propagandnih razloga bitka je nazvana Drugom Mohačkom bitkom, kako bi se naglasilo da se tom pobjedom uzvratilo za poraz od Osmanlija u prvoj Mohačkoj bitci iz 1526. godine. Druga Mohačka bitka važna je bitka Velikog rata za oslobođenje ili Velikog Bečkog rata koji je započeo osmanskom opsadom Beča 1683. godine. Nakon razbijanja te opsade kršćanske vojske organizirane u Svetu ligu koju su činili Habsburška monarhija, Venecija, Poljska i Rusija prešle su u ofanzivu.
9: U travnju 1687. godine u Beču su odlučili započeti novu ofenzivu. Trupe Svete lige imale su oko 60.000 vojnika. Osmanska vojska od 80.000 vojnika pod zapovjedništvom velikog vezira Saris Suleiman Paše mirovala je kod Osijeka. Vojska Svete lige rasporedila se i čekala ne bi li izazvala osmanski napad. Isprva je osmanska vojska bila mirna, ali nakon nekoliko dana mirovanje vojske Svete lige protumačila je kao nedostatak borbenog morala. Početkom kolovoza Saris Suleiman Paša potisnuo je kršćansku vojsku prema Mohaču. Jedan od kršćanskih zapovjednika, lotarinški vojvoda Karlo V, 12. kolovoza ujutro odlučio je pomaknuti svoje postrojbe na bolji, tvrđi teren i dio njegovih postrojbi kretao se kroz gustu šumu. Sari Suleiman Paša zaključio je da je to prilika koju je čekao i zapovjedio je napad cijelom svojom vojskom na lijevo krilo Svete lige, kojim je zapovjedao Maksimilijan II. Emanuel Bavarski. Brzom akcijom i odlučnom obranom Maksimilijan II. Uspio je izbjeći opkoljavanje. Ni drugi osmanlijski napad nije bio uspješan, a markgrof Ludvig Badenski uvjerio je Karla V. da pokrene veliki protunapad. Bitka je završila teškim porazom osmanske vojske. Osmanlijska vojska imala je najmanje 10.000 poginulih, prema nekim izvorima 40.000 poginulih i ranjenih i izgubila sve topništvo. Zarobljen je vezirov zapovjedni šator i 160 turskih zastava. Trupe Svete Lige imale su znatno manje gubitke. Nakon poraza u Osmanskom carstvu izbila je vojna pobuna. Detroniziran je sultan

0: Engleski izumitelj, tvorac prve međugradske željeznice na svijetu, George Stevenson, umro je 12. kolova za 1848. godine u Chesterfieldu. Rođen je u Wylamu blizu Newcastle 9. lipnja 1781. Potječe iz siromašne obitelji, a njegovi su roditelji bili nepismeni. Kao dječak radio je na farmi, a s 14 godina se zaposlio u rudniku kao pomoćni radnik. Napredovao je do ložača. Sa 17 godina postao je čuvar parnog stroja, a sa 18 godina je smogao dovoljno novaca da plati učitelja i nauči čitati, pisati i računati. Godine 1812. postao je nadglednikom strojeva u rudniku Killingworth, a do tada je već bio na glasu kao stručnjak za parne strojeve.
1: Godine 1815. Stevenson je konstruirao sigurnosnu svjetiljku za rudnike i time znatno smanjio mogućnost eksplozije u rudnicima izazvane otvorenim plamenom. U Killingworthu je 1814. sagradio i parnu lokomotivu, koja se smatrala prvom upotrebljivom lokomotivom na svijetu. Godine 1821. uvjerio je upravu rudnika u Darlingtonu u potrebu izgradnje željeznice, jer se korištenjem parne lokomotive kao sredstvom za vučenje vagona moglo u jednom putovanju prevesti 50 puta više ugljena. Stevenson je u uporabu uveo klipove i cilindre i kotače s utorima, koji su uvelike sprječavali da vlakovi iskaču iz tračnica, što se do tada često događalo. Prva javna željeznica na svijetu puštena je u promet 27. rujna 1825. godine između Stocktona i Darlingtona. Stevenson je bio zadužen za izgradnju pruge, a njegov sin Robert za konstrukciju lokomotive nazvane Locomotion. Ta je lokomotiva težila 8 tona, mogla je prevesti 50 tona tereta, a gibala se prosječnom brzinom od 8 km na sat.
0: Austrijski fizičar i filozof znanosti, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 1933. godinu, Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, rođen je u Beču 12. kolova za 1887. godine. U Beču je završio studij fizike i zaposlio se na sveučilištu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata je mobiliziran i sudjelovao je u borbama na talijanskom ratištu. Godine 1921. preuzima katedru teorijske fizike u Cirihu, gdje ostaje 6 godina. Na mehanici Civalova počeo raditi 1925. a već sljedeće godine objavio je svoju glasovitu jednadžbu. Ta Schrödingerova jednadžba temeljna je jednadžba kvantne mehanike i njome se predviđa ponašanje nerelativističkih atomskih i subatomskih čestica pod djelovanjem sila.
1: Schrödingerova jednadžba važna je podloga kemiji u atomskim i molekularnim spektrima, biologiji, fizici čvrstog stanja, nuklearnoj fizici, elektronici i informacijskoj tehnologiji. Godine 1927. postaje profesor u Berlinu, gdje nasljeđuje Maxa Plancka. Dolaskom Hitlera na vlast 1933. godine napušta Njemačku, a iste godine zajedno s Paulom Dirakom dobiva Nobelovu nagradu za fiziku. 3 godine predavao u Oxfordu i tamo je osmislio glasoviti zamišljeni eksperiment nazvan Schrödingerova mačka, koji ukazuje na paradoks dualizma val čestica, na kojem se temelji kvantna mehanika. Zamišljeni eksperiment pretpostavlja mačku zatvorenu u neprozirnu kutiju, u kojoj je bočica s cijankalijem nad kojom visi čekić, a postoji i mehanizam spojen s uređajem za registraciju zračenja koji može otpustiti čekić i razbiti bočicu. U kutiji je i određena količina radioaktivnog materijala i ako su svi ti uvjeti ispunjeni unutar određenog vremena, ne može se znati je li mačka mrtva ili živa. Radioaktivni raspad pojedinog atoma može se dogoditi bilo kada, pa na temelju Schrödingerove jednadžbe proizlazi da je mačka u 50% slučajeva živa, a u 50% mrtva, zbog čega je za jednu određenu mačku nemoguće odrediti je li živa ili mrtva. Iz toga slijedi zaključak o nemogućnosti predviđanja kvantnih skokova. Godine 1936. prihvaća mjesto profesora u Gracu, a Austriju napušta nakon što su je nacisti pripojili Njemačkoj i seli se u Dublin, gdje postaje direktor škole za teorijsku fiziku u Institutu za napredna istraživanja. Nakon odlaska u mirovinu vraća se u rodni Beč. Jedan od osnivača moderne kvantne mehanike, Erwin Schrödinger, umro je u Beču 4. siječnja 1961. godine.
0: Borbe u Španjolsko-američkom ratu završene su primirjem 12. kolova za 1898. godine. Na Kubi je 1895. ponovno izbio ustanak protiv španjolske vlasti. Ustanici su dobili podršku Sjedinjenih Američkih Država, a u tome su se posebno isticali rodonačelnici žutog novinarstva

0: Joseph Pulitzer i William Randolph Hearst. Sjedinjene Države su zbog strateške važnosti Kube tražile povod kako bi okončale vlast Španjolske na tom otoku. Pozvavši se na zaštitu američkih interesa i građana na Kubi, Sjedinjene Države su u siječnju 1898. u Havanu poslale ratni brod Maine, koji je 15. veljače uništen u nikad razjašnjenoj eksploziji mine.
1: Demokratska stranka i industrijski krugovi izvršili su snažan pritisak na predsjednika Williama McKinleya, republikanca, da uđe u rat sa Španjolskom, koji je on htio izbjeći. Dvije su zemlje bile u ratu od 25. travnja 1898. godine. U trenutku kada je iskrcan američki ekspedicijski korpus, španjolska je vojska na Kubi bila oslabljena djelovanjem ustanika, ali i žutom groznicom. Osim na Karibima, rat je vođen i na Tihom oceanu, gdje je dominirala moderna američka ratna mornarica. U bici u Manilskom zaljevu 27. travnja ona je uništila malu i zastarjelu španjolsku flotu. Drugi američki pomorski odred uništio je španjolsku mornaricu pred Santiago de Cubom početkom srpnja. Nakon toga uslijedilo je američko iskrcavanje na Porto Rico, a Filipini su bili zauzeti početkom kolovoza. Mirovnim ugovorom iz Pariza Španjolska je Sjedinjenim Državama prepustila Porto Rico, Guam i Filipine, a odrekla se svih prava na Kubu. Sjedinjene Države za uzvrat su Španjolskoj platile odštetu od 20 milijuna dolara. Pobjedom u Španjolsko-američkom ratu, Sjedinjene Države postale su nova kolonijalna i imperialistička velesila.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
3: 6 sati i 24 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Kako željenog osvježenja nema na vidiku i ove srijede moramo biti spremni da će nam trebati udobna odjeća i puno vode. Dok još planirate kako otvoriti dan, mi vam savjetujemo, neka vam prva odluka bude slušanje.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Irena Dizarević. Od 10 sati 5 minuta samo će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Damir Mužinić. Ja sam Charles Grđinić.

0: 6 sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Uz vjetar promjenljiva smjera u Lijepoj našoj i danas će se morati računati na visoke dnevne temperature. Hoće li se gradovi uz more morati ponovno boriti sa sparinom, koja osjećaj vrućine čini još većom, sigurno zna Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Dakle, vruće, jako vruće ili samo vruće?
1: Kako gdje, ali zapravo u većini zemlje vruće, samo vruće, vrlo vruće, nazovite to kako god želite. Evo, odmah ću reći, na moru nema baš previše nade, najviša temperatura zraka bit će između 35 i 39.
0: Dakle, ni noći nisu bile bajne, pretpostavljam.
1: Ne, zapravo je puhala umjerena do jaka bura, uglavnom podno Velebita je bilo i olujnih udara, isto tako i u Dubrovniku gdje je evo temperatura sa 33 sada se spustila na 32, tako da jao se njima, što bi se reklo.
0: A mi na kontinentu?
1: Mi na kontinentu, pa nismo ni mi baš puno bolje prošli, možda jesu na sjeveru Lijepe naše gdje je evo trenutno temperatura između 17-18 stupnjeva, međutim uglavnom i naravno u Gorskom kotaru i Lici gdje je temperatura niža u odnosu na ostatak unutrašnjosti, Knin je na 28, a što se tiče središnjih istočnih krajeva, tamo je temperatura između 20 i ponegdje čak i 26. Razlog tome su oblaci, jer u središnjim i istočnim krajevima ima umjerene ponegdje i povećane naoblake, pa temperatura zraka nije se zapravo previše spustila, ostalo je toplije. Mjestimice ima i kiše, uglavnom u istočnim predjelima, međutim, evo u nastavku dana i na oblaka koje trenutno ima će se polako raskidati, pa će prevladavati sunčano u cijeloj zemlji, s tim da uz jači dnevni razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, je mogući poneki lokalni pljusak.
0: Temperature će ponovno žuriti prema 40.
1: Evo, jučer je u Kninu bilo 40.
0: Znači, stigo na cilj.
1: Da, što se tiče najviše temperature na kopnu danas, možemo reći da će biti manje vruće, osobito eto, u odnosu na jučer. Jučer je, recimo, na širem zagrebačkom području bilo i do 36, dakle, vrlo vruće je bilo posvuda. Danas ipak ugodnijih između 30 i 33. A sutra zapravo još niža najviša temperatura na kopnu bit će između 28 i 31 stupanj, međutim osvježenje ćemo barem naći u noći, zato što kako će se naoblaka danas raskidati i sad pričam do kraja tjedna da će biti sunčano, kako će danju biti sunčano, noću će biti vedro pa će se onda tlo će se hladiti i uz slab vjetar nam to ukazuje da ćemo imati svježija jutra. Evo sutra između 13 i 16 stupnjeva na kopnu, ali na moru se neće previše radovati jer će i dalje puhati, odnosno u noći će puhati umjerena jaka bura pa će opet temperatura ova minimalna biti dosta visoka između 25 i 28. Bure će biti još i u noći sa četvrtka na petak, a onda će ona postupno slabiti, tako da eto onda će početi padati i najniža temperatura na moru. Što se tiče dnevnih vrijednosti, sutra kao što sam rekla ugodnije, razlog tome što po visini stiže malo hladniji zrak, ali onda će opet ćemo imati dotok toplijeg zraka pa će na kopnu temperatura zraka ponovo rasti, ali recimo do 33-34 stupnja nećemo više imati ovih plus 35, a kada je u pitanju temperatura na moru, zapravo će biti, pa eto, ako mogu reći, sve ugodnije ili sve manje vruće, danas visokih do 39, kao što sam već spomenula, međutim onda od sutra postupan pad tih najviših vrijednosti temperature, pa će recimo sutra biti između 33-36, a tamo u dane vikenda čak bi se ponegdje mogla spustiti i do 30-31 stupanj.
0: Kolege koje su jutros dolazile na posao, rekli su mi da puše nekakav povjetarac vani, ali da je i sa njime jednako sparno i teško.
1: Tako je, puše umjeren slabo umjeren sjeveroistočni vjetar. Njega će zapravo sutra biti, ponegdje će ga biti i sutra, ali onda na kopnu opet vjetar slab, pa nam ni to neće previše pomoći.
0: Dakle, možemo citirati onu već mitsku reklamu koja se slušala, pa rekao bih, prije par godina kad sam ja još bio nešto mlađi. Ono, ne znam da li je vi znate, ali on počinje: Antonije, vruće mi je.
1: Znam tu reklamu. Za ledeni čaj, ako se ne varam.
0: Da, a on bi dobro došao uvijek.
1: Zasigurno. Nisam evo još samo spomenula da će na moru uz umjerenu jaku buru poslije podne u Dalmaciji biti i poslije podne će bura slabiti, prolazno slabiti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Isto tako će biti i sutra, a onda, kao što sam rekla, od petka slabija bura, ali opet danju sjeverozapadni
0: da,
1: i jugozapadni.
0: Da, to ćemo kroz naredna jutra produbljivati kao i obično.
1: Tako, i evo naravno još napomena, ako se izlazi, zaštititi se od sunca, jer na snazi imamo crveno upozorenje za toplinski val kada je u pitanju more, dok je kopno malo bolje prošlo, evo danas smo zeleni.
0: Dobro, Antonio će se valjda javiti. Hvala i do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: U nastavku jutra poslušajte. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nogometaši Dinama na gostovanju u Latviji, sinoć su igrajući sa igračem manje zbog crvenog kartona golmanu Filipoviću, domaćina Kauno Žalgiris pobjedili 2-1 te s ukupnih 7-1 odlaze u play-off Lige prvaka gdje će im već u utorak suparnik biti norveški Viking iz Stavangera. Strijelac prvog gola za plave sinoć je bio Lukas Kačavenda.
1: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu. Uvijek je gušt igrati Europu i mislim da nam nije bio težak zadatak spremiti se za utakmicu.
0: U Zagrebačkoj areni održat će se rodsko prvenstvo u gimnastici za muškarce i žene. Predsjednik organizacijskog odbora Mario Možnik.
2: Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša, što muških i ženskih u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku. Posebnost ovog natjecanja europskog prvenstva je još jedan povijesni iskorak, a to je da smo prvi put i to mi kao organizatori dali nagradni fond za osvajače medalja i za finaliste i nadamo se da će to biti iskorak i put kako će se i u buduće organizirati i nagrađivati zaista veliki trud i rad najboljih u Europi.
0: Josip Varvodić, nakon što je imenovan novim šefom Hrvatskog olimpijskog odbora, bez čekanja počeo je sa realizacijom najavljenog programa.
3: Postoji akcijski plan za 100 dana u kojima će već biti jasno dosta toga, a vrijeme koje treba, ja ću tako predstaviti nekakav dugoročni plan kroz neko vrijeme koje bi očekivao onda da se rezultati vide kroz nekoliko olimpijskih ciklusa, ali ovo za početak će biti vrlo jasno vidjeti.
0: Razmišljajući o budućnosti Hrvatskog olimpijskog odbora, novi predsjednik naglasio je kako ne želi biti stalno u medijima držeći se najavljene transparentnosti.
3: Naravno da će ovaj biti na raspolaganju i hvala medijima na svojoj podršci, ali nemam potrebu za nekakvom medijskom eksponiranosti. Meni je cilj da vi što manje gledate mene i da se bavite sportom, a ja sam tu neko ko usmjerava stvari i da sportaši znaju da sam na raspolaganju uvijek uz njih i da ću napraviti sve što mogu da svi oni budu zadovoljni.

0: Dobro jutro još jednom, 6 sati i 45 minuta.
1: Ako odeš, što ću ja? Onda nemam nikoga. Razbit će me vjetrovi, pokrit će me snjegovi. Ako odeš, što ću ja? Oči si mi

0: Nastavak visokih dnevnih temperatura od svih sudionika u prometu tražit će dobru pripremu, što znači puno odmora kod putovanja i naravno dosta tekućine unutar vozila. Ali kako nam je počela prometna srijeda, sigurno bolje od mene zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Dosta bure u priobalju, pa evo krenut ćemo s tim vremenskim neprilikama. Zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali od Bakra do Svete Marije Magdalene, zabrane za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp prikolicama. Ista je situacija na državnoj cesti između Čora i mjesta Križišće. Znači, preporuka svima koji kreću na put kamp prikolicama ili motociklima, neka dobro provjere informacije danas prije polaska, obzirom na tu buru koja stvara probleme od duž Jadranske magistrale.
0: Koliko ta bura stvara kolone, oprostite?
1: Pa kolone za sad ne, nije stvorila neke veće probleme, samo ova vozila koja su spomenuta, ako misle voziti do svojih odredišta, ne mogu voziti tom dionicom Jadranske magistrale, pa voze obilazno autocestom. Za sad nema kolona, nema zastoja, nema poteškoća, jedno dobro, mirno jutro za putovanje. Svi oni koji planiraju izbjeći putovanje tijekom vikenda i gužve, evo danas je dan za preporuku. Zaista mirno jutro, bez izvanrednih situacija, bez prometnih nesreća, bez gužvi i zastoja. Naravno, usred smo turističke sezone, pa onda očekujemo povremeno pojačan promet na prilazima turističkim središtima, ali i pojačan promet na cestama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Nadam se samo da će biti i u ostatku dana ovako bez ovih izvanrednih situacija.
0: Granica?
1: Pa pojačan promet osobnih vozila, Bajakovo, Tovarnik, Karasovići i Gornji Varoš. Nema nekih dužih čekanja do sat vremena.
0: Jesu li bura uzročnik i otkazivanja trajektnih ili katamaranskih linija, ili je to za sada u granicama očekivanog?
1: Pa u prekidu je samo katamaranska linija Kraljevica-Lun. Ostali katamarani i svi trajekti za sad plove redovito. Nije stvorila neke veće probleme ova bura. Nadam se da će malo donijeti osvježenja na obalu.
0: Je li ovo upozorenje na buru i poziv vozačima teretnih vozila da malo stanu u stranu i da provjere kuda mogu proći, a gdje će ostati zarobljeni?
1: Pa za sad nema zabrana za teretna vozila, vjerojatno ih neće niti biti, jer ne bi trebalo biti ništa u jačanju, ali svakako prije polaska na put treba provjeriti informacije.
0: Bio to Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, kojem želim naravno ugodan, dobar radni dan, a mi ćemo sad čuti i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Ujutro i noću mjestimice udari bure 35 do 45, podnove lebita do 55 čvorova. Mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura 10 do 20, na sjevernome Jadranu do 24, podnove lebita 15 do 30 čvorova. Poslije podne sjeverozapadnjak 8 do 18, na sjevernome Jadranu i bura 6 do 16, podnove lebita do 22 čvora. More 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskome kanalu 3 do 4. Vidljivost 20 km. Pretežito vedro, uz jaču na oblaku poslije podne ponegdje pljusak s grmljavinom.
0: Šest sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike, koju jutro suređuje i vodi Irena Dizarević. Za tonski pultom ostavljam Damira Mužinića. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
2: Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
0: Međunarodni je dan mladih.
2: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzeida.
0: Vrijeme danas sunčano, ali manje vruće. Poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
2: Ekološka bomba u Gospiću otkucava i vremena za rješenje sve je manje. Dok građani strahuju za svoje zdravlje i budućnost, vladajući umiruju i poručuju institucije radi svoj posao. A oporba mjerodavne proziva za odgovornost, pripremio Igor Rokičić.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
3: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
5: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
3: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
5: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
3: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
3: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
2: Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No, ujedinjeni su u kritikama, kako ističu, manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. A posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove. Ivana Šugrić.
7: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. To je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom, gdje mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
7: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
9: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
7: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Kada je Andrija Mikulić postavljena na to mjesto u Hrvatskom saboru, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snosimo se odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
7: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
11: Jako smo razočarani da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga prozivati, samo ćemo reći da nam je žao.
12: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
7: Odgovara Marijana Puljak iz Centra, a Siniša Hajdaš-Dončić hvali angažman mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
8: Nema natjecanja, rekao sam. Znači da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, hoće prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je smjena Andreja Plenkovića. Znači vidimo se u petak u Gospiću.
7: Poručuje šef SDP-a.
2: Dodajmo da su zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjim potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati. A poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek u međuvremenu se oglasio na društvenim mrežama.
0: Odbacuje odgovornost za taj ekocid u kojem su prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljene i nezakonito odložene tisuće tona otpada koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. Dodaje da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari i senzacionalistički naslovi, nego isključivo mjerodavna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koje ističe na području Like postoje godinama.
2: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traže hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatijoj kao Saura.
0: U njoj je jučer buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je i mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-Podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u Županji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
2: Svijet. Raste broj stradalih u razornom potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je početkom tjedna pogodio zapad Kolumbije. Prema posljednjim dostupnim informacijama, 254 je poginulih, a više od 2500 ozlijeđenih. Spasilačke službe i dalje vode bitku s vremenom tragajući za nestalima u ruševinama, pa je nažalost neizbježno da će se navedena crna statistika mijenjati. U međuvremenu je kolumbijski predsjednik proglasio nacionalnu katastrofu. Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta. Više Anabela Lajkauf.
13: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereri izvukli preživjele.
14: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
13: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
14: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
13: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
15: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
16: Nablez.
13: A zabačenu pokrajinu Chocó, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Estrella, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
17: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
13: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Copernicus kako bi se olakšale akcije spašavanja.
0: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima diljem Španjolske. U Andaluziji je zahvaćeno gotovo 20.000 hektara površine, a evakuirano je oko 500 ljudi.
2: Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje je vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo.
0: Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnoga smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura. Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja sljedeće godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je dosad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage, u čijem uspostavljanju pomaže Unija, trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je da je Ukrajina američkim pregovoračima predala prijedloge plana za završetak rata s Moskvom, te upozorio da bi Rusija parlamentarne izbore sljedećega mjeseca mogla iskoristiti kao izgovor za proglašenje nove mobilizacije.
0: U svojem sinoćnjem video obraćanju još jedanput je pozvao SAD da im pomogne jačanjem protuzračne obrane, te je poručio da Amerika treba jače pritisnuti Rusiju kako bi se pripremala za završetak rata, a ne za njegovo produljenje.
2: A sve to događa se usred naznaka da bi američki pregovarači uskoro mogli posjetiti obje zemlje.
1: Jutarnja kronika.
2: Međunarodni je Dan mladih. Njihov glas, ideje i aktivno sudjelovanje mogu mijenjati zajednicu nabolje. A koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima mladi trenutačno suočavaju? Razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
18: Mreža mladih Hrvatske je najveća krovna organizacija udruga mladih i za mlade. Kupimo više od 75 udruga iz cijele Hrvatske i od njih svakodnevno čujemo što su glavni problemi s kojima se mladi suočavaju. I svake godine na današnji dan, Međunarodni dan mladih, upozoravamo. Nažalost se često ponavljamo zato što se naši prijedlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji, i zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
2: Mjerodavne zato još jedan put podsjećaju na onu poznatu da upravo na mladima svijet ostaje, ali upozoravaju da mladost ima rok.
0: I pred kraj zanimljivost.
2: Večeras nas očekuju dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična pomračina sunca, koja će biti vidljiva i iz naše zemlje, te vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno suza Svetoga Lovre, najavljuje Nives Kalebić.
16: Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva iz uskog pojasa koji prolazi preko istočnog Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. Ondje će mjesec u potpunosti prekriti sunce, kaže astronom Korado Korlević.
19: Taj dio je štos, naravno vidjeti. Ne može se gledati bilo kako, treba gledati kroz staklo maske za zavarivanje. Sunce koje već počinje zalaziti na neki 6 stupnjeva je od horizonta i vidjet ćemo da nešto ga počinje prekrivati. I zalaziti će sunce koje će biti kao mjesec sa rogovima. Inače jako štosna slika, sunce sa rogovima će zalaziti. Ako bude se na nekom štosnom mjestu, bit će jako lijepih slika.
16: U našoj zemlji pomrčina će biti djelomična, a najveća zaklonjenost bit će u Istri, na Kvarneru i sjevernom Jadranu, dok će u Slavoniji i Dalmaciji biti nešto manja. Sunce će najviše biti zaklonjeno oko 20 sati, no tada će ono biti na samom horizontu ili neposredno ispod njega. Stoga se preporučuje pronaći povišeno mjesto s otvorenim pogledom. Nakon pomrčine oko ponoći slijedi noć Perzeida, pojašnjava Korado Korlević.
19: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put, mrvica koja je izgubila zvijezda repatica koja se zove Swift. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perzeidi.
16: Takozvane zvijezde padalice moći će se vidjeti daleko od gradske rasvjete. U Istri primjerice najbolje na Čičariji, na području Višnjana te Svetvinčenta. Za promatranje meteora nije potreban teleskop ili dalekozor, već je dovoljno pogled usmjeriti prema nebu.
2: I dodat ćemo pripremiti niz želja. Nismo naravno zaboravili i najvažniju sporednu stvar na svijetu, nogomet. Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje, sinoć je pobijedio Kauno Žalgiris 2-1. Više o tome u sportskom dijelu, sad još jedan put samo podsjetnik na glavne teme.
1: Jutarnja kronika.
0: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
2: Raste broj žrtava razornoga potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
0: Međunarodni je dan mladih.
2: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog groja Perzeida.
0: Vrijeme, sunčano ali manje vruće, poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio

0: lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi, ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje s čovjekom manje. Konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udarca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak, uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao. S 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
1: Trener Dinama Mario Kovačević.
2: Dali smo dva lijepa gola, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo. Pobijedili smo i to nas veseli.
1: Bodoglimt poslije produžetka eliminirao je belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa uspješniji od danskog Orhusa 4-0, a produžetkom je do uspjeha stigao i nizozemski NEC Nijmegen, svladavški Olympiakos 2-1. Crvena zvezda Hapoel Berševa 0-2, izraelski predstavnik ide dalje, Celje bolje od armenskog Ararata 2-0, Slovan iz Bratislava od švedskog Mjalbija istim rezultatom. I druga pobjeda Fenerbahča protiv Šturma u Gracu je bilo 1-0, Lyon Sparta Prag 3-0, uspjeh i Levskoga iz Sofije u Kazahstanu protiv Kajrata 1-0. Večeras utakmica Superkupa, u Salzburgu će igrati Paris Saint-Germain i Aston Villa, početak u 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Ruski i bjeloruski natjecatelji nastupit će u neutralnom statusu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nicolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Cathy Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Mirjadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara, te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
3: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a u središnjim istočnim krajevima je bilo umjerene lokalno i povećane na oblake s kišom i ponekim pljuskom. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. U 6 sati na Zavižano je bilo 14 stupnjeva. Otočac je imao 16. Bednja i Park kraj Čabra 17. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera, Sljeme i Varaždin 18. Gospić 19. Gorice kraj Nove Gradiške 20. Bilogora, Krapina i Križevci 21 stupanj. Bjelovar, Daruvar, Gradište kraj Županje i Sisak 22. Osijek 23. Kutjevo 24, Zagreb 25, Malinska i Slavonski Brod 26 stupnjeva, Mali Lošinj i Opatija 27, Knin, Makarska, Ploče i Rijeka 28, Pula, Zračna Luka, Rovinj, Senj i Šibenik 29, Lastovo i Zadar 30, Split 31, Konavoska, Prevlaka i Rab 32 i u Dubrovniku 33 stupnja. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, te će na kopnu biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a poslijepodne će prolazno oslabiti i mjestimice u Dalmaciju krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva. Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka.

0: podnove Lebita na udare olujna bura. Poslije podne će ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 13 i 18, a na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 na kopnu i 35 duž obale, a u gorju malo niža.
1: Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Nitko nema bolje akcije od Tommy-a. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tommy prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tommy, znaš što voliš?
1: Oglasi.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad. Inicijativa Gospić je naš dom, s druge strane, ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Nakon premijera Andreja Plenkovića govori Darija Došen iz inicijative.
1: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
2: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan. Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
0: Slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću teško je kazneno djelo protiv okoliša, a odgovornost će se utvrditi u kaznenom postupku, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković gostujući u središnjem dnevniku HTV-a. Mi smo odgovorni za sanaciju i otpad će se pravodobno sanirati, poručila je te potvrdila da će u petak biti u Gospiću na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
3: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji za toga.
0: Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No ujedinjeni su u kritikama, kako ističu, manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. Posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
0: Dodajmo da su zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjim potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati.
6: Vijesti.
0: Velik požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na Litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama, prouzročio ga je vatromet. Međunarodni je dan mladih. Koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima trenutačno suočavaju, razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
7: Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji. I zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjet. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji i suncem okupanog Osijeka. Pratite emisiju Ljeto na prvom. Moje ime je Marija Vukasović-Petrinović. Danas vas vodimo kroz kontraste istoka Hrvatske, od vrelih dravskih sprudova do vrhunskih gastrooaza. Dok Drava i Dunav obaraju povijesne rekorde niskog vodostaja i zadaju glavobolje kapetanima teretnih brodova, osječke legende ne odustaju od svojih ljetnih rituala. Otkrivamo tajnu vitalnosti 92-godišnjeg Otona, koji već 6 desetljeća ne propušta niti jedan dan na kultnom kupalištu Želja. No, bez obzira na sušu, istok Hrvatske itekako ima čime utažiti žeđ i glad za dobrim ukusom. Donosimo reportažu s ekskluzivnog predstavljanja prestižnog kulinarskog vodiča Goe Mio, koji je slavonsku i barenjsku gastroscenu proljetos lansirao u sam svjetski vrh. Ostanite uz nas, plovimo zajedno kroz vrelo slavonsko ljeto. Dok se građani osvježavaju na dravskim plažama, rijeka Drava proživljava povijesnu dramu. Zbog dugotrajne suše i toplinskih valova, njezin je vodostaj ovoga ljeta čak 3 puta potonuo na najnižu razinu u povijesti mjerenja. Slično je na Dunavu i manjim slavonskim rijekama. Tropske temperature, više od 26 stupnjeva Celzijevih, ugrožavaju ekosustav. Aplikacije opasno koče riječni promet. Prijeti li nam nestašica pitke vode i kada možemo očekivati spas neba? Sa šetačima na užarenom osječkom asfaltu i Marijem Spajićem iz Hrvatskih voda razgovarao je naš Samir Klasiček.
1: Nije karakteristično za Dravu i Dunav da imamo ovako niske vodostaje u ovom dijelu godine. Najniži vodostaji su statistički zabilježeni tijekom zime u prosincu i eventualno siječnju, jer vodni režim Drave i Dunava je kišno-ledenjački, dakle oni izviru u višnjim područjima Alpa, Dunav u području Švarcvalda, tako da tijekom zime je obično tamo bilo puno snijega i niske su temperature bile, pa su i dotoci bili manji. Zadnjih godina imamo velika odstupanja od višegodišnjih prosjeka, tako da evo i građani vide da se događa svašta. Imali smo prije 3 godine drugu obranu od poplava po zabilježenom vodostaju u povijesti. Na Dravi i Dunavu, evo, nakon 2-3 godine mi imamo najniže zabilježene vodostaje.
2: U susjednoj Mađarskoj mogli bismo reći da je blago rečeno zavladala panika, a znamo da gase i nuklearku Pakš zbog vodostaja Dunava, ne samo zbog razine vode, nego zbog ponajprije temperature. Kod nas takvih problema nemamo, jer nemamo elektrana na Dunavu. Što je onda osnovni problem? Zbog čega je ova situacija toliko ozbiljna? Dakle, ugrožena je plovnost, vjerojatno na dobrom dijelu, a ugrožen je i biljni životinjski svijet.
1: Točno tako. Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaj, osim plovnosti, utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
2: Spomenuli jeste problem s podzemnim vodama. Znamo da se u priobalju pojavio problem sa opskrbom vodom. Prijeti li nama tako što?
1: Kvaliteta površinskih voda je granicama dopuštenih vrijednosti. Kontinuirano pratimo, imamo pojačani nadzor vodočuvarske službe. Što se tiče vodoopskrbe, na području nadležnosti vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu, koji se proteže od Pitomače do ušća Drave u Dunav i kompletan Dunav kroz Republiku Hrvatsku, svi javni isporučitelji vodnih usluga su nam dostavili izvješća da je potrošnja povećana. Međutim, izdašnost i kvaliteta izvorišta je u skladu sa propisanim vrijednostima.
2: Uoči dolaska ovdje u Hrvatske vode, malo sam prošetao zimskom lukom. Ljudi fotografiraju Dravu, ne pamte ni oni stariji da je tako bilo. Razgovarao sam i s jednim vlasnikom čamca koji je usidren u zimskoj luci. Kaže, jučer je pokušao ploviti i 2-3 puta zapeo, vratio se, kaže do daljnjega uopće neće paliti čamac. Što vi imate reći, poručiti vlasnicima plovila, vjerojatno je oprez krajnje nužan.
1: Oprez je krajnje nužan. Imam, evo, jedino što imam poručiti u ovom trenutku je da budu i oprezni i da budu strpljivi. Dakle, nije dobro izlagati se riziku pri ovako niskim vodostajima. Nadamo se da će uskoro doći do poboljšanja hidrološke situacije.
2: A vidjeli smo da ljudi šeću praktički na nekim dijelovima do pola Drave. Je li to opasno?
1: Pa naravno da je opasno. Ja razumijem da je to interesantno, da je to atraktivno, svašta zanimljivo se može vidjeti i dobro dođe to osvježenje. Međutim, moramo biti svjesni da je Drava prirodni vodotok, korito Drave je pjeskovito, Drava je tekućica, dakle sprudovi se pomiču. U jednom trenutku je dovoljno da napravite jedan korak i upadnete u dublju vodu i onda može biti problema. Oprez prije svega, Drava je prekrasna, svi je volimo, pozivam građane da uživaju u Dravi, ali moramo poštovati Dravu i moramo biti oprezni.

0: Ivan Jurčević, umirovljenik.
1: Evo, gospodine Ivana, vidim da i vi fotografirate kao i mnogi Osječani Dravu. Jer pamtite da baš ovoliko niste?
0: Za uspomenu ne pamtim ovoliko i zato sam žalostan zapravo. Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno.
1: Kažu da zapravo vijesti nisu dobre, da što se Mađarske tiče i Dunav pada i dalje. Naravno, Drava i Dunav su sestra i brat, pa tko zna dok će ovo potrajati?
0: Ovisni su jedno o drugome, čujem da im se nuklearka zatvara, ali to je sada možda samo jedna karika, jedna od prvih u nizu što nas čeka zbog ovog svega. To meni miriše na nekakve katastrofe, nekakve najave katastrofa. A ne možemo ništa učiniti, nismo mi tu ni krivi ni zaslužni. Za ovo samo eto, ja još jednom ponavljam kako mi je žao, volim šetati uz Dravu. Jučer baš spominjem supruzi u razgovoru, kad se ona naša Drava razlije, široka, beskrajna. I govorim hvala ti Bože za svaku kapljicu ove vode Drave, a sad nestaje te naše Drave. To je stvarno tužno i žao.
1: Da, što se kupača tiče, neki se i vesele, jer evo, mogu prehodati do dijelova do kojih nikad prije nisu mogli.
0: Da, gledao sam na internetu snimke. Ima i lijepih strana, evo vidite, to je dobro. I nadamo se da će to što prije proći ipak.
2: Daniel Bukovac iz Osijeka.
1: Ovdje ste u zimskoj luci, vjerojatno gledate na svoj čamac. To ne sve niže.
2: Sa žaljenjem. Ova sezona je nevjerojatno iznenadila sve nas i pecaroše i ljude koji su vezani uz Dravu, imaju čamac i vesele se tom ljetu. Do sada neviđena situacija. Juče smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, koji ima jako plita gaz. Situacija je tako da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
1: Što znači da će do daljega vaš čamac izgleda ostati ovdje na pristaništu?
2: Pa vjerojatno će biti više nekretnina nego pokretnina, nažalost. Ostaje nam bazeni, ostaje nam kupanje na Kopiki, koliko vode ima, mi se tom radujemo.
1: Recite, pamtite li ovakve godine?
2: Ne.
1: Da baš niste, dakle, mogli isplovljavati?
2: Ne pamtimo. To, ovo je nešto vanredna situacija.
3: Svaki grad ima svoje simbole, a Osječko kupalište Želja ima gospodina Otona. On je vitalni 92-godišnjak i zaštitni znak ove dravske plaže. Već gotovo 60 godina, čim živa u termometru prijeđe 25 stupnjeva, Oton uzima svoj prepoznatljivi suncobran i kreće na Dravu. Koja je tajna njegove nevjerojatne dugovječnosti i ljetne vitalnosti? S legendarnim Otonom Gutertom razgovarala je naša Ana Vulić. Poslušajte ovu sjajnu ljetnu priču.
4: Mora se doći na plažu, tu je najljepše, tu je jedino da se može čovjek opustiti. U gradu ne možete, u gradu je previše toplo. A ovdje je sasvim nešto druga atmosfera.
5: Otone, oko vas je zanimljivo upravo to što se vi ne predajete ni sa 92 godine. Igrate i nogomet, koliko čujem.
4: Pomalo nogomet, tu i tamo nađem neku žrtvu za tenis, ali uglavnom kupanje. Sada preko ljeta se dolazi svaki dan kupanje.
5: Što je to tako čarobno u toj našoj Dravi?
4: Možete se uladiti. To jedino možete. U Dravi puno ljepše nego recimo na Kopiki. Tamo je, ako dođete i pogledate kako ta Kopika izgleda, ona je u jednoj prašini. Znate, ja ne znam kako ljudi tamo mogu egzistirati. A ovdje ne možete bos hodati po ovoj tu polu...
5: Polu kamenu?
4: Pola pjeska je... Ne možete hodati zato što je previše vruće.
5: Pamtili ste Dravu i kada je bila duboka, pamtite Dravu i sada kada je ovako povijesno niska. Što vi kažete na to?
4: A čujte, nekada u ovo doba je bila Drava 2-3 metra više nego sada. I tu smo se kupali i onda kad je Drava toliko porasla, onda smo bježali između dva mosta na betonski podi i tam smo se kupali. A inače ovdje je jako lijepo. Naročito popodne kada

0: imate ovdje i simpatiju?
1: A nemam ja simpatiju, tu ima puno cura, tu ima puno cura, ali ne, tim nisam se nikad bavio.
0: Sad ste skromni, ali dobro. Još vas moram pitati, što biste poručili evo nama mladima koji nekako žure kroz život? Vi ipak niste žurili, radili ste prije na željeznici, međutim otišli ste u mirovinu, smirili ste se i nastavili ste se kretati, niste se predali.
1: Ne, nastavio sam živjeti kao i prije, mirovine. A u mirovini sam od 90-ih godina, a to je, hvala Bogu, već preko 30 godina. I kretati svaki dan, ja svaki dan idem, bez obzira na temperaturu zraka, idem do parka, tam gdje igraju tenis, i tamo čitam novine, i tako da prije podne ispunjeno. Tako da može se podneti.
0: Dakle, da biste doživjeli 92 godine, ključ je zapravo kretanje.
1: Sigurno kretanje, a bez kretanja nema ništa. Ne možete ništa.
0: Sjećate li se možda neke anegdote koju ste imali ovdje na želji, evo, s obzirom da dolazite već preko 60 godina?
1: Čujte, ja sam tu doživljavao razne epizode ljubavne.
0: Aha, znači znala sam da se radi o ljubavi.
1: Da, ali drugi ljudi su tu, druge cure su tu manevrisale. I sad još one dolaze sada još za kupanje, iako već imaju 60-70 godina.
2: Ljeto na prvom.

0: Moćni Dunav ovoga ljeta piše neka nova pravila plovidbe. Zbog rekordno niskog vodostaja, rijeka je na pojedinim mjestima stvorila prave podvodne labirinte s dubinom od svega 1,20 m. To je privremeno zaustavilo teretne i putničke brodove. A kako se kapetani nose s ovim ljetnim izazovom i što plićaci znače za život na rijeci? Vanessa Kupina doznala je od čovjeka s golemim riječnim iskustvom, umirovljenog kapetana Ivana Barovića. Poslušajmo njihovu priču s Dunava.
1: Vi ste vidjeli sva lica Dunava, i sante i visoke vodostaje, poplave, niske vodostaje. Jeste li zabilježili ovakav slučaj da se jednostavno pored Vukovara Dunavom ne može proći?
2: Pa ovakvih situacija baš i nije bilo. Moram priznati, kao što ste rekli, bilo je i ledostaja oko dalja, bilo je visokih vodostaja kada smo recimo na ovom mjestu imali poplavu, međutim ovako nizak vodostaje nikad nije bio.
1: Kakva je situacija sa plovnošću? Je li bilo da je toliko dugo obustavljen plovni put ovdje kraj Vukovara?
2: Pa ne, rijeka Dunav je inače poznata po tome da je plovna maltene 365 dana u godini. Međutim, događalo se par dana u iznimnim situacijama zimi, da li zbog santi leda ili poplave, pa onda zbog prolaza ispod mostova. Međutim, ovakve situacije se stvarno nikada nisu događale.
1: Neki su brodovi zaustavljeni, neki su nažalost i zaustavljeni u mulju, neki u lukama. S čime se sada suočavaju posade i kapetani tih brodova, bilo teretnih, bilo putničkih?
2: Pa da, kao što vidite, nije to samo stvar na Dunavu i na Rajni je problem. Vodostaj je nizak u čitavoj Europi, navodno i neke manje riječice su na pragu presušivanja. Situacija je takva kakva je, kapetani moraju upotrijebiti sve svoje znanje kako bi mogli sigurno dovesti brodove u luke. Druga je stvar opet koliko je isplativo nakrcati brod do 50% svoga gaza da bi mogao proći na određenim područjima.
1: Evo, iz vašeg iskustva što nam možete reći o budućnosti? Je li ovo sada neki izolirani slučaj ili se ovakve ekstremne situacije zapravo mogu očekivati i u budućnosti? To su naravno klimatske promjene i drugi faktori. Iz vašeg iskustva što nas čeka u budućnosti?
2: Pa bojim se da ne možemo biti previše optimistični, ali moramo poduzeti određene korake. U svakom slučaju mislim da treba tu i znanstvenici i struka čitave Europe, čitavog svijeta nešto poduzeti, jer ovo je situacija kad imate sušu kod nas, a imate poplave, ne znam, na nekom drugom području. Očito je da nekakve svoje navike moramo mijenjati i da moramo se dogovoriti što ćemo i kako ćemo dalje. Ovo nije zaseban slučaj, kažem, bilo je različitih situacija, možda će nas na zimu dočekati nekakav led ili ko zna što, ali sve su to klimatske promjene.
1: Hvala vam puno na ovome razgovoru i mi ćemo samo za kraj još spomenuti kako je najniži izmjeren vodostaj ovdje kod Vukovara bio prije 100 godina, minus 110 cm, danas je on minus 60 cm.

0: to na prvom.
1: Nakon priča s Rijeke selimo se na kopno i to ravno za stol. Slavonija, Baranja i Srijem službeno su postali dio svjetske gastronomske elite. Prestižni francuski kulinarski vodič Goe Mio objavio je posebno regionalno izdanje i mapirao više od 100 vrhunskih restorana, vinarija i obiteljskih gospodarstava istoka Hrvatske. Apsolutni šampion s 4 kuharske kapice postala je Barenjska vinarija i restoran Josić. U idućim minutama donosimo vam najfiniji vodič kroz ljetne okuse naše regije. Ostanite uz nas, krećemo u gurmansku šetnju. Nakon prošlogodišnjih rekordnih 330 tisuća noćenja u Osječko-baranjskoj županiji, ova međunarodna preporuka donosi novi vjetar u leđa domaćem turizmu. Direktorica vodiča Goe Mio za Hrvatsku Ingrid Badurina Danielson iz prve ruke donosi uvid u stroge kriterije ocjenjivanja i objašnjava zašto je upravo autentični ekosustav od polja do stola na istoku naše zemlje oduševio zahtjevne međunarodne inspektore.
2: Ovo je naša 9. godina. Počevši od toga da kad smo došli u Hrvatskoj niko nije znao izgovoriti što je normalno, to je Gault i Milau, mislim to su dva francuska prezimena koji se čitaju Goe Mio. Danas, hvala Bogu, ljudi znaju šta je Goe Mio, ali ono doba zaista to. I mi smo se stvarno borili da mu pokažemo da je to jedan vodič koji ima, kao prvo ima reputaciju svjetsku, mislim zaista, ja mogu reći zajedno sa Michelinom, to je brodič, dva svjetska vodiča su ta dva, jel? Goe Mio ima jednu prednost, ima prednost u toliko što pokriva puno veći spektar restorana. Dakle, Michelin se uglavnom, makar su i oni malo proširili kriterije, se uglavnom fokusirao na najelitnije restorane. Ovi za Michelinove zvjezdice koji su, kako bi rekla, koji imaju sve od servisa do izgleda, dekoracije, do hrane, do svega. Mi smo išli na ono što je zaista karakteristika Hrvatske, u kojoj takvih fine dining restorana nema baš jako puno. Dakle, nema baš toliko, ali ima strašno puno lokalnih, regionalnih restorana, da li su to kleti, konobe, čarde, mislim i tako dalje. To je nešto što je specifično za Hrvatsku i mi imamo to jedno bogatstvo izuzetno, mislim, zaista izuzetno gastronomsko bogatstvo, što je na kraju krajevi naš Goe Mio prepoznao. Kako smo postigli? Dakle, mi moramo, kad smo potpisali ugovor sa Goe Mio-om, mislim, oni su nas tražili i mi smo krenuli sa Hrvatskom, onda smo morali pristati na određena pravila koja vrijede. Goe Mio izlazi u 20 zemalja svijeta. Dakle, baza je Francuska, vodič je počeo prije više od 60 godina, Goe Mio su umrli jedan i drugi, to su bila dva novinara, ali pravila su ostala identična za sve zemlje u kojima vodič izlazi. Dakle, postoji jedan grid, takozvani, jedna tablica koju inspektori moraju ispuniti za svaku posjet koju obave. Oni to ne rade naravno javno tamo, nego odu doma i nakon toga ispunjavaju, na kojemu ima jako puno pitanja koja se odnose od dočeka do servisa, do konobara, do predjela, do pića, do sve, i onda hrane. Hrane je definitivno najvažnija, mislim, ako bi neke postotke gledali, onda to sigurno ide na 80% je hrana, ako ne i više. Te hrani ima od samog proizvoda koji je korišten do obrade, do teksture, do temperature, mislim, dakle, postoji jako, jako puno kriterija po kojima se to vrednuje. I kažem, i nakon toga i to je na Excel tablica koja izbacuje sama ocjene. Dakle, sam inspektor ima jako malo utjecaja na to, odnosno ima utoliko što procjenjuje da li je bilo hladno, toplo ili bilo ukusno ili nije, ali u principu ta ocjena zaista nije njegova privatna, subjektivna, mislim, koliko god kažem uvijek ima, ali nego je ono što ispadne van. I to je prva stvar. Dakle, taj vodič je vrlo objektivan, koliko god može biti. I zaista, druga stvar, nijedan restoran nema nikakvu financijsku obavezu. Dakle, to je isključivo odabir Goe Mio-a, idu inspektori i obave svoj posao i nakon toga mi obavijestimo restoran, ušli ste, a ako nisu ušli, nikad i neće ni znati da je neko bio. Kako se biraju inspektori? Oni se biraju tako da ne smiju biti kuhari, šefovi, dakle iz iste struke, i ne smiju biti novinari, gastronomski novinari, pogotovo u zemlji poput naše koja je relativno mala i svi se poznaju. Dakle, kad ovaj dođe, da ne govorim da se ne smiju najaviti. Kod nas se uglavnom novinari najavi, mi ćemo doći raditi reportažu za i onda, mislim, to se zna da se onda napravi specijalna gozba i tak, ne. Naši inspektori su anonimni od početka do kraja, svi su potpisali ugovor o, kako se to zove, povjerljivosti, dakle obavezno ugovor, i ako slučajno to prekrše, mislim, mogu imati dosta grde posljedice. Dakle, u principu ni nam se to do sad dogodilo, svi su bili i ostali anonimni, i to je ono što je važno, i to su mladi, stari, srednjih godina, muško, žensko, mislim svih profesija, to su ljudi koji imaju neku svoju profesiju, ali koji vole hranu, poznaju nešto o toj hrani i pri tome su educirani.
1: Koliko restorana ste u Slavoniji i Baranji obišli, a koliko je dobilo ustanova?
2: Obiđeno ih je, nije previše obiđeno. Kako mi biramo restorane? Evo, to je isto zanimljivo. Dakle, normalno da mi ne možemo obići sve. Ja sam sigurna da ima još puno restorana koji bi zaslužili biti u knjizi, a koji, mislim, iz objektivnih razloga nisu. Kako ih biramo? Biramo je po tome. Ili dobijemo preporuku da nam neko kaže, i to obično ljudi, prijatelji, neko koga mi znamo, joj, čuj, jela sam u jednom famoznom restoranu, trebate nekoga poslati. Mi uglavnom, kako bi rekla, znamo procijeniti kad nam neko da preporuku koja vrijedi ili kad neko govori u ime svojeg tate, mame ili ne znam nekog, jel? Ali uglavnom, načelno po tome da nam neko sugerira ili sami znamo, jer masu tih naših inspektora upravo to pozna scenu gastronomsku, pa onda odu. Dakle, biramo ih po tom kriteriju, ajmo vidjeti, čuli smo da je dobro, pročitali smo negdje, mislim i tako dalje, pa ćemo vidjeti i na taj način. Ali to što nisu neki restorani unutra, to zaista ne znači da nisu dobri. A oni koji nisu, koji smo mi možda bili, a bili smo sigurno nešto više nego što ih je ušlo, i koji nisu ušli, ni to ne znači da neće ući. Jer oni te možda nisu naprosto zadovoljili, nema šta je. Kriterije ocjena koje moraju postići je 10/20. I ta tablica o kojoj sam pričala prije izbacuje ocjenu. Sad ako je ta ocjena 9,5, mi ćemo ga staviti. I to su ovi koji su, kako tako znane, dobre adrese koji nemaju toku. Jel? A kad dobije 11, onda već ima prvu toku. To je ta kapica kuharska. Dakle, ali ako je ispod 9, onda ćemo se vratiti možda jedan drugi put ako čujemo da su se popravili. Mislim, bilo je takvih slučajeva na nacionalnom planu, zaista bilo. Tako da, evo, to je način na koji mi napravimo selekciju.

0: Više od polovice vodiča posvećeno je Osječko-baranjskoj županiji sa 27 restorana, 20 vinarija i 11 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Za razliku od drugih područja, ovaj vodič slavi cijeli ekosustav, od polja do stola, stavljajući u središte priče autentične lokalne proizvođače i vinare koji drže ključ gastroidentiteta ovoga kraja. Direktorica vodiča Ingrid Badurina Danielson.
1: Dakle, 10 godina se bavimo time. Međutim, ja sam se počela baviti gastronomijom i enologijom, dakle promocijom gastronomije i enologije prije 20 godina, čak 21, i cijela Hrvatska u ovih 10 godina nevjerojatno napredovala, zaista nevjerojatno. Međutim, postoje neke destinacije poput Slavonije, i to je ono što bi ja željela da tako ostane, koja je jedna iskrena, autentična destinacija. A toga je, nažalost, sve manje manje. Zašto? Zato što vi imate destinacije koje su, na primjer, ono, upravo to, duže obale, koje su same po sebi destinacije. One stvarno ne moraju ništa, imaju sunce, more, što bi rekli, i turisti su tamo dolazili od uvijek i nastavit će dolaziti, to je atraktivno i ne, mislim, zaista je predivno. Ali u gastronomskom smislu su se tamo istakli zaista neki restorani koji su fakat ušli u ovu kategoriju ovog fine dininga i tako dalje. Imate nekoliko jako dobrih obiteljskih priča, konoba i slično, ali imate jako puno onih, a kako bi ja rekla, hvataju turiste, jel, koji po ljeti otvore restoran, naprave na brzinu, malo zarade novce i baš i briga hoće li ostati, neće opstati, nije važno. To je ono što je meni žao i to su restorani koji zapravo bacaju lošu reputaciju na hrvatsku gastronomiju, koja inače po svojim i tradicijama, po svojim proizvodima, jer mi imamo iskreno izvrsne proizvode, samo šta kad vi nađete proizvode koji ili su iz inozemstva ili su, mislim, od nekud jer su bili jeftiniji, pa onda ugostiteljima je to jednostavnije kupiti nešto preko granice pa to prodavati pod domaće, a nije domaće. Sad se tu cijeli jedan problem dobavljača, restorani se isto tako žali da ne mogu imati, da su dobavljači nepouzdani. Mislim, naprosto vi imate malog proizvođača koji vam može, ne znam, 2 mjeseca donositi mrkvu i onda 3. mjesec kaže mrkve više nema. I sad vi ste se oslonili na njega. Mislim, dakle, ima puno problema. To je ta priča nepovezanosti naše poljoprivrede sa našom gastronomskom ponudom i to je šteta. Na tome bi trebalo raditi, jer sve manje manje poljoprivrede. Mi uvozimo, ja mislim, skoro 50% hrane u Hrvatskoj koju mi koristimo. Mislim, što je zapravo suludo, jer s obzirom na zemlju koju imamo, mogli biti, ali zaista, ono, sami zadovoljiti svoje potrebe. Jel? Dakle, to je puno, puno dublja priča. Ali dalje ima, eto, meni je Slavonija baš po tome sad ostala, onako, ostaće mi u pamćenju, a vratit ću se sigurno. Po tome gdje god smo došli je ljudska priča stoji iza toga. Postoji neko ko se trudio da to, što ja kažem, iz pepela ponovo nikne priča. Mislim, tu je tradicija bila uvijek i hrane i poljoprivrede i tako dalje, ali sad je to na jednom puno višem nivou i mislim da je to ta prednost i bogatstvo Slavonije koju samo da sačuva to i da se dalje razvija u tom smjeru. Mi smo pokušali napraviti presjek svih, sve 4 županije koje su u ovom kraju, zato je Slavonija, Baranja i Srijem. Kao prvo mislimo da je to, mislim, jedno je administrativna podjela, a drugo je regija kao takva. Mi smatramo da je to jedna jedinstvena regija koja ima, upravo to postoji, koliko god jedna jedinstvena regija, mislim, u tome je njeno bogatstvo što su različiti krajevi. Ja zaista mislim da je to, da je upravo to ta prednost i da je, pogotovo kad se sjetite Vukovara i kako je to sve bilo za vrijeme rata, onda vidite da je to sad niklo, mislim, i da je to sjajno. Ja se, evo, samo nadam da će nastaviti, da će to biti jedan od razloga i vidim puno mladih generacija koji su ostali sa roditeljima i grade tu priču i to mi se čini jako važno, jer te mlade generacije između ostalog su educirane, dakle to je isto razlika velika, dakle roditelji su možda nešto pokrenuli iz neke strasti i ljubavi i dali su sve od sebe, a ti mladi ljudi su školovani za to i žele ostati, žele nastaviti i mislim da je to ono poruka zapravo svega ovoga, da treba tako nastaviti, da sve te pojedinačne priče s kojim smo se vi susreli u ovome od vinarija, recimo zanimljivo je to da u tom vodiču imamo pa veći broj vinarija, možda jedna vinarija više nego restorana, jer u biti, kako bi rekla, skoro su jače te vinarije u smislu prisutnosti i ono što nude, ne samo vina, nego uvijek možete nešto i pojesti i ta degustacija i tako, to nam je jako lijepa priča i to je nešto što je za te goste koji će doći, turiste i strance, mislim, vrlo atraktivno i mislim da je baš to dobro da te generacije nastavljaju priču koju su započeli roditelji.
0: Jeste li pratili, evo, zapravo učinke kad se jednom restorani, vinarije, OPG i nađu u Vodiču? Imate li tu povratnu informaciju koliko to pozitivno utječe na njihovo poslovanje?
1: Pa imamo, moram vam reći, pogotovo imamo ono što sam rekla iz kontinentalnog dijela Hrvatske, što nam je jako važno, jer ponavljam, u ovim morskim dijelovima oni sami po sebi, oni misle da to sve ono, da će ovako i onako biti. Međutim, čak su i tamo nam ljudi rekli da im to zaista, zašto? Zato što je ta etiketa svijet ju prepoznaje. I sad ove naljepnice ili ove pločice koje dobiju kad to stave na vrata, stranci koji dođu uoče to i vide, a znaju da je GoMio ima jednu stvar, restorani su pristupačniji od Michelinovih. Michelinovi restorani kad imaju etiketu Michelina su jako skupi. I to je cijeli problem. GoMio može imati stvarno konoba i čarda ovdje i tako dalje, je li zaslužili? Jer to mi smo stvarno fokusirani na tu kvalitetu hrane, mislim to što mislim da je jako bitno. I zato kad ju stranac prepozna, a recimo jako je baš je Vodič koji je u Austriji jako poznat, što i Slovenci sad imaju, Česi, Mađari, mislim Švicarci, sva ona naša emitivna područja, recimo to je jako bitno za nas. Austrijancima je GoMio ono stvarno najvažniji. Tako da sigurno imaju nas uzvali, masu restorana nas zove danas da nas pita, pošto su vidjeli možda da je susjed dobio, a oni nisu, kao kako možemo ući u Vodič. I onda mi stvarno kažemo, čujte, evo, mi ćemo se potruditi da vas posjetimo, vi to nećete znati, ako budete bili, stvarno se trudimo, kad nam se god neko javi tako i kaže radimo to, to i to, mi se potrudimo da odemo, zaista se potrudimo da odemo, jer neprosto vjerujem ljudima, ako mi ona piše da radi, ne znam, domaće, ne znam, upravo to štrudle ili domaće, mislim, ajmo vidjeti što čovjek radi, pa ćemo onda znati. Tako da evo, na taj način, mislim, očito to znači da to nešto vrijedi, jer je vidio da kod susjedna restorana ljudi ulaze, a ulaze zbog toga da imaju tu prepoznatljivu markicu. I zato mi inzistiramo na tome da te pločice, da oni postave te pločice negdje u svom objektu, da li na ulazu ili unutra, da bi se to vidjelo. To je baš ono prepoznatljiva žuta etiketa koja nešto ljudima znači. Recimo, ja sam nedavno imala grupu, dvoje su bili talijanskih novinara koji znači dosta surađuju s nama i koji su došli, obišli su neke krajeve oko Zagreba i tako i bili su oduševljeni. I kako sam ja rekla da ću doći tu, onda su mi rekli, možemo li mi doći isto u Slavoniju? Dakle, ja bi željela pokazati, ja se užasno ponosim time što je dobro kod nas. Ja imam taj neki entuzijazam, mislim, ja sam više od pol života provela vani, mislim, i suprug mi je stranac i to je sve skupa. Ali imam, koliko god sam kritična prema onome što se danas događa u Hrvatskoj, da se razumijem, nažalost smo mi mogli puno više, ali ovo što se tiče ovog područja, mislim da imamo šansu i da je to baš Slavonija i Baranja i Srijem imaju zaista veliku šansu i ja imam osjećaj da će to biti, evo, sve više i više osjećaj. Već je, ali da će biti još bolje.
0: Kaže se da se na istoku Hrvatske najbolje jede. Zato imamo i službenu svjetsku potvrdu. Prestižni GoMio stigao je u naše krajeve i prepoznao ono najvrijednije, stoljetni rad čovjeka, iskrenu kuhinju i vrhunska vina. Više od polovice Vodiča posvećeno je upravo Osječko-baranjskoj županiji i njezinim vrijednim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. U nastavku emisije vodimo vas na putovanje kroz okuse i mirise Slavonije, Baranje i Srijema i razgovaramo s nekima od dobitnika prestižnih kuharskih kapica. Daniel Biro, šef restorana i vinarije Josić u Zmajevcu, ponio je titulu mladog talenta godine 2026. po izboru GoMio Hrvatska.
2: Pa super je osjećaj. Godina je prošla naporno, puno truda i rada i eto, stiglo je priznanje kao nagrada za sve to.
0: Ispričajte mi svoju priču, kako je to krenulo od vaših kuharskih i obrazovnih početaka pa evo do karijere šefa?
2: Pa sa jedno 13-14 godina sam već znao u principu čime ću se baviti i tako sam i upisao ugostiteljsku školu, 4-godišnji smjer. Nisam baš točno za kuhara, ali onda poslije sam se opredijelio samo za to. Uzmu brojna usavršavanja, tako da sam radio u restoranu sa Michelinovom zvijezdicom, Boškinac na Pagu. Onda kad sam spoznao šta ću raditi, filozofiju kuhanja, onda sam se vratio ovdje. Htio sam naučiti malo više o talijanskoj kuhinji, pa sam radio prvo u pizzeriji u Osijeku i još po par restorana i onda sam prešao u restoran i vinariju Jesić gdje radim i sad.
0: Rođeni Baranjac i tek 25-godišnjak, Daniel pripada novoj generaciji hrvatskih šefova, spajajući baranjsku tradiciju, lokalne namirnice i moderan pristup kuhanju.
2: Najviše me fasciniraju jela koje su tradicionalna jela, uz neke male preinake moderne kuhinje, koji, ali opet da ostane duh tradicije. Eto, na primjer, fiš paprikaš, perkel to soma. I naravno, možemo napraviti male preinake i onda imamo tradicionalne namirnice koje možemo raditi u modernim jelima, kao na primjer riblji rižoto. Možemo razne tjestenine raditi. Eto, i najviše radim sa crnom slavonskom svinjom. Ono što zapravo ljudi ne vide je znoj, dugotrajni sati u kuhinji, i ali su to dio nekakvog cilja koji je, eto, potreban.
0: I tako smo, dragi naši, prošetali od dravskih sprudova i dunavskih pličaka preko želje i legende Otona sve do najfinijih baranjskih i slavonskih stolova. Bilo je ovo još jedno uzbudljivo Ljeto na prvom iz našeg osječkog studija. Hvala vam što ste plovili i uživali s nama. Ostanite i dalje uz naš program, pijte dovoljno vode, potražite Debeli hlad i naravno počastite se nekim dobrim lokalnim zalogajem. A u programsko-tehničkoj ekipi iz Osijeka bili su tonski snimatelj Davor Magušić, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Do idućeg slušanja, sunčani pozdrav iz Osijeka, ugodan nastavak dana i uživajte u ljetu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info.
5: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.

0: Velik požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju Borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na Litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama, prouzročio ga je vatromet. Evo što je za HTV rekao zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Zdravko Kovačić.
1: Dosta zahtjevan teren, imali smo na južnoj strani i 5-6 eksplozija, tako da smo morali izvući ljude, ali evo uspjeli smo ga, Bogu hvala, lokalizirati i nastavljamo dalje.
0: Vijesti. Ekocid u Gospiću izazvao je burnu reakciju javnosti. Traži se odgovornost za nezakonito odlaganje golemih količina opasnog otpada. Nakon sastanka uže kabineta vlade i vladajuće koalicije, premijer Andrej Plenković rekao je da se sanacija ubrzava, te poručio da je voda u Gospiću sigurna za piće. Potvrdio je to i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
2: Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
3: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Liških vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Zbog stanja u Gospiću oporba traži opoziv vlade. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo reagirali su i na premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove.
4: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
0: Dodajmo da su zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjim potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati. Vijesti. Nebo nam priprema čak 2 spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik, astronom Ante Radonić.
6: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumente, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete. Za rijetku pomrčinu sunca pripremaju se i druge europske zemlje. Španjolska će tako doživjeti svoju prvu potpunu pomrčinu u više od stoljeća. Najavljena su okupljanja 1000 građana koji žele gledati taj nebeski fenomen, što stvara dodatni rizik od šumskih požara, pa su španjolske vlasti u stanju visoke pripravnosti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjet. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
7: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Uvijek prvi. Oglasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tommy-a. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tommy prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tommy, znaš što voliš?
0: Oglasi.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo reagirao je na medijske navode prema kojima voda na području Gospića posljednjih 5 mjeseci nije ispitivana na PFAS spojeve, odnosno takozvane vječne kemikalije. Tvrde da to nije točno, te navode rezultate nekoliko analiza provedenih tijekom ove godine. Ističu da dosadašnji rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije. Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve 28. travnja u sklopu državnog monitoringa, a vrijednosti za svih 20 PFAS spojeva bile su manje od granice kvantifikacije. Prema tome, tvrdnja da voda na području Gospića u posljednjih 5 mjeseci nije ispitivana na PFAS spojeve nije točna, poručuju iz zavoda. Zbog ekocida u Gospiću, Primorsko-goranska županija zatražila je pojačan nadzor kvalitete vode, posebice jer se Rab vodom opskrbljuje iz Like. U sklopu dodatnog nadzora posebno će se ispitivati koncentracija metala i PFAS spojeva. Takve su se analize do sad provodile 2 puta na godinu, no objavljeno je da će se u buduće provoditi 1 put u mjesecu, čime se osigurava češće i detaljnije praćenje kvalitete vode. Ekocid u Gospiću izazvao je burnu reakciju javnosti. O svemu se na društvenim mrežama oglasio i poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek. Odbacuje odgovornost za ekocid i traži da se utvrde sve činjenice. Poručuje i da neće šutjeti, te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koji ističe na području Like postoje godinama.
1: Vijesti.
0: Velik požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama prouzročio ga je vatromet. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Jedna stvarno intervencija jako zahtjevna u srcu grada po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. I sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće, kako, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja od...
0: Vijesti. 36 sati nakon katastrofalnog potresa jakosti 7,4 koji je pogodio Kolumbiju, spasioci su u gradu Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina. Traga se za još 200-tinjak nestalih. Bio je to najrazorniji potres u Kolumbiji tijekom ovog stoljeća. Posebno je pogodio područje uzgoja kave, gdje su srušene stambene zgrade, škole i medicinske ustanove. Prema posljednjim informacijama poginulo je 254 ljudi, a više od 2500 ih je ozlijeđeno.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjeti. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
3: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
1: proglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, 10 sati i 9 minuta u ovom dijelu programa Uvijek prvi kreće na put. Obići ćemo naše radijske centre i doznati što se događa, što je novo, što je zanimljivo. Sa zagrebačkog vas Prisavlja pozdravljaju iz tonskog studija Damir Mužinić. Pobrinut će se za dobar zvuk. Ja sam Željka Mandić. Uobičajeno srijedom i naše putovanje počinjemo u Puli gdje nas čeka Serđo Valić. Serđo, pozdrav ti, nisi na godišnjem odmoru.
2: Jozrenkiza, evo da, nisam na godišnjem odmoru, bio sam nekam prvi u zadnjem dijelu, u stvari 6. mjeseca, onda ću negdje od 1.9. ja mislim, tako da evo
1: zaposlen. A strateški si ti to rasporedio u povoljnija klimatska razdoblja.
2: Da, odradim si jutra nekako na radio, onda popodne ipak je nekako plaža, barka, uvala, peškarija i tako dalje.
1: Dobro, dobro, ljubomoru si izazvao, ja vjerujem. Ja vjerujem za mnoge slušatelje. Što se događa u tvojoj Puli?
2: Nekad u životu Željka treba znati sam sebe posložiti, a nekad je možda i mrvicu sreća. Ki će ga znati?
1: Ali je, da, kombinacija je svakako dobitna, a meni se čini da si ti u toj kombinaciji i vrlo vješt čovjek. Evo.
2: Da, jednom sam u stvari pričao s čovjekom i sam rekao je treba imati sreću, treba ovo, treba ono, da je rekao, ali sreću treba tražiti. Jer ne možeš ti sjediti kući na kauču, ležati i čekati sreću. Mm-hmm. Znači, sreću treba provocirati.
1: Neće pokucati na vrata,
2: Tako je, tako. Onda ako tražiš, možda je i nađeš.
1: I tako si se ti spremno izložio i susrela te sreća i Istra.
2: Borim se. Ne, još uvijek se bore. A da, već čin te susretna Istra, onda to je
1: tako
2: već
1: je,
2: dobro.
1: To je već dobra karta.
2: Pa, evo, baš ovaj dan vozim se Ipsilonom, pa čak možda nekad izbjegavan, recimo te volim ipak onim starim cestama i gledam kolone automobila koje dolaze iz raznih dijelova svijeta.
1: I što si misliš?
2: I onda si mislim, pazi, oni voze sa dva dana, 1300 km, 800 km pređu, plaćaju sad taj neki stan, neki apartman, neku kuću za odmor.
1: A ti se gozbiš svakoga dana.
2: A ja sam tu svaki dan, pa koje je to bogatstvo? Pa to
1: silno
2: je neprocjenjivo.
1: Bogatstvo, da.
2: Oni dolaze ne znam iz kuda da bi tu bili 3, 5, 7 dana. Nevjerovatno. Tako da, a očito ima nešto u tome kad dolaze evo iz cijelog svijeta u našu predivnu Istru i u našu cijelu Hrvatsku. Trenutne temperature, Željka, su u magije najtopliji, evo 34 stupnja.
1: Već.
2: Sada, već, tako je. Evo, a ja vas vodim, možda idemo od Labina ćemo krenuti, u stvari di izborom najljepših balkona i okućnica. Poslije podne u 19 sati na platovu ispred stare ribarnice u starom gradu Labinu počinje program obilježavanja dana grada Labina, to će trajati par dana.
1: Program pa se čestitamo građanima grada Labina. Grad njihovog, dan njihovog prekrasnog grada, Labin obožavam.
2: A obožavate Labina?
1: Ma Labin mi je, evo, nešto posebno. Evo, iako ima zapuštenih građevina, ali nekako, evo, za mene osobno nisu nekako narušile taj dojam, evo, ljepote grada.
2: Dobri su, dobri su, evo svakako da, još jednom šaljemo im pozdrav. Program će oni nastaviti sutra sa 30 likovnih umjetnika koji će izložiti u Gradskoj galeriji Labin evo svoja djela. U petak će pak na velikoj pozornici, pazite ovo, fantastična informacija, evo to već par dana dijelim od gušta u programu, na Titovom trgu Labinski gradski orkestar će obilježiti 190 godina postojanja, osnutka, djelovanja, kao god ćemo reći, 190, i time u stvari ulazi u jednog od najstarijih limenih glazbi ili gradski orkestar Labin, evo. Tako da evo čestitke
1: pa,
2: na tome.
1: Pa uistinu zvučna obljetnica, 190
2: godina. Da. I na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza u stvari održat će se Noć grada Labina koji donosi boga sportski, kulturni, zabavni program, tako evo da će biti lijepo i životno ovih par dana u Labinu. Pa onda dolazimo do Pule, večeras evo još jedan koncert Klape Fjok, naslovljen pjesma Pod Perzeidima. Klapa Fjok inače okuplja klapašice iz Pule, su rekli, koje se dugi niz godina njegovale klapsku pjesmu i sad su se lijepo sve skupa skupile, a večeras donose bogat program lijepe klapske pjesme, zajedništva i uživanja u glazbi. Početak je u 8.30, to jest u 20.30, ulaz je slobodan.
1: Serđo, Fjok, znači li ta riječ nešto ili je... proizvoljan.
2: Da, samo ja ne znam to na hrvatski prevesti.
1: Ma molim te, potrudi se.
2: Čaj bi bio fjok, fjok, fjok.
1: Znači, čaj... nije fjaka, nije fjaka, ne, samo ne. Mi je slična riječ, kako? Dobro?
2: Kao lepter mašna, tako, ajde, recimo. Ono fjok kad zavežeš, ono, znate, ono, da.
1: Dobro, dobro, evo.
2: Jer kao jedan, nešto sam naučila. Kao jedan čvor, kao jedan čvor, znate, ono.
1: Dobro, fjok. Uglavnom, znači, radi se zapravo o nekakvom ukrasnom predmetu,
2: da,
1: je li
2: kao
1: tako?
2: Da, kao jedan ukrasni predmet, da, koji se, recimo, napravi s fjok oko vrata, ono, da.
1: Odlično, idemo dalje.
2: Da, meni ide teško ovaj hrvatski, mislim, engleski, ne znam, hrvatski mi ide teško, kako ću ja napred. A dobro, još koju godinu ćemo. Uglavnom, idemo sad do Poreča u sklopu manifestacije 31. džeza u Lampidariju. Večeras nastupa Venkato Band. Početak je u 21 sat, ulaz je slobodan, a džez u Lampidariju u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta djeluje od 1996. godine. Evo, to je već jedna tradicija i naravno svi ljubi dobre glazbe, džeza, evo, dolaze tamo. Onda idemo mrvicu do Pazina, u srce naše Istre, u Pazinskoj kući za pisce ili hiđe od besic. Poslije podne će biti održano književno druženje s Eminom Selimovićom, godišnjom gošćom rezidencijalnog programa. S njom će razgovarati Danijel Mohorović, a početak je u 18.30. I za kraj, Željka, u sklopu 6. izdanja Bembo Festa večera su Balama u tvrđavi For Forno igra predstava Cvilindreta teatra Naranče. Dio je to programa Malog Bemba, a bajka braće Grim Cvilindreta prikazuje se u adaptaciji Marijane Matoković. Režirao je Mike Mikolić, a početak je u 21 sat, ulaz slobodan.
1: Sjajna ponuda iz Istre, uobičajeno je tako. Serđo, hvala ti lijepa i evo, on samo nastavi svoje umijeće življenja.
2: I mislite, molim vas, na fjok.
1: Fjok, i dobro si ti to preveo, da. Fjok, dobro. Evo, ovako kaže... Kako? Hrvatski jezični portal. Vrpca vezana u mašnu, ukrasni dio odjeće, način vezanja vrpce, vezice i tako dalje. Evo. I kaže frazeologija, uzeti za fjok. Učiniti koga predmetom zafrkavanja ili činiti da postane predmet ruganja. Znači, netko te uzeo na fjok.
2: Malo te uzeo u džir.
1: Da, je li ti taj izraz poznat?
2: Željka, ali nevjerovatno, pa mi se i educiramo.
1: Pa, apsolutno.
2: Educiramo se mi pojedinačno i educiramo naše slušatelje.
1: Javno tako. Servisno, bravo. Tako je, tako
2: evo,
1: je.
2: Baš mi je drago da smo još nešto naučili. Evo.
1: Serđo, pozdrav ti, pozdrav kolegi tonskom snimatelju i do slušanja.

0: ovako visokih temperatura, onda čini mi se da smo zagrabili onaj njegov pa i ponajbolji dio. Temperaturni svakako.
1: Slažem se. Večeri nisu baš nešto previše svježe, ali evo jutra još donekle. Jel? Naime, još da vam nešto samo nadodam, slušam vaš razgovor sa dragim kolegom Serđom. Fjok je mašna, točno tako se i kod nas kaže ovdje u Primorju, na dijalektu. Jedino za razliku od ovoga što kaže jezični portal, što ste rekli malo prije, kod nas nije fjok onaj kog se uhvatio za frkanciju, kod nas je za takvoga kaže bulin, dakle da nekog se uzme za bulina, pa se onda s njim kao... Jel,
0: jako mi je ovo sve zanimljivo.
1: Da, inače bulin je kod bočanja, dakle onaj mali, mala loptica koja se zapravo baci.
0: Znači najmanja.
1: Ona najmanja koja se baci kao mamac, kao cilj zapravo, gdje onda bočari nastoje što bliže, dakle tom bulinu doći.
0: Znači ona oznaka, da.
1: Tako je, recimo tako je, da. E pa kad se nekog uzme za bulina, onda je to ovo što kaže jezični portal, dakle da ga se za fjoka zame, pa se s njim malo tako šali.
0: Evo, hvala ti što si nastavio, meni je ovo jako zanimljiv niz, evo, različitih izraza.
1: Je, slušao sam, rado bi se uključio, ali idemo redom.
0: Znao si odgovor na pitanje, ali nisi mogao doći do glasa.
1: I našli ste ga i ti i Serđo, tako da tu uopće nije bilo spora.
0: Nema zamjerke. Što se događa, Dražene, u Rijeci?
1: Pa naime, i danas je, kako mi pratimo, jel, djelujemo lokalno, mislimo globalno, pratimo dakle trend promatranja površine sunca, samo na različite načine. Danas se jedna tradicionalna manifestacija događa koja uključuje i poeziju, dakle uz zvijezde. Nekako
0: jako
1: zvijezde
0: dobro.
1: Zapravo asociraju na poeziju. Pa da, skroz je simpatično, naime, katedra Čakavskog sabora Grobinšćine i Akademsko astronomsko društvo Rijeka i ove godine pozivaju sve ljubitelje poezije, astronomije i ljetnih noći na tradicionalnu manifestaciju Poezija i zvezdeva kaštelu, koja će se održati večeras s početkom od 21.30 na travnatoj površini uz šetnicu Zakona 9 gradova u neposrednoj blizini crkve Svetog Filipa Jakova u gradu Grobniku.
0: Pa to je jako atraktivna pozivnica.
1: Da, skroz je simpatično, dakle travica kraj kaštela, noć i slušate.
0: Nebo
1: dakle,
0: zvjezdano.
1: Tako je. Imat ćete prilike svi koji se odazovete uživati dakle i u poeziji, znanosti i prirodi. Naime, središnji dio večeri je promatranje meteorskog roja Perzeida. O njemu će nešto o tom fenomenu govoriti kapetan Ivo Polić iz Akademskog astronomskog društva, a stihove će kazivati grobnički pjesnici predvođeni Cvetonom Linić. Tako da evo, možete se baš upustiti u jednoj prekrasnoj večeri. Zvijezde i poezija.
0: Ma sjajno. Evo, Dražane, hoćeš li ti prihvatiti zvjezdani izazov?
1: A s obzirom kad
0: rano
1: si ustao. Ujutro, da,
0: očekivala sam da ćeš tako reći.
1: Ako uspijem ubiti malo oko, kako mi kažemo, dakle kolokvijalno u poslijepodnevnim satima, onda možda
0: i priguštiš si tako poeziju pod zvijezdama.
1: Odmah ćemo ljudima također predložiti, oni koji imaju namjeru također promatrati, a ne da im se ići do kaštela grada Grobnika ili možda imaju druge planove. Akademsko astronomsko društvo također vrlo, vrlo aktivno djeluje iz terase Astronomskog centra Rijeka. Organiziraju dakle promatranje i djelomične površine sunca s početkom u 19 sati. A prvi kontakt mjeseca sa sunčevim diskom očekuje se oko 19.30. Pomračina, to ste vjerojatno već i vi komunicirali kroz program, negdje oko 20.10. Pa nakon toga oni naravno nastavljaju sa tom večeri Perzeida. Može se promatrati iz terase, a bit će program u Astronomskom dakle centru u planetu.
0: Pa evo, posebna noć.
1: Da, vjerujem da je u Zagrebu tako. Naime, jedino Rijeka i Zagreb, ako se ne varam, su dva grada u Hrvatskoj koji imaju planetarije i onda su eto pripremili, uvijek pripreme nešto za ovako prigodne programe, prigodne dane.
0: Tako je, da.
1: Što bi vam još mogao predložiti, možda ako ste ovdje u našem kraju, evo jedna izložba danas u prizemlju bivšeg hotela Pećine, postavljena izložba prva na Jadranu, posvećena počecima trajektnog prijevoza na liniji Crikvenica Šilo. Izložba donosi priču o legendarnom trajektu Bodulka, prvom trajektu na Jadranu koji je desetljećima povezivao zapravo Crikvenicu i Šilo, znači kopno i Krk, jel? Te ostavio neizbrisiv trag u razvoju pomorskog prometa na hrvatskoj obali. Uz trajektnu liniju obrađuje razvoj Crikveničke luke, parobrodskih linija, povijesne veze Crikvenice i istočne obale otoka Krka, nastanak Šila, izgradnju Krčkog mosta te suvremenu pomorsku baštinu ovog kraja. Eto,
0: mene su te priče vezane za trajekte i za putovanja ljudi, za te dnevne migracije, jako, jako zanimljive. Evo, kad bi trajekti mogli pričati, A pričat će u njihovo ime i putnici. Da, uistinu vjerujem da bi to bila zbirka jako, jako zanimljivih priča. Ovo što si rekao, bivši hotel Pećine, gdje se to nalazi na Pećinama, Dražene, znati željna sam malo si locirati u glavi gdje bi to bilo.
1: Kako, ne znam, kod nas teško

0: To u Rijeci ljudi funkcioniraju sa ulicama, uglavnom onako pored ovoga, pored onoga, dakle, evo, to je, sad da me pitate puno, malo sam se ja sad zablesirao, ali jedna druga stvar...
1: Tako to se dogodi domaćima,
0: da. Nisam očekivo, ali dobro, ali ima jedna druga stvar, nadovezo bi se Željka na ovo što si rekla malo prije, meni moja mama, dakle, gospođa u ozbiljnim godinama, kaže, ljudi su se nekad upoznavali na takvim lokacijama, dakle, vlakovi...
1: Apsolutno, mjesto susreta je to bilo.
0: Tako je, i onda su se tu upoznavali, razmjenjivali adrese, brojni vlakovi i brojni brodovi i brojni trekti posvjedočili bi koliko zapravo su...
1: O da, su bili sudbonosni, evo,
0: tako
1: za mnoge.
0: Je, upravo tako. I tu se stvaralo ljubavi, rađalo djece i stvaralo novih života. Eto, tako, ljudi nisu prije migrirali kod danas svako u svom vlastitom automobilu po jedan čovjek za volanom, nego su se vozili tako na veliko...
1: Da, da, različitim vrstama javnog prijevoza, pa su to bila mjesta susreta, razgovora, tako. I evo, i ljubavi.
0: Tako, osluškujte stoga, dakle, što vam kažu.
1: Tako, ili jednostavno odite na trajekt ili izaberite ponekad
0: tako je.
1: I javni prijevoz.
0: Nekoga.
1: Da. Društvo vam je zajamčeno u takvim situacijama. Pa tko zna, možda zaključite za vas i ponajbolje. Dražene, hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz Rijeke. Mi te pozdravljamo. Produžit ćemo prema Dubrovniku. Tebe ostavljamo na tvom domaćem terenu.
0: Pozdrav, čujemo se. Do slušanja svima.
1: Do slušanja.

0: 10:36, to je uistinu jako dobra i precizna mjera stvari i iskustava, ono što bismo ponovno. Ja bih svakako uvijek ponovno dolazila u Dubrovnik gdje se sada nalazi Katarina Lučić-Štampalija. Katarina, dobar ti dan.
1: Dobar vam dan, pozdrav vam iz Dubrovnika. Evo, Dubrovnik je uvijek dobra ideja, reklo bi se onako, malo zvuči kao kliše, ali zapravo je baš istina.
0: O kako opravdan kliše?
1: Jel tako? Dakle, pa evo, danas pravo ljeto, i dalje temperatura u najavi do 39 stupnjeva, u moru je 26, u zraku trenutno oko 35. Danas su nam
0: znači,
1: također
0: najbolje
1: najavi...
0: ti je Katarina u studiju. Hrvatskog radija centra Dubrovnik.
1: Evo na ja ću reći da je to istina.
0: Na pravom si mjestu, kao
1: bila
0: ja.
1: Zaista istina ili ne. Najbolje bi bilo umoru u ovih 26 ipak, čini mi se.
0: Biće, ja vjerujem, vremena
1: prilika,
0: u danu i tjednu, da, i za to.
1: Pronaćemo, da, zaista ovih dana je to nekako, pokušava se kako god, svaku, na bilo koji način, barem pola sata pronaći za barem malo plivanja, ajmo tako reći. Inače, danas su nam u najavi moguća kiša, poslije podne bura, grmljavina, sve ono što ne volimo čuti, ali to nas najčešće i zaobiđe, a ono što bi, evo što, sve što sam spomenula, na neki način ipak ne ide u prilog temi požara koji je na neki način, nažalost, sinoć zasjenio sva druga ona lijepa događanja u gradu. Čuli smo već, buknuo je nešto iza ponoći u naselju Gorica i kao što samo ime kaže, riječ je o šumovitom području s visokim borovima uz jak vjetar. Nažalost se brzo proširio i pritom je izgorilo oko 6000 četvornih metara šume.
0: Ma uvijek su zastrašujuće te brojke kad se izgovore.
1: Da, i scene su općenito i bile zastrašujuće, i... pogotovo zato što je riječ o samom centru Dubrovnika i ono jednom od rijetkih očuvanih šuma u samom gradu.
0: A šteta ogromna.
1: Tako je. Bila je riječ i o nepristupačnom terenu, pa su sudjelovali i vatrogasci s vatrogasnim brodom Orlando, 26 vatrogasaca je bilo ukupno na terenu. Požari te se čuva i danas. Doslovno su bile ugrožene stambene zgrade, a time i ljudi, ali na sreću sve je završilo bez takvih barem posljedica. Sve ukazuje na to da bi uzrok trebao biti povezan sa ispaljivanjem pirotehnike, s obzirom da se evo još od sinoći po društvenim mrežama dijele fotografije ostataka vatrometa, a s time se naravno prethodno sve moglo i čuti. Još jednom ću evo prenijeti upozorenje našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića.
2: Sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako. Gledajte, ono, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja od mogućnosti nastanka požara, jer više nije, ne možemo pričati o opasnosti kolika je, ona je sad trenutno ogromna i da to tako napravi.
0: Ma evo, da, zaista. Katarina, tužni smo i ljuti, evo, kad se takve stvari dogode, jer samo razumljivo je da se nisu trebale i nisu smjele
1: tako
0: dogoditi.
1: Je, tako, nešto što se nikako nije smjelo dogoditi.
0: Ugroziti tolike šume i ljude i
1: imovinu i vatrogasce.
0: I ovdje zaista,
1: i imovina je bila zaista ugrožena s obzirom da je požar bio zaista vrlo blizu zgrada. Na sreću, evo, ipak je završilo dobro, s obzirom, kažem, eto, scene smo mogli vidjeti i sami i sve se događalo u centru grada. Čuli smo već ranije u programu Međunarodni dan mladih, naravno, obilježava se i u Dubrovniku. Ovogodišnja manifestacija posvećena je glazbenom stvaralaštvu, a u Dubrovniku će se u 19 sati na Taraci Love Bara održati koncert tri mlada dubrovačka benda. Više će nam o tome reći ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Žarko Dragojević.
3: Lijepo predvečer je u Sunset. Na terasi Love Bara će zasvirati čak tri mlada dubrovačka rock benda. Trio iz benda Bakula koji će nam gostovati u Bar Homburgu krajem mjeseca na razmjeni mladih bendova gradova prijatelja Dubrovnika i Bar Homburga. Drugi bend je New Noise i treći je novo osnovani bend Vrisak, ali svakako sastavljeno nekih muzičara koji su do sad već evo svirali bendovima i Rock Palace i nastupali solo na forumu mladih grada Dubrovnika poput Darisa Omerčahića, ali svakako evo puno prilike za sve koji žele da se pridruže. Ulazak je naravno besplatan, slobodan, tako su svi pozvani od 19 sati poslušati ova tri mlada benda na terasi Love Bara.
1: A evo, da. Ako neće tamo, onda mogu u Posat gradski, jer je evo i večeras u nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara donosi repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeg ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića. Sve počinje u 21 sat i 30 minuta, pa evo, iako je već više sezona na programu, predstava je rasprodana i doslovno se po društvenim mrežama traži karta više. Još jedan događaj koji nekako bi trebalo uz sve ovo uspjeti pokriti, a nemoguće je, to je koncert našeg šansonjera, kantautora Ibrice Jusića. On je od 22 sata ispred crkve Svetog Vlaha, Ibričin vremeplov, u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika. Dakle, njegovi koncerti na skalinima u gradu, također nešto što svakako
0: a
1: treba
0: iskusiti.
1: A publika
0: neće izostati, apsolutno. Tako je. Sigurno. Tako, a nadam se da neće izostati, Katarina, ni za ove mlade bendove, i da će ljudi doći i biti pa dobro, evo, podrška, pokazati interes, jer nekako hoće. Evo, sve ovo novo što se stvara na neke druge načine, pa to nije glazba. Glazba je jednostavno ono, čovjek i instrument u rukama.
1: Pa evo, mi zaista možemo biti ponosni na dubrovačke mlade bendove,
0: znači
1: kroz desetljeća ima ih i dalje, tako je. Čuće se za njih iznova ponovo, vjerujte mi.
0: Evo, neka tako bude, da.
1: Još što mogu dodati, kako se u sklopu Trodnevlja, koji počinje večeras u Dubrovačkoj katedrali, sve uoči svetkovine Velike Gospe, koja se ovdje također posebno štuje s procesijom do gradske luke sa slikom Gospe od Porata. Dakle, večeras prvi dan Trodnevlja, od 20 sati održava se koncert pod nazivom Siđi k nama, majko naša, u Dubrovačkoj katedrali. Dakle, u programu sudjeluju mješoviti katedralni zbor, zbor mladih Gospa od Porata, ženska klapa Linđo, te obitelj Čatić. A kao solistice nastupit će Nikoleta Ivanković, Paulina Đapo i Dijana Hilje, s tim da je ulaz slobodan. Imamo i neke najave za Korčulu. Naime, u Centru za kulturu Korčula u 20 sati održat će se kazališna predstava za djecu Pita moja mama imate li jedno jaje, a koncert Dancing Queen ABBA Tribute Benda na Plokati u Korčuli počinje u 21 sat. I naravno, bilo bi pogrešno danas ne spomenuti Lastovo, s obzirom da je evo i tamo, ako niste nigdje drugo, aha, i ako ste nekom srećom tamo.
0: U nebo. Tako je. Sjajna lokacija. Je li,
1: kažu
0: je li
1: da je
0: Katarina,
1: najbolja lokacija.
0: Da, da, ne znam jesu li oni dobili službeno status parka tamnoga neba. Moram
1: jesu.
0: Jesu. Dakle, to je i službeno, a znali smo to i bez toga fenomenalna.
1: Da, da, bilo službeno ili ne, znamo da mi tako jest.
0: Lokacija da, s koje se može promatrati. Evo.
1: Dakle, Park prirode Lastovsko otočje večeras od 18.30, odnosno posjetiteljski centar Žminjaš do, dakle, to je na putu prema Humu, dakle, se inače promatra nebo, ovih dana su inače, padaju zvijezde, je li to znamo, a jedinstvena je ova, danas upravo i ova pomrčina sunca koja će se promatrati od 18.30, evo, kažu oni da će sve ipak to biti sigurno, ne smije se, i dalje upozoravaju, ne smije se promatrati golim okom ili kroz optička pomagala bez odgovarajuće zaštite. Dakle, oni će se, organizatori će se pobrinuti za sigurno promatranje, a treba se samo pridružiti, pa evo, tko god ima za to priliku, može.
0: E pa lijepo će večeras biti na Lastovu, ma i na svim ovim drugim lokacijama koje si spomenula.
1: Da, ja vas ipak pozdravljam onako, baš kao što ste rekli, pogledom uprtim u zvijezde.
0: Odlično. Katarina, hvala ti lijepo na tvojem uključenju iz Dubrovnika, pozdravljamo te. 10:45 i mi smo stigli i u Knin, našoj Đani Krvavici, pa ćemo čuti što se događa i u Kninu, a i u Šibensko-kninskoj županiji. Đana, dobar ti dan.
4: Dobar dan tebi, kolegice, Zagrebu, ostatku zemlje. Ovako službeno vas pozdravljamo, kolega Igor Tolić i ja, iz Knina, koji će se danas pržiti, da tako kažem, na okruglih 40 stupnjeva. Evo, tako nam je najavljeno. Odmah ujutro, rano krenuli smo s 29, tako da mislim da je sve jasno.
0: Da je sasvim izvjesno. Da, da. I sad ću reći ono, toliko puta izgovoreno, a sve su to mjerenja u hladu.
4: Da, da. Eto,
0: dakle, na
4: što
0: suncu
4: reći?
0: Vjerujem da se 10 može pribrojati.
4: I
0: još.
4: Više, da, svakako. Evo, osim što je Kninjanima vruće, županijski centar 112 zaprimio je i tijekom noći pa i jutra veći broj poziva građana upravo ovdje s našeg područja Knina i okolice zbog izraženog mirisa dima, paljevine u zraku, i to se stvarno osjeća. Da, mnogi se još od jučer pitaju što se događa. A mi smo doznali taj dim koji se osjeća na području Knina i većeg dijela županije, posljedica je velikog šumskog požara u Bosni i Hercegovini, to nam je potvrdio zapovjednik JVP-a Knin Miran Marelja, pa evo možemo ga kratko čuti. Mm-hmm.
5: Imamo veliki broj upita radi zadimljenosti grada, znači dim ovaj koji osjetimo svi u gradu i koji osjete skoro svi stanovnici Šibensko-kninske županije dolazi od velikog šumskog požara u Bosni i Hercegovini. Mi taj požar već zadnja dva dana nadziremo, trenutno je udaljeno državne granice oko nekih 2 km i evo čekamo kad dođe do granice da možemo aktivno početi sa gašenjem. On ova zadnja dva dana koliko ga nadziremo se sporo širio, ali evo sad je bura u jačanju što će ga sigurno ubrzati prema državnoj granici. Pratimo situaciju da vidimo koliko brzo će doći do nas.
4: Tako da i mi pratimo ovu situaciju, da. Takvo je stanje, nadamo se da će ta bura oslabjeti, da će se čim prije ovaj požar lokalizirati, riješiti. Mi ćemo tu vatru barem ovako radijskim putem i načinom ugasiti jednom morskom pričom, ako se slažeš. Naime, Betina slavi tradiciju, drvenu brodogradnju i međunarodno prijateljstvo. U nedjelju 16. kolovoza ponovno će postati središte hrvatske pomorske baštine. Održat će se tradicionalna 24. regata za dušu i tilo, to je jedna od najljepših manifestacija posvećenih tradicijskim drvenim brodovima s latinskim ili oštrim jedrom na Jadranu. Ova regata u sklopu manifestacije Dani Betinske gajete prvenstveno je posvećena očuvanju i promociji tradicijske drvene brodogradnje, osobito te betinske gajete kao simbola lokalnog identiteta i života uz more. Imamo kratko izjavu predsjednice udruge Betinska gajeta Marinke Fržop.
6: Sve je spremno, dobro smo se pripremili ovu godinu za regatu jer očekujemo goste iz Italije. Pripremili smo i bogat program kroz ovaj tjedan u koji smo uključili od najmlađih pa do, ja bih rekla da u programu ima za svakoga po nešto. Cilj regate je sačuvati tradicijski način jedrenja i prenijeti ga na mlađe generacije. Upravo onako jedrenje kakvo su naši stari svakodnevno jedrili i svakodnevno isplovljavali iz našeg porta i jedrili na susjedne otoke obrađujući svoje posjede. Ove godine je regata za dušu i tilo međunarodna, to nam je i zadnjih godina bio i jedan cilj koji je upravni odbor stavio ispred sebe. Ove godine smo stupili u kontakt sa gradom Gajeta, tako da delegacija iz grada Gajete dolazi u Betinu na regatu, također dolazi i jedna posada sa jednim drvenim brodom iz grada Formije, dolazi italijanski veleposlanik.
4: Evo ja ću samo spomenuti, možda ima slušatelja koji ne znaju za Betinu, to je dakle slikovito dalmatinsko naselje smješteno na sjeveroistočnoj obali otoka Murtera. Dodaću samo još i to da posebnu važnost ovogodišnjem izdanju daje predstavljanje zajedničkog izdanja poštanske marke Hrvatske pošte i pošte Španjolske na temu mediteranske ribarske brodice. Među odabranim tradicionalnim plovilima svoje mjesto pronašla upravo Betinska gajeta, što predstavlja još jednu vrijednu potvrdu njezine globalne važnosti kao simbola hrvatske pomorske baštine. Za kraj našeg javljanja još jednom ćemo vas podsjetiti, Eko kampus Krka u Puljanima večeras postaje mjesto susreta s rimskim običajima, gastronomijom, vojnom tradicijom, svakodnevicom antičkog svijeta na 15. burnumskim idama. Dakle, ovogodišnje izdanje manifestacije donosi sadržaj program koji povijest približavaju kroz okuse, zvukove, priče, aktivnosti u kojima posjetitelji nisu samo promatrači nego su zapravo dio događanja. Zbog radova na rimskom amfiteatru Burnum, tamo se inače svake godine organizira ovo zbivanje, zatvorene su pristupne ceste, tako da se program ove godine seli u spomenuti prostor Eko kampus Krka u Puljanima, gdje će se onda taj antički duh oživjeti u intimnijem, ali sadržajno zaista evo bogatom ambijentu. I jasno, onda moram evo spomenuti Posebnu pažnju privući će svakako Dioklecijanova legija koja će kroz povijesno-scenski program prikazati život rimskih vojnika i gladijatora. Oni koji žele bolje upoznati prirodnu i kulturnu baštinu prostora moći će besplatno razgledati stalne postave ekokampusa Krka, dakle arheološku zbirku Burnum, hram prirode, onda tu imamo i laboratorij prirode, a u središtu ovogodišnjih ida posebno mjesto zauzima rimska gastronomija, kulinarska radionica Ivane Ožanić, predstavljanje knjige za stol, te priča o antičkim prehrambenim navikama i održivoj prehrani. Evo, oni koji su nam malo bliže stignu doći, za ovaj put toliko iz Knina.
0: Pa to je jako zanimljivo. Evo, da, moram da, priznati je. Da ću...
4: A mogli bismo o tome baš, da, ono, baš dalo bi se
0: tako
4: tu
0: je, razgovarati. Što razgovarati. Je bila ta antička prehrana i tako. Pa, Đana, ja se nadam da ćeš ti ovoga, recimo, se, naći vrijeme i mogućnosti da
4: idem,
0: odeš.
4: Idem.
0: Odlično. Eto. I jednu sliku s gladijatorom. Može.
4: Dogovoreno.
0: Đana, pozdrav ti.
4: Pozdrav i čuvajte se vrućina, jasno, poruka iz Knina.
0: Također, ista poruka vrijedi osobito za Knin. 10:52 mi ćemo tu zastati, u 11 sati su naše vijesti na prvom u programu, onda nakon vijesti nastavljamo s našim proputovanjem i idemo prema Zadru, Osijeku, Splitu i Zagrebu.

0: Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić ponovili su da će Most tražiti opoziv vlade nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe. Nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom.
1: Ne bi sad ulazio u detalje razloga zašto se nisu odazvali, jer su bili predaleko potocima, pa ipak treba doputovati do Zagreba i vruće je i sve i gužve su po cesti. Mi ćemo doći na ovaj odbor, ja sam član odbora za zaštitu okoliša. U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su liku otkrili prekjučer.
2: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organizirani bioteroristički čin.
0: Velik požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama, prouzročio ga je vatromet. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna, u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. I sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja.
0: Dim šumskog požara u Bosni i Hercegovini blizu hrvatske granice bura je donijela do Knina i većeg dijela Šibensko-kninske županije. Zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
4: Dim ovaj koji osjetimo svi u gradu i koji osjete skoro svi stanovnici Šibensko-kninske županije dolazi od velikog šumskog požara u Bosni i Hercegovini. Mi taj požar već zadnja 2 dana nadziremo. Trenutno je udaljeno državne granice oko nekih 2 kilometra. I evo čekamo kad dođe do granice da možemo aktivno početi sa gašenjem. Ova zadnja 2 dana koliko ga nadziremo se sporo širio, ali evo sad je bura u jačanju što će ga sigurno ubrzati prema državnoj granici.
0: Vlasti u Konjicu na sjeveru Hercegovine zatražile su međunarodnu pomoć u gašenju velikog požara koji već 6. dan bjesni na području te općine i prijeti stambenim objektima. Požar je planuo na teško pristupačnom području, a brzom širenju vatre pogoduju snažan vjetar i višednevna suša. Još jedna nesreća s romobilom. Ovaj put dogodila se u Varaždinu. 12-godišnji dječak ozlijeđen je nakon što je izgubio nadzor nad električnim romobilom snage gotovo 1000 vati. Policija je najavila da će protiv dječakovih roditelja podnijeti prijave. Anonimni građanin dragovoljno je policiji u Pakracu predao oružje. Donio je topovski udar, 2 ručne bombe i 2 eksplozivne naprave, izvijestila je Požeško-slavonska policijska uprava. Oružje je preuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu i pohranio u prostorije policije dok se ne uništi.
5: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je navode da je prošlog mjeseca zamijenio zrakoplov dok je napuštao NATO-ov sastanak u Turskoj zbog moguće sigurnosne prijetnje. Umjesto predsjedničkim avionom Air Force One vratio se vojnim zrakoplovom. Slična akcija provedena je 2000. kada je tadašnji predsjednik Bill Clinton u Pakistan odletio neoznačenim službenim zrakoplovom dok je službeni Air Force One poslužio kao mamac.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Poslije podne će prolazno oslabjeti. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: I još jedan put, dobar vam dan, 11:09. Mi ćemo nastaviti proputovanje našim radijskim centrima, dio smo već obišli. Damir Muženić, tonski realizator, ja sam Željka Mandić, a sada je jedna Zadranka s nama, to je Suzana Dražić i želimo ti dobar dan, Suzana.
2: Ponosna.
1: Ponosna Zadranka.
2: Željka, hvala puno na lijepoj najavi. Srdačan pozdrav iz Zadra, u kojem evo ja se zaista ne sjećam.
1: Ti vruće?
2: Nije. Ovdje je klima, ali imam ovdje jednu terasicu, pa sam malo izišla vani i bura fenija ili fen bura. To je jedna kombinacija kao da
1: je baš fen.
2: Da, kao da fenom sušim kosu koja mi je suha i vruće mi je i onda to puše. Zaista jedan neugodan osjećaj. A temperature, evo ne znam što kaže struka kad je to zabilježeno, ali evo jutros u 6 sati već je bilo 30 stupnjeva u Zadru, zaista to ne pamtim. Sad je 37.
1: A još je nevjerojatnije da nam se tih 30, ujutro u 8 sati u Zagrebu je bilo čini mi se 28 i onda smo kolega Damir i ja komentirali kako nam se tih 28 činilo jako ugodnima, pa gdje smo mi to došli, Suzana, kad je 28 jutarnje ugodno?
2: Došli smo da se navikavamo na ovo.
1: Na 40.
2: Na sve ispod 35.
1: Na sve ispod 35, tako je.
2: Na sve. Pa bilo je i ovdje, ja sam jutros išla ovo oko 6 na posao, ja kažem da ovdje sad malo sjesti na ovu klupicu kraj mora, puhalo je lijepo, još nije se ono razdanilo, sunce nije još bilo jako i bilo ugodno. Međutim, to su među vremenu i taj 30 mi je stvarno nije bio stvaran. Ali evo, kažem, ta bura fen, to je najviše to mi za su vatrogasci u niskom startu. To ne daj Bože da sad...
1: Nadamo se da će tako i ostati. Ljudi, budite oprezni, silno budite oprezni. Dakle, požari u ovakvim pućinama planu, evo, u istinu.
2: Nešto planu, nego što se to širi, to je nemoguće vatru zaustaviti. Tako, mislim, to je jako teško. Bila je jedan požar jutros, nešto prije 6 sati, na otvorenog prostora u gusto naseljenom dijelu na Istu. Izvijestili su njihovo drago DVD iz Ista i zahvaljujući savjesti mještanima koji su to vidjeli, obaviješten je DVD i vatrogasci su već do 6:15 ugasili požar, a kažu i sami su objavili da s obzirom na buru koja je jutros puhala, ovaj razmjerno mali požar mogao se vrlo brzo proširiti.
1: Da. Pa pozdrav da našim sretni vatrogascima i hvala im i mještanima Ista, evo velika
2: Ista,
1: pohvala.
2: Je. Lijepo kupajte se, uživajte i nemojte se ništa oko vatre i šibica i bilo čega o tome razmišljati. Tako da, evo, to je što tiče ovih vremenskih podataka. Jutros je kod nas bio gradonačelnik Šime Erlić, očito nikako on na godišnji, pa je i k nama došao, malo odgovarao na pitanja slušatelja, onda uvijek ove turističke teme, pa onda jedna od tih tema je taj promet, gustoća prometa na poluotoku. Oni sada rade te prometne studije, pa su izračunali da u jednom danu oko 1000 vozila, ne u jednom danu, u sat vremena 1000 vozila prođe prema poluotoku, onda neki nađu mjesto, neki se vrte, neki naprave krug pa idu dalje. U svakom slučaju to će jedno dogledno vrijeme trebati riješiti, ograničiti automobilski promet na poluotoku, kažem.
1: Je li to Suzana jedini način da se to riješi, da se limitira, ograniči, ili postoje nekakva druga još
2: pa mora imati alternativu
1: rješenja? Znači mora postojati neki
2: alternativu, tako
1: pravac.
2: Je, oni jesu, da mora imati ne pravac, nego mora imati nekakva mjesta na, što oni kažu, na obodima poluotoka gdje se može ostaviti vozilo, znači treba imati garaže i prostor gdje ćete ostaviti vozilo, pa ćete lijepo bez stresa jednom 10-minutnom, 15-minutnom šetnjom do grada i bit će svima dobro. Ali to treba riješiti u svakom slučaju, evo, uhvatili se toga, neće se to riješiti preko noći ni do idućeg ljeta, ali bilo bi idealno kad bi poluotok bio jedna pješačka zona. I u svakom slučaju treba unaprijediti taj javni prijevoz, da se osigura nekakav javni prijevoz, ne moramo pješačiti, možda osigurati nekakve mini busiće ili nešto da nas dovede do poluotoka.
1: Od točke A do točke B, da dobro bi došlo u svakom slučaju.
2: Eto tako. Pa evo, da
1: puno toga treba riješiti.
2: Treba, da. Posla ima, evo da vidimo što je rekao naš Šime.
3: Kad su oni ključni dani u sezoni, 7. i 8. mjesec, jeli, taj dotok tih automobila, evo imamo sad po ovim istraživanjima od neki dan koje smo radili, na sat vremena bude po 1000 automobila koji dolaze na poluotok. na sat vremena, u špici. Tako da i ti automobili kruže, neki parkiraju, neki odlaze, zaustavljaju se, fluktuacija se događa. Znači, nemoguće je u povijesnu jezgru poluotoka, da se tako grubo izrazim, trpati toliki broj automobila u datoj jedinici vremena. 70% automobila koja gravitira poluotoku u tim trenucima su turisti. Znači, kažemo im, nemojte ići u ovom trenu, dole je zakrčeno, nemojte više ići prema poluotoku, parkirajte u obližnjim zonama i pišačite do grada.
2: Da.
1: Dobro, savjet je tu i nadamo se samo da će ga što veći broj ljudi
2: poslušati. Da, oni bi to trebali imati preko tih aplikacija ili tih ekrana ili ne znam već što pametno.
1: Komocija nekako prevagne i onda se dogodi, je li tako ovih tisuću.
2: Da, a ja prva, kao idem pa ću vidjeti, možda mi se posreći.
1: Tako je.
2: Je, istina, Željka moja draga. Evo, ništa za kraj, što se tiče komocije, odnosno ovako lijepih, svi smo naravno znamo da je večeras nas očekao jedan rijedak nebeski prizor. Djelomična pomrčina sunca, a ono zbog čega se evo iz Zadra izdvajamo da je Zadar važan dio te povijesti promatranja, jer prva fotografija pomrčine sunca u Hrvatskoj snimljena je godine 1861. Uh-huh. U Zadru.
1: Evo, riječ jako zanimljivo, pa to je baš onako dobro kviz pitanje, ali tako?
2: Je,
1: gdje je snimljena prva fotografija pomrčine sunca?
2: Tako je, u Hrvatskoj Franjevac i pionir hrvatske fotografije Dragutin Antun Parčić. Tada je dagerotipijom zabilježio tri faze pomrčine, a snimke se ubrajaju među najstarije fotografije pomrčine sunca i u svijetu. A večeras naše astronomsko-astronautičko društvo organizira javno promatranje. Oni to uvijek organiziraju na RTU Artić u Privlaci. Građani su dobrodošli od 19 sati i 20 minuta, poručuje tajnik društva Ivo Dijan.
4: Bit će zanimljivo, bit će atraktivno vidjeti zato što je sunce zalazi u more, imat će oblik srpa ili mjeseca. Konačno će se vidjeti oko sat vremena. Treba vam biti otvoren zapad. Ako je otvoreno, ako je more, onda ćete moći najduže gledati. Ako je neko brdo ili neki objekt, onda ćete vremenski manje moći gledati, jel? Jer nije ravan horizont. Nemojte baš previše buljiti. Postoje naočale, odnosno postoje filteri za gledanje sunca. Ne smije se predugo gledati, pogotovo ne klin.
1: Evo, važan
2: savjet. Ja ću pod. Ako nemam adekvatnu zaštitu za oči, ja ću dolje. Dobro, eto, Željka moja draga, toliko. Drago mi da smo se čule, nismo dugo vremena bile zajedno.
1: Nismo dugo, točno je. Hvala ti, Suzana, na uključenju iz Zadra i pozdrav ti do slušanja.
2: Pozdrav također, hvala puno.

0: Smo, hvala Bogu, 25 stupnjeva je trenutačno i dok se većina Hrvatske još uvijek hladi od ljetnih vrućina.
1: Ma znala sam ja, u Slavoniji najbolje.
0: Je, pogotovo još uvijek u hladu. Ovdje imamo danas tri fantastična dokaza kako ljeto u unutrašnjosti može biti stvarno živo, plemenito i zvjezdano. Sve počelo već od jutra ovdje u Osijeku. Naime, točno u 9.30 obiteljski centar otvorio je vrata prve od četiri besplatne radionice iz ciklusa Upoznajmo osjećaje. Radionica je namijenjena klincima od 7 do 11 godina, a cilj je kroz igru, crtanje i glumu naučiti djecu kako prepoznati i zagrliti svoje emocije, pobijediti strahove i shvatiti važnost prijateljstva. U vremenu ove vrućine, ekrana i digitalne otuđenosti, ovo je sjajan primjer zaista kako odgajamo emocionalno pismene mlade ljude. Radionice se za sve zainteresirane, reći ćemo, održavaju srijedom do 2. rujna, a koje su teme otkrila nam je Martina Špaček.
2: Ideja je da se s djecom zapravo poigramo, da se oni međusobno podruže i da kroz to sve učimo nešto i o osjećajima. Radionice su zamišljene tako da zapravo u svaku nam je uvodo jedna priča u kojoj djeca aktivno sudjeluju i damo im priliku da se užive, a onda kroz nekakve različite aktivnosti poput pantomime, glume, crtanja, igre, se bavimo tim osjećajima i razgovaramo s njima i nalazimo različite načine kako ih izraziti. Mi smo radionice malo šašavo nazvali, znači prijateljski, bockavi, dramatični i ušuškani osjećaj. Evo, time smo zapravo isto htjeli nekako i reći da na različite načine možemo se izražavati o tim našim osjećajima.
1: I važno je, Marija, znati, odnosno naučiti mlade ljude da se to može naučiti usvojiti, kako ćemo dakle izraziti, kanalizirati naše osjećaje, da možemo biti onako, da smo mi ti koji upravljamo, evo, tim emocionalnim tokovima.
0: Potpuno se slažem. A osjećaj se danas, evo i prve prilike kako ih izraziti, u Osijeku se predvečer ti osjećaji pokazuju i na djelu. U 17 sati 45 minuta na Osječkom donjogradskom trgu Bana Jelačića dočekat ćemo Klementinu Batinić. Ona je u proteklih 12 dana pripješačila nevjerojatnih 260 km od Dugog Sela do Osijeka. To je učinila u sklopu velike humanitarne akcije Ispod neba Ivan Medved Medo u znak sjećanja na prerano preminulog osječkog izviđača i borca koji je godinama bio na dijalizi. Klementina je pokazala što znači imati lavlje srce, a Osječani će danas dočekati onako kako najbolje znaju, raširenih ruku.
3: Ja sam se pripremala 11 mjeseci, što psihički, što više emotivno, jer se ipak radi o mom prijatelju. Znači, svaki dan smo hodali između 20 i 30 km, uz mene su bili prijatelji rame uz rame, obitelji koje su me primili u svoj dom. Kao što i sami znate, temperature su bile velike, ali ja osobno sam znala koji je cilj i da će taj cilj ostvariti i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Možete pogledati na mojim društvenim mrežama Facebooka i Instagrama, možete vidjeti po plakatima, imamo kod i tamo slobodno stisnete ko želi donirati. Svaka vaša donacija, cenat 1 euro, 5 eura, nebitno, sudjelujete kao sudionik naše humanitarne akcije.
1: Evo, pa što je snaga ljudske volje?
0: Da, na toj vrućini, na tih 38, ko zna uopće koliko je na asfaltu, vjerojatno 60.
1: Zasigurno iznimno opasne temperature, ali evo, realizirala je svoj očito osobno duboko motivirani cilj i evo, ako se prepoznajete u tom cilju, pa onda napravite kako nas je i uputila.
0: I evo za kraj, ako smijem, još jedna kratka temica tiborjanstvene noći. Dakle, kad padne noć, kad dođe hladovina, ići ćemo malo izvan Osijeka, ravno na nogometni stadion u Tiborjance. Tamo Karašitska republika organizira pravi nebeski spektakl pod nazivom Tiborjanstvene noći pod zvijezdama. E sad zamislite savršen ljetni piknik, deke, ležaljke, dobru hranu, DJ-evi, njihova podloga, na nebu večerašnji dvostruki spektakl. Da. puše vjetrić i ovaj više dana najavljivani dvostruki spektakl. Dakle, gledat će se i u Slavoniji Pomrčina sunca u zalasku i Kiša meteora Perzeida, poznatija kao Suze Svetog Lovre,

0: Pripremljen je fotonatječaj, pa ako ste u blizini, fotić u ruke i pravac Tiborijanci, okupljanje u 19 sati, najavit će Marijan Mandić iz udruge Karašitska republika.
1: Evo, naglasak stavljamo na taj noćni piknik i svakako na ovaj kišu meteora, suze Svetog Lovre, Perzeide. Pa da, malo će biti naravno riječi u uvodu o noćnom nebu, ljetnom noćnom nebu, jer naša zemlja, evo, tijekom godine, da tako kažemo, malo pleše, tako da svako godišnje doba ima neko svoje noćno nebo i svoje karakteristike. Pa će malo biti o tome riječi i onda o sazvježdjima velikog malog medvjeda, Kasiopeje, Perzeja i tako, odmah ćemo se primaći ovaj, odakle nam to dolaze ti meteori, što su ti meteori i eto, uživati ćemo naravno u svemu tome.
0: Da, od učenja o emocijama, preko prehodanih kilometara za prijatelja, sve do pogleda u zvijezde,
2: pa da,
0: Slavonija danas
2: glavni događaj je... dana na mnogim mjestima je, evo, su suze Svetoga Lovre, kako si rekla, evo, uobičajeno tako nazivamo Perzeide.
0: Hvala vam toliko za ovo javljanje, pozdrav i ugodan dan iz Osijeka.
2: Hvala tebi, Marija Vukazović-Petrinović javila nam se iz Osijeka. Mi ćemo sada glazbenim putom do naše posljednje postaje u ovom radijskom obilasku naših radijskih centara, to je Split.

0: 11.30, baš mi se sviđa ovi stari aranžmani Oliverovih pjesama. Evo nas u Splitu, pozdravljam kolegu Ivana Perdića. Ivane, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Kako je u Splitu, osim što je vruće, visoke temperature?
1: A ne znam što bih dodao tome, osim
0: to,
1: da je već...
0: To je sve, jedina tema i ovoga dnevnih komentara.
1: Da, osim da je već 36 stupnjeva izmjereno u 11 sati, da je more 27 i da nam je dežurna sinoptičarka u Splitskom pomorskom centru Tina Brnas jutro skazala kako tijekom noći ni temperatura na Marjanu gdje se mjeri nije pala ispod 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Evo, uistinu brojke kakve ne pamtimo, kakve nisu izmjerene i što reći, osim da zapravo već je i racionalno strepiti pa što će biti idućeg ljeta i onog ljeta iza toga ljeta i tako dalje i tako dalje.
1: Upravo tako, pogotovo što to nije jedan, dva dana, nego ovo traje negdje tamo od 10. 7. Čini mi se da smo mjesec dana neprekidno već u nekakvom toplinskom valu.
0: Valu, sasvim sigurno da nije dobro ni za prirodu, ni za čovjeka. Ja vjerujem da u tomu unatoč ima događanja u Splitu.
1: Ma ima događanja u Splitu, ali ima možda da krenemo s time da svi danas govore o pomrčini sunca, o suzama Svetog Lovre, pa čisto najava i u Splitu tradicionalno u zvjezdarnici na zvjezdanome selu Mosor, koja se nalazi u mjestu Sitno Gornje u blizini Splita. Ona je otvorena svim građanima od 19 sati i 15 minuta. Vremenski uvjeti, ako dopuste, a vjerovatno hoće, moći će se promatrati pomrčina sunca. Nakon toga slijedi i predavanje pod naslovom Što su, gdje i kako nastaju te kako izgledaju sunčeve oluje. To predavanje počinje u 20 sati. Održava ga Mateja Dumbović, viša znanstvena suradnica na Observatoriju Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesor, astronom animator Zoran Knez potom će svim zainteresiranima biti na raspolaganju i pri promatranju meteorskog roja Perzeida. Zvjezdarnica na Mosoru radit će noćas do 1 sat, bit će otvorena građanima i jasno da je besplatno, može se s osobnim autima, može se barem na početak stići i javnim prijevozom. A od onih nekih drugih aktualnosti vezanih za Split, Split je pun turista, pa onda po ovim portalima svako malo izlazu i fotografije pijanih svakakvih turista po centru grada kako bi grad Split tome doskočio. Donesena je na gradskom vijeću odluka o zabrani prodaje alkohola nakon 21 sata, još nije stupila na snagu, ali paralelno s time grad Split je u javno savjetovanje do 10. rujna pustio i nacrt prijedloga plana upravljanja destinacijom Splita za razdoblje do 2029. godine, u stvari što se želi od splitskog turizma. Prije sat vremena gost u našem programu bio je gradonačelnik Tomislav Šuta, pa evo što je rekao o obe teme.
2: Odluka o reguliranju prodaje alkohola u trgovinama, znači prodaja alkohola u trgovinama, reguliraju se da nema prodaje od 21 do 6 sati ujutro. Naš cilj je da liquor shopovi koji su po gradu itekako prisutni, da se te stvari reguliraju. Vrijeme će pokazati kako će ove mjere koje smo predložili dati rezultat. Ono što mogu samo naglasiti da smo sa komunalnim redarima koji rade do 4 ujutro, sa zaštitarima itekako postigli rezultate. Ja sam evo osobno, naravno da uvijek može biti bolje, zadovoljan. Pozovem sve Splićanke i Splićane da se pridruže u svojim komentarima plan upravljanja destinacijom u kojem se točno definira kako i na koji način Split vidimo u narednih nekoliko godina u smislu samoga turizma i regulacije u samome centru grada i na koji način želimo da se stvari izreguliraju. Zato evo, imamo svi skupa priliku, sudjelujemo u raspravi i čim rasprava završi, taj bitan dokument ide na gradsko vijeće i iz njega će onda proizaći sve odluke koje će regulirati stvari. Prvenstveno tu govorimo o srcu grada.
0: Pa ja se nadam, Ivane, da će ta rasprava biti takvoga karaktera da se uistinu nešto od toga može iskoristiti i da se nešto može poboljšati, da nisu samo onako komentari radi komentara.
1: Pa ja očekujem da će građani imati mnogo komentara, sad druga je stvar koliko će politika imati sluha za te komentare i koliko će po običaju uvrstiti tih komentara u svoje službene dokumente.
0: A, evo, to je neka, uvijek... neka bude dobra dvosmjerna komunikacija.
1: To bi bilo idealno. Split je jedan dio Splita u Velebitskoj ulici noćas i nemio događaj, negdje oko 1 sat došlo je do detonacije. Prema prvim rezultatima očevida sumnja se da je aktivirano pirotehničko sredstvo kategorije F4 i ono je ubačeno u jedno parkirano vozilo. Srećom nije bilo ozlijeđenih, nema ni štete na drugim parkiranim vozilima ili obližnjim objektima, potvrdila je policija. I sad se saznaje kako je vlasnik oštećenog vozila 45-godišnjaka kojem je prije 5 dana ispred zgrade netko slomio nos. Naime, taj gospodin se bunio na buku tijekom noći, prišla su mu 2 mlađa muškarca i jedan ga je udario šakom u glavu i teško ozlijedio. Policija traga za počiniteljima ovog noćašnjeg događaja, no vjerovatno je da će ispitati jesu li i ta dva događaja u stvari međusobno povezana.
0: Da, išla sam pogledati, Ivane, ovoga, dakle ovo F4 kategorija što se spomenuo, znači to su pirotehnička sredstva za vatromete, kaže predstavljaju visok rizik i smiju takva sredstva koristiti samo osobe koje posjeduju stručna znanja zapravo kako ih rabiti.
1: Da, evo. Ali ja mislim da se znaju i rabiti na stadionima kod navijačkih skupina.
0: Ah, nije mi drago čuti, nije mi drago čuti.
1: U svakom slučaju nije, ali jednostavno tako, pirotehnika je nepotrebna u većini slučajeva, pogotovo ova koja je zabranjena, ali na određeni način opet vrlo jednostavno je dostupna u Hrvatskoj bilo kome. Pa sad,
0: da, a tu je internet, je li tako?
1: A internet i prodaja preko interneta i tko to više sve može kontrolirati.
0: Pratiti i kontrolirati. Hvala ti lijepa na tvom uključenju iz Splita. Što reći, evo, probajte se skloniti od vrućine. Kako god je to moguće.
1: Tako, otići u hlad i na more tek iza 19 sati.
0: Iza 19, možete i nešto poslije. Ivane, pozdrav ti, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: 11 sati 44 su minuta, sada imam i društvo u studiju prvoga programa Hrvatskog radija. Pridružila mi se sljemenašica Nikolina Devčić. Nikolina, dobrodošla, pa da doznamo.
1: Hvala lijepa,
0: nakon punoga kruga koje smo obišli ja i Damir,
1: što nema se divas događa? Nije bilo danas,
0: tako,
1: jel da?
0: Tako, i evo nas ponovno.
1: Vratili ste se vi u Zagrebu.
0: Srećom ne na zagrebačkom asfaltu.
1: Kod nas je najbolje sad. Ja znam da je more puno sadržaja i svega.
0: Ali osmi mjesec u Zagrebu je za znalce, je li
1: ma,
0: tako?
1: Za da. Znalce, za uživanje, prazne zagrebačke ulice, ali nikad bez sadržaja. Dakle, evo baš smo neki dan fotografirali Slavonsku aveniju, za koju znamo koliko je prometna. Bez jednog automobila, bez jednog pješaka, nije da je bilo neko čudno doba dana, 18 sati, kada je obično prepuna automobila, i onda smo objavili na Facebooku, rekao evo da zapamtimo.
0: Onako SF Zagreba, je li
1: to
0: tako?
1: To je to, da. Znamo što nas čeka već kroz nekoliko dana, o, kamoli tjedana.
0: Ja vjerujem da već idući tjedan nekako, evo, nakon
1: povratnici
0: Blagdana velike
1: stižu.
0: Gospe, ovoga zagrebački egzodus.
1: Je, nek se ljudi odmore lijepo, i oni koji su na moru i oni koji su u Zagrebu. A evo danas je jedan poseban dan, ne samo u Zagrebu, nego u raznim krajevima svijeta. To je atraktivni nebeski fenomeni o kojima ste sigurno čuli. Djelomična pomrčina sunca te vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno suze Svetog Lovre. Sunce će danas najviše biti zaklonjeno oko 20 sati, no tada će ono biti na samom horizontu ili neposredno ispod njega. Mnogi se spremaju, dakle, za to promatranje noćnog neba. Nakon pomrčine su, dakle, Perzeidi do kasno u noć. Za promatranje neba tu su različite pozivnice za organizirano gledanje, poput sljedeće: u 22 sata na platovu Gradec održat će se pičnik pod zvijezdama. Riječ je o večeri posvećenoj promatranju noćnog neba. Evo što nam je rekao organizator Ivan Šeparović.
2: Večeras organiziram na platovu Gradec pičnik pod zvijezdama, drugim riječima to je piknik uz piće pod zvijezdama, tako da spojit ćemo promatranje zvijezda sa promatranjem svjetlosnog traga roja Perzeida. Ovo je, mogu reći, jubilarni 20. pičnik pod zvijezdama. Do sada sam ih organizirao na Korčuli, na Pelješcu, na Mljetu, na Lastovu i u Zagrebu i na Cresu. Reakcije su izrazito pozitivne, jer, kažem, to nije puko promatranje i nabrajanje, već je to, kažem, doživljaj. Spojeno je sa antičkom mitologijom, mitovima koje povezujemo sa zvijezdima koje vidimo. Dođite par minuta prije 10 sati, zauzmite svoju poziciju, ponesite eventualno nekakav jastučić ili dekicu ako želite ležati, piće ću donijeti ja, pa onda evo, družimo se gore.
0: Pa jako, Nikolina, primamljiva pozivnica, ja sam pomislila da si se možda zabunila izgovarajući
1: da,
0: naziv.
1: Mi smo isto preispitali
0: događaja,
1: taj naziv, ali nam je čovjek lijepo objasnio.
0: I onda sam onako mudro radijski pustila, ako i tako, neka to lijepo eter proguta, ali ne, pičnik je pod zvijezdama.
1: Da, piknik uz piće, zgodno.
0: Tako je, piknik uz piće.
1: Zgodno osmišljeno. Da, svi mogu doći, ne mora se nitko najavljivati posebno. Samo
0: ali
1: nešto.
0: Jedno upozorenje čini mi se važnim, iako je isto nebrojeno puta izgovoreno i ponovljeno. Dakle, treba biti oprezan, odnosno imati
1: naočale
0: za pomrčinu sunca.
1: Mm-hmm.
0: Nemojte uistinu izravno gledati.
1: Perzeide možemo
0: da,
1: izravno.
0: A ovo može izazvati zaista velika oštećenja oka i trajna oštećenja. Dakle, evo, onako kako treba prema
1: kako
0: pravilima.
1: Kako su stručnjaci rekli.
0: Tako je. Nemojte po ovoga svojoj ideji postupati.
1: Vjerujem da će to biti zanimljivo i djeci i mladima, koja ovih dana isto se odmaraju, uživaju, ali možda i traže neki sadržaj. Škole ne rade, barem onako na prvu kad mi gledamo, ne znamo da li se nešto sad točno zbiva u pripremama za jesen, a neke su se potrudile da organiziraju zgodne radionice za djecu. Pa evo, likovna terapija koja omogućava kreativno izražavanje, ali donosi i predah od zahtjevne školske svakodnevice, brojnih obveza, testova, učenja, udruženja učenika svih razreda. Dakle, takvu izbornu aktivnost ponudili su svojim učenicima u jednoj od najzahtjevnijih gimnazija koju upisuju matematičari i Stemovci, 15. gimnaziji popularno Mijocu. Opuštajući kreativni rad rukama koji donosi smirenje i predah od školskih obveza, to je ideja ovog projekta koji godinama u školi vodi akademska slikarica Dijana Sokolić. Nakon nje čućemo i učenicu prvog razreda Franku Đerek.
3: Zaista nešto što ih opušta, što ih veseli, a divno je da škola, kao što je matematička gimnazija, ne obrazuje samo o informatici i matematici, nego da pruža mogućnost svojim učenicima i da se kreativno razvijaju.
4: Pa mislim da mi je puno pomoglo što se tiče stresa škole, jer bi ovdje došla i bila bi neka lagana atmosfera i svi bi zajedno radili i pričali.
0: Evo, dobro je kada su škole i prostor gdje se ljudi, odnosno ti mladi ljudi učenici osjećaju dobro i mogu relaksirati i nije samo onako pojam za obavezu koja donosi jasno i stres.
1: A mi ćemo mlade, ali ne samo mlade, nego sve pozvati na jedno važno sportsko natjecanje. Zagreb se za njega već naveliko sprema. Sutra počinje Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici. Dakle, najbolji gimnastičari i gimnastičarke starog kontinenta okupit će se u Zagrebačkoj areni na natjecanju koje će trajati sve do 23. kolovoza. Ususret Europskom prvenstvu Mario Možnik gostovao je u programu Radio Sljemena. Evo što je rekao o natjecanju.
5: Pripreme su trajale, a rekao bih, nekih 2 godine za ovo. Drago nam je da je to najveće europsko prvenstvo sada u povijesti, službeno sa najviše zemalja i sportaša, nešto više od 600 sportaša, 43 različite zemlje, brojni osvajači olimpijskih, svjetskih, europskih medalja, jer Europa je najjači kontinent u svijetu što se tiče olimpijskih, svjetskih medalja, tako da ćemo vidjeti brojne osvajače u seniorskoj kategoriji kod muškaraca i žena, ali i imamo i juniorsko prvenstvo u isto vrijeme, tako da ćemo vidjeti i buduće osvajače olimpijskih, svjetskih medalja i europskih, zato što na europsko prvenstvo dolaze svi najbolji iz Europe i ovo je stvarno prilika koja se događa, što bi rekli, jednom u generaciji.
1: Dakle, 10 dana traje, mi smo izdvojili ovaj dio koji se tiče sutrašnjeg prvog dana, da oni koji već razmišljaju o tome da posjete prvenstvo znaju što će se sutra zbivati.
5: Ulaznica još ima, pa pozivam sve da na vrijeme se rezerviraju mjesta. Sutra službeno počinju kvalifikacije ženske gimnastike, traju cijeli dan od jutra, ali ono što je nama sigurno najzanimljivije, to je nastup naših reprezentativki koji će biti u zadnjoj grupi, onoj najjačoj grupi sutrašnjeg dana, koja kreće u 19 sati navečer. Pa pozivam sve, ako ne mogu već kroz cijeli dan, da dođu na tu zadnju grupu, da isprate naše reprezentativke koje će se boriti za finala. Tu nam je Tina Zelčić, Tijana Korent, Kristina Cviker, Mila Prpić i Eri Bakran.
1: Evo, nema izgovora za to da nema zbivanja u Zagrebu i ljeti, čak
0: velika,
1: i u kolovozu.
0: Velika sportska priredba, da, i dođete, dajte potporu našim sjajnim sportašicama.
1: Apsolutno, ulaznice se mogu kupiti online ili u samoj areni ako dođete na natjecanje.
0: Nikolina, hvala ti lijepa. Evo, 11:51, pa ću tu stati i zaključiti uvijek prvi, odnosno ovaj dio programa u kojemu obiđemo naše radijske centre i vratimo se naravno uvijek na domaći teren u Zagreb. Pozdravljaju vas Sljemenašica, Nikolina Devčić, tonski realizator Damir Mužinić, ja sam Željka Mandić i ostanite uz prvi.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Četiri mlađe osobe nestale su noćas po jakom nevremenu na moru u Velebitskom kanalu, te se za njima traga. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru pokrenula je koordiniranu akciju nakon što je njihov nestanak prijavila poznanica. Četvero prijatelja iz Portugala krenulo je čamcem na napuhavanje dugim do metar i pol, veslajući od obližnjeg kampa prema Senju, ali izgubio im se trag. Na moru su od jučer nepovoljni uvjeti s valovima visokim i do 3 metra te burom s jakim udarima. Za sad je u potrazi pronađen napušteni čamčić kod obale Krka. U potragu će se uključiti raspoloživa plovila riječke policije čim to vremenski uvjeti dopuste, kao i zrakoplov obalne straže.
1: Vijesti.
0: Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić ponovili su da će Most tražiti opoziv vlade nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe. Nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom.
2: Ne bi sad ulazio u detalje razloga zašto se nisu odazvali, jer su bili predaleko potocima, pa ipak treba doputovati do Zagreba i vruće je i sve i gužve su po cesti. Mi ćemo doći na ovaj odbor, ja sam član odbora za zaštitu okoliša. U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su liku otkrili prekjučer.
3: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organizirani bioteroristički čin.
0: Veliki požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama, prouzročio ga je vatromet. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Jedna stvarno intervencija jako zahtjevna u srcu grada po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. I sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnja se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja od...
0: Dim se osjeti i u Kninu, no požar ne gori ondje nego u Bosni i Hercegovini blizu hrvatske granice. Dim je u Knini veći dio Šibensko-kninske županije donijela bura. Zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
5: Mi taj požar već zadnja 2 dana nadziremo. Trenutno je udaljeno državne granice oko nekih 2 kilometra. I evo čekamo kad dođe do granice da možemo aktivno početi sa gašenjem. Ova zadnja 2 dana koliko ga nadziremo se sporo širio, ali evo sad je bura u jačanju što će ga sigurno ubrzati prema državnoj granici.
0: U BiH gori i u Konjicu na sjeveru Hercegovine. Tamošnje vlasti zatražile su međunarodnu pomoć u gašenju velikog požara koji već 6. dan bjesni na području te općine i prijeti kućama. Požar je planuo na teško pristupačnom području, a brzom širenju vatre pogoduju snažan vjetar i višednevna suša.
1: Vijesti.
0: U ukrajinskom napadu na ruski crnomorski grad Novorosijsk poginulo je dijete te su oštećena 4 poduzeća i više od 20 stambenih zgrada, tvrdi tamošnji gradonačelnik. Ozlijeđeno je 8 osoba. U napadima na ostatak regije poginula je još 1 osoba te je nekoliko ljudi ranjeno. U Sevastopolju na Krimu, koji je pod ruskom okupacijom, srušeno je više od 30 bespilotnih letjelica. I Moskva je noćas lansirala rakete i dronove. U Zaporižji je zapaljen trgovački centar te je prekinuta opskrba strujom za oko 1200 kućanstava. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je rekao da je Kijev američkim pregovaračima predao nove prijedloge plana za završetak rata koji traje već 5. godinu. Donald Trump potvrdio je nagađanja da se sa sastanka NATO saveza u Ankari prošloga mjeseca nije vraćao predsjedničkim zrakoplovom u kojem su bili i novinari te osoblje Bijele kuće. Predsjednik je zbog navodnih iranskih prijetnji u tajnosti prebačen u drugi vojni zrakoplov, a njegov je prije nastavka puta sletio u London po gorivo. Anabela Lajkauf.
6: Samo sam slijedio upute tajne službe, jer radim što mi kažu, poručuje Donald Trump.
7: Pretpostavljam da je bilo prijetnje, dobivam ih puno. Zrakoplov je išao preko Engleske jer su ga naši vojnici željeli vidjeti. I tamo smo napravili zamjenu, morao sam učiniti što su mi rekli.
6: Na pitanje kako to da je za njega bilo preopasno letjeti predsjedničkim zrakoplovom koji mu je darovao Katar i koji nije opremljen dodatnom zaštitom, a nije bilo za novinare, odgovara.
7: Pretpostavljam da je zrakoplov u kojemu sam bio ja bio u većoj opasnosti. Ne vjerujem Iranu. Posljednja sam osoba koja bi to mogla. Mi potpuno naziremo Hormuz, naš je, a oni će u nekom trenutku možda učiniti nešto i onda ćemo ih raznijeti. No sada smo u dobrom položaju. Iran je zemlja koja zlostavlja Bliski istok već 51 godinu. Sad više nisu zlostavljači.
6: No javnost je nakon izvješća The Washington Posta ostala zaprepaštena s velikim upitnikom jesu li novinari i osoblje Bijele kuće, kao i državni tajnik Marco Rubio, poslužili kao mamac. Profesor kriminologije i bivši tajni agent Robert McDonald kaže.
7: Pitate me jesu li novinari bili mamac. Spreman sam kladiti se da nitko nije pustio novinare i osoblje Bijele kuće da namjerno budu izložene. Svi su bili dio plana. Kad počnete analizirati dio po dio, u svoje je uložen nevjerojatan trud. Bili su jako blizu Iranu, nešto je zamijećeno, jer novinarima je rečeno da moraju zamračiti prozore kako se ne bi vidjelo svjetlo. Nešto ili netko planirao je napraviti štetu.
6: Kako je dodao McDonald, ovo nije bio prvi slučaj takvog scenarija, podsjećajući da se slično dogodilo kad je Bill Clinton iz Indije putovao u Pakistan ili predsjednik George Bush u Afganistan. Razrađuju se različiti scenariji kako bi se osiguralo da ne bude curenja informacija, kaže bivši tajni agent, te ističe da kad američki predsjednik putuje u inozemstvo, uvijek postoje pričuvni planovi.
0: 36 sati nakon katastrofalnog potresa jakosti 7,4 koji je pogodio Kolumbiju, spasioci su u gradu Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina. Traga se za još 200-tinjak nestalih. Bio je to najrazorniji potres u Kolumbiji ovog stoljeća. Posebno je pogodio područje uzgoja kave gdje su srušene stambene zgrade, škole i medicinske ustanove. Prema posljednjim informacijama poginulo je 254 ljudi, a više od 2500 je ozlijeđeno. Policajac iz Sarajeva uhićen je zbog teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna, a ozlijeđene tri osobe. Policajac je sinoć dok je bio izvan službe motociklom u naselju Binježevu naletio na skupinu pješaka. Tereti ga se za teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa.
1: Vijesti.
0: Prosječna neto plaća u gradu Zagrebu za svibanj ove godine iznosila je 1758 eura. To je pad za 1,3% u odnosu prema mjesecu prije, te 6,4% više nego u svibnju prošle godine. Medijalna neto plaća za svibanj bila je 1500 eura, što znači da je polovica zaposlenih imala manje, a polovica više od tog iznosa. Hrvatskih građana koji ovog ljeta planiraju odmor i ljetovanje manje je nego lani. Najčešći razlog zbog kojeg ostaju kod kuće jest nedostatak novca, pokazuje istraživanje o godišnjim odmorima portala Moj posao. 32% ispitanih ove godine ne ide na odmor, što je porast u odnosu prema 27% prošle godine. Oni koji idu na ljetovanje i dalje najviše biraju odmor u Hrvatskoj, takvih je 56%. Putovanje u inozemstvo bira 17% ispitanih, 4% manje nego lani.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mjestimice uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Druga Mohačka bitka poznata je kao Haršanjska bitka u kojoj su austrijske, bavarske, ugarske i hrvatske postrojbe pobijedile osmansku vojsku, zbila se 12. kolovoza 1687. godine na obroncima Viljanske planine, odnosno brda Haršanja. Iz propagandnih razloga bitka je nazvana drugom Mohačkom bitkom, kako bi se naglasilo da se tom pobjedom uzvratilo za poraz od Osmanlija u prvoj Mohačkoj bitci iz 1526. godine. Druga Mohačka bitka važna je bitka Velikog rata za oslobođenje ili Velikog Bečkog rata koji je započeo osmanskom opsadom Beča 1683. godine. Nakon razbijanja te opsade kršćanske vojske organizirane u Svetu ligu koju su činili Habsburška monarhija, Venecija, Poljska i Rusija prešle su u ofanzivu.
10: U travnju 1687. godine u Beču su odlučili započeti novu ofenzivu. Trupe Svete lige imale su oko 60.000 vojnika. Osmanska vojska od 80.000 vojnika pod zapovjedništvom velikog vezira Sari Sulejman Paše mirovala je kod Osijeka. Vojska Svete lige rasporedila se i čekala ne bi li izazvala osmanski napad. Isprva je osmanska vojska bila mirna, ali nakon nekoliko dana mirovanje vojske Svete lige protumačila je kao nedostatak borbenog morala. Početkom kolovoza Sari Sulejman Paša potisnuo je kršćansku vojsku prema Mohaču. Jedan od kršćanskih zapovjednika, lotarinški vojvoda Karlo V, 12. kolovoza ujutro odlučio je pomaknuti svoje postrojbe na bolji, tvrđi teren i dio njegovih postrojbi kretao se kroz gustu šumu. Sari Sulejman Paša zaključio je da je to prilika koju je čekao i zapovjedio je napad cijelom svojom vojskom na lijevo krilo Svete lige, kojim je zapovjedao Maksimilijan II. Emanuel Bavarski. Brzom akcijom i odlučnom obranom Maksimilijan II. Uspio je izbjeći opkoljavanje. Ni drugi osmanlijski napad nije bio uspješan, a markgrof Ludvig Badenski uvjerio je Karla V. da pokrene veliki protunapad. Bitka je završila teškim porazom osmanske vojske. Osmanlijska vojska imala je najmanje 10.000 poginulih, prema nekim izvorima 40.000 poginulih i ranjenih i izgubila sve topništvo. Zarobljen je vezirov zapovjedni šator i 160 turskih zastava. Trupe Svete lige imale su znatno manje gubitke. Nakon poraza u Osmanskom carstvu izbila je vojna pobuna. Detroniziran je sultan Mehmed IV. I postavljen Sulejman II. Sveta liga oslobodila je velika područja u Slavoniji i Erdelju i prodrla je duboko na Balkan. Veliki rat za oslobođenje završen je 1699. godine mirom u Srijemskim Karlovcima i velikim porazom Osmanskog carstva.
9: Engleski izumitelj, tvorac prve međugradske željeznice na svijetu, George Stevenson, umro je 12. kolova za 1848. godine u Chesterfieldu. Rođen je u Wylamu blizu Newcastle 9. lipnja 1781. Potječe iz siromašne obitelji, a njegovi su roditelji bili nepismeni. Kao dječak radio je na farmi, a s 14 godina se zaposlio u rudniku kao pomoćni radnik. Napredovao je do ložača. Sa 17 godina postao je čuvar parnog stroja, a sa 18 godina je smogao dovoljno novaca da plati učitelja i nauči čitati, pisati i računati. Godine 1812. postao je nadglednikom strojeva u rudniku Killingworth, a do tada je već bio na glasu kao stručnjak za parne strojeve.
10: Godine 1815. Stevenson je konstruirao sigurnosnu svjetiljku za rudnike i time znatno smanjio mogućnost eksplozije u rudnicima izazvane otvorenim plamenom. U Killingworthu je 1814. sagradio i parnu lokomotivu koja se smatrala prvom upotrebljivom lokomotivom na svijetu. Godine 1821. uvjerio je upravu rudnika u Darlingtonu u potrebu izgradnje željeznice, jer se korištenjem parne lokomotive kao sredstvom za vučenje vagona moglo u jednom putovanju prevesti 50 puta više ugljena. Stevenson je u uporabu uveo klipove i cilindre i kotače s utorima, koji su uvelike sprječavali da vlakovi iskaču iz tračnica, što se do tada često događalo. Prva javna željeznica na svijetu puštena je u promet 27. rujna 1825. godine između Stocktona i Darlingtona. Stevenson je bio zadužen za izgradnju pruge, a njegov sin Robert za konstrukciju lokomotive nazvane Locomotion. Ta je lokomotiva težila 8 tona, mogla je prevesti 50 tona tereta, a gibala se prosječnom brzinom od 8 km na sat.
9: Austrijski fizičar i filozof znanosti, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 1933. godinu, Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, rođen je u Beču 12. kolovoza 1887. godine. U Beču je završio studij fizike i zaposlio se na sveučilištu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata je mobiliziran i sudjelovao je u borbama na talijanskom ratištu. Godine 1921. preuzima katedru teorijske fizike u Cirihu, gdje ostaje 6 godina. Na mehanici Valova počeo raditi 1925. a već sljedeće godine objavio je svoju glasovitu jednadžbu. Ta Schrödingerova jednadžba temeljna je jednadžba kvantne mehanike i njome se predviđa ponašanje nerelativističkih atomskih i subatomskih čestica pod djelovanjem sila.
10: Schrödingerova jednadžba važna je podloga kemiji u atomskim i molekularnim spektrima, biologiji, fizici čvrstog stanja, nuklearnoj fizici, elektronici i informacijskoj tehnologiji. Godine 1927. postaje profesor u Berlinu, gdje nasljeđuje Maxa Plancka. Dolaskom Hitlera na vlast 1933. godine napušta Njemačku, a iste godine zajedno s Paulom Dirakom dobiva Nobelovu nagradu za fiziku. 3 godine predavao u Oxfordu i tamo je osmislio glasoviti zamišljeni eksperiment nazvan Schrödingerova mačka, koji ukazuje na paradoks dualizma val čestica, na kojem se temelji kvantna mehanika. Zamišljeni eksperiment pretpostavlja mačku zatvorenu u neprozirnu kutiju, u kojoj je bočica s cijankalijem nad kojom visi čekić, a postoji i mehanizam spojen s uređajem za registraciju zračenja koji može otpustiti čekić i razbiti bočicu. U kutiji je i određena količina radioaktivnog materijala i ako su svi ti uvjeti ispunjeni unutar određenog vremena, ne može se znati je li mačka mrtva ili živa. Radioaktivni raspad pojedinog atoma može se dogoditi bilo kada, pa na temelju Schrödingerove jednadžbe proizlazi da je mačka u 50% slučajeva živa, a u 50% mrtva, zbog čega je za jednu određenu mačku nemoguće odrediti je li živa ili mrtva. Iz toga slijedi zaključak o nemogućnosti predviđanja kvantnih skokova. Godine 1936. prihvaća mjesto profesora u Grazu, a Austriju napušta nakon što su je nacisti pripojili Njemačkoj i seli se u Dublin, gdje postaje direktor škole za teorijsku fiziku u Institutu za napredna istraživanja. Nakon odlaska u mirovinu vraća se u rodni Beč. Jedan od osnivača moderne kvantne mehanike, Erwin Schrödinger, umro je u Beču 4. siječnja 1961. godine.
9: Borbe u Španjolsko-američkom ratu završene su primirjem 12. kolovoza 1898. godine. Na Kubi je 1895. ponovno izbio ustanak protiv španjolske vlasti. Ustanici su dobili podršku Sjedinjenih Američkih Država, a u tome su se posebno isticali rodonačelnici žutog novinarstva Joseph Pulitzer i William Randolph Hearst. Sjedinjene Države su zbog strateške važnosti Kube tražile povod kako bi okončale vlast Španjolske na tom otoku. Pozvavši se na zaštitu američkih interesa i građana na Kubi, Sjedinjene Države su u siječnju 1898. u Havanu poslale ratni brod Maine, koji je 15. veljače uništen u nikad razjašnjenoj eksploziji mine.
10: Demokratska stranka i industrijski krugovi izvršili su snažan pritisak na predsjednika Williama McKinleya, republikanca, da uđe u rat sa Španjolskom, koji je on htio izbjeći. Dvije su zemlje bile u ratu od 25. travnja 1898. godine. U trenutku kada je iskrcan američki ekspedicijski korpus, španjolska je vojska na Kubi bila oslabljena djelovanjem ustanika, ali i žutom groznicom. Osim na Karibima, rat je vođen i na Tihom oceanu, gdje je dominirala moderna američka ratna mornarica. U bici u Manilskom zaljevu 27. travnja ona je uništila malu i zastarjelu španjolsku flotu. Drugi američki pomorski odred uništio je španjolsku mornaricu pred Santiago de Cubom početkom srpnja. Nakon toga uslijedilo je američko iskrcavanje na Porto Rico, a Filipini su bili zauzeti početkom kolovoza. Mirovnim ugovorom iz Pariza Španjolska je Sjedinjenim Državama prepustila Porto Rico, Guam i Filipine, a odrekla se svih prava na Kubu. Sjedinjene Države zauzvrat su Španjolskoj platile odštetu od 20 milijuna dolara. Pobjedom u Španjolsko-američkom ratu, Sjedinjene Države postale su nova kolonijalna i imperialistička velesila.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
11: Znanost. Preživljavanja.
12: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
13: Znate li što su chemtrailovi?
14: Država radi puno glupih i loših stvari i sumnjam da je jedna od njih tako očita.
15: Ako sam dobro skužio, teorije su da on to avioni ostavljaju iza sebe, da je li chemtrail traga kemikalija, da štetnim kemikalijama špricaju ljude i floru i faunu.
13: A što vi mislite, su li te informacije vjerodostojne?
15: Iskreno ne znam.

0: Vojna operacija Ranch Hand tijekom Vijetnamskog rata, kada je korištena smjesa herbicida poznata kao Agent Orange, koja se ispuštala iz aviona i helikoptera, urezala se u kolektivno ljudsko pamćenje. Agent Orange, međutim, otrovao je obje strane u sukobu, osobito američke pilote i osoblje koje je rukovalo kancerogenim kemikalijama. Zračna baza iz koje su polijetali i specijalni avioni s ugrađenim spremnicima Bien Hoa još je uvijek zagađena unatoč međunarodnim višegodišnjim naporima čišćenja. Procjenjuje se da bi tek 2030. godine mogla biti dekontaminirana. Tko se jednom opeče, puše i na hladno. Pa ćemo zato u ovoj emisiji Znanosti i preživljavanja, potaknuti pozivom slušatelja, dokazati da putnički avioni nisu u mogućnosti ispuštati takozvane chemtrailse. Više problema stajalo bi na putu nekoj zloj sili koja bi došla na takvu ludu ideju. A prije svega, prostor i vrijeme. Putnički avion koji nam se čini prilično blizu na nebu zapravo leti na visini od 10 do 12 km. Zašto leti tako visoko? Zato da se digne iznad vremena. Između repa aviona i nas nalazi se gotovo cijela atmosfera u kojoj pušu oluje, razvijaju se turbulencije, pada kiša, tuča i događaju se sve ostale vremenske prilike i neprilike.
1: Dakle, tu se događaju vjetar, oborine, magla, tuča i sve one važne stvari koje utječu na naš svakodnevni život. Da kažem da na vrhu te troposfere je onda temperatura oko minus 50-60 stupnjeva Celzija. Znači znatno, znatno hladnije nego što to imamo u našim prizemnim situacijama. Letovi se komercijalni uglavnom odvijaju negde na granici troposfere i stratosfere na tim visinama gdje smo rekli da je temperatura vrlo, vrlo niska. Zrak rijedak, ali dovoljno gust da osigura dovoljno kisika, a otpor je relativno mali pa se tako letovi obavljaju uz minimalnu potrošnju goriva.
0: Kaže geofizičar dr. znanosti Antun Marki i dodaje da naša čula nisu svjesna koliko su avioni visoko.
1: Mi smo evolucijski kao ljudska bića uvijek bili prisiljeni dobro procijeniti udaljenost u horizontali jer smo morali bježati od medvjeda, vukova ili nečega ili uloviti nekog zeca, antilopu ili šta već. I na taj način smo mi naša čula, prije svega vid, kojim determiniramo udaljenosti bolje kalibrirali u horizontali nego u vertikali. Zrak je jedan fluid i plin u kojem

0: se događaju procesi raspršenja, difuzije, koji je vrlo efikasan zbog turbulencije i sličnih procesa. Tako da sve što izbacimo nešto sićušno, kao što su ispušni produkti pri sagorijevanju u mlaznim motorima tih aviona, to zapravo se rasprši u tom velikom volumenu na tim visinama, nošeno strujanjima, vjetrom i slično, a između stratosfere i troposfere, ta tropopauza zapravo stvara određenu vrstu barijere, tako da jednostavno ne dolazi zrak iz stratosfere jednostavno u troposferu, niti se troposferski zrak puno miješa sa stratosferskim zrakom. Tako da je priča o tome da nekakvo zaprašivanje nekim sitnim česticama i da to može utjecati na bilo šta što se događa u našoj troposferi pri zemljevoj površini je zaista nema znanstvene osnove.
1: Visine na kojoj putnički avioni lete su standardizirane na oko 10 km. To je visina iznad Alpa i iznad Himalaja. Ovdje je temperatura minus 60, a gustoća zraka je 3 puta manja od one na površini. Zraka je toliko malo da putnički avioni nose sustave za dotok kisika i maske koje ispadaju u kriznim situacijama. Zraka gore ima jako malo. Pa tako ispuh bude brzo usisan i raširen okolnim prostorom, objašnjava geofizičar Anton Marki.
0: Nešto što je u nekom trenutku sagorijevanja i izlaska iz mlaznog motora možda i koncentrirano, ali čim izađe u taj okolni prostor koji je u odnosu na taj volumen koji je izašao iz motora manje koncentriran sa tim česticama sagorijevanja, on će jednostavno po zakonima fizike, a i kemije, doći do njegovog raspršenja u veći volumen, koncentracija će opasti i ako gledamo da bi se nešto ispustilo od tuda prema tlu, apsolutno smanjenje koncentracije bi bilo takvo da pri tlu to ne bi označavalo ništa. Međutim, zašto to ljude brine? Zato jer ponekad iza tih aviona vide određeni trag, ponekad ne vide, kad uzlijeće ne vide. Dakle, u čemu je stvar? Pa vjerojatno ljudi misle da u trenucima kada se vidi nekakav trag iza aviona, da se tada događa nešto, običnim jezikom chemtrails iz engleskog, naravno kao kemijski tragovi. Zapravo su to tragovi ispušnih plinova koji postaju vidljivi u određenim okolnostima. Ako su povoljni, postaće vidljivi, a u nekim uvjetima zapravo se uopće neće vidjeti, čak i na takvim visinama gdje inače to očekujemo. E sad, u nekim uvjetima ti vidljivi dijelovi opstaju, to znači da je atmosfera u tim većim visinama ipak sadrži nešto više vlage, pa se onda na već formirani kristalić ta okolna vlaga počne skupljati i ostavlja trag koji je ponekad duži, ponekad kraći ili se čak može stvoriti cijeli oblačni sloj od toga. Postoje primjeri gdje je taj promet gust da se to dogodi. Znači to su uvjeti nestabilni uvjeti u toj višoj atmosferi. Ako su uvjeti stabilni, suhi, jako suhi, kristalići koji se formiraju pri izlasku iz motora zapravo odmah trenutno ispare. I jednostavno vi iza toga nemate trag i onda mislite da niste oprašivani. Inače kao jeste. Ali to je eto samo situacija koja govori o tome kakva je tamo atmosfera.
1: Ako se spustimo sada na zemlju, kažete gore je jako hladno, minus 60 stupnjeva, pa sjetimo se i sami kako se naš dah vidi kada je hladno, a kada je toplo ne vidimo dah. Dakle, gore je minus 60 stupnjeva, logično je da se, ajmo reći, taj dah koji izlazi iz aviona, jer on u stvari funkcionira na potpuno istom principu kao disanje, gorenje, da, izlazi vodena para.
0: I to pisa,
1: kao i iz nas. I naravno da se gore nešto mora vidjeti, odnosno kad su uvjeti baš tako divni, kada je takav dan prekrasan, suh, onda se evo ne vidi.
0: Ne vidi. Pa da, pa evo primjer je i to sa našim automobilima. Znači, ispuh aviona, ispuh automobila, to su sve motori sa unutarnjim sagorijevanjem. Jedan je mlazni princip, ovaj drugi je ovaj naš klasični. Međutim, ista priča. Ako je vani kod nas isto upalimo hladan motor, hladan auto, jel? I u tim prvim kilometrima pređenim iza automobila se vidi bijeli dim kao posljedica toga da se ta vodena para vrlo brzo u hladnim uvjetima kondenzira i pretvori u nešto vidljivo, znači nešto, neki oblak kao vodene pare se i vode se stvori, znači vidljivo nešto, jel? E, u toplim uvjetima toga nema, jel? Ista priča i gore u većim visinama, s time da je tamo uvijek, recimo, hladno, ali sadržaj vodene pare može biti ponekad malo veći i situacija nestabilna, onda će se trag vidjeti i eventualno širiti, a u drugim situacijama će trag trajati vrlo kratko ili ga uopće neće biti.
1: Čak i na tim visinama i na izgled po lijepom vremenu dolazi do jakih turbulencija zraka. Turbulencije u osnovi kaotično i nepravilno gibanje.
0: Osjetimo onda kao neku turbulenciju na koju obično budemo upozoreni. Budite, ono, vežite se, ulazimo u područje takozvanog clear air turbulence, odnosno turbulencije vedroga zraka. Šta to znači? To je određena pojava koja se manifestira u vrlo promjenjivom strujenju zraka koje na letjelicu može djelovati, bilo da ju podigne naglo ili naglo spusti, a koja se ne manifestira na način da postoji vidljivi znak toga, neki oblak ili neki drugi fenomen. Nema ničeg, a ipak se dogodi. I ja svojim studentima obično govorim da ako neki problem sa turbulencijom počnete sad, vjerojatno ćete imati do penzije posla.
2: Da, kažu da je turbulencija još uvijek neriješena, što se tiče fizike, potpuno razumijevanje turbulencije.
0: Apsolutno, to je krucijalno još neriješena problematika. Mi uvijek zagrebemo nešto malo doznamo. Tako da, evo, puno toga izbjegavamo. Ali ponešto ipak ne možemo izbjeći, ali o tome se zna, o tome postoje prognoze, tako da evo, svi putnici koji su imali već prilike putovati, vjerujem da su doživjeli nešto takvoga, ali obično to ne završava fatalno. Jel? Izbjegava se koliko se može, ali ne završava fatalno.
1: Dakle, ako između putničkog aviona i ljudi na zemlji stoji 10 km zraka koji se giba kaotično ili pravilno kao vjetar u raznim smjerovima, nije nimalo vjerojatno da bi čestice ispuštene na toj visini uopće pale na zemlju, a kamoli pravocrtno.
0: Zapravo, zaista nema smisla tako nešto raditi, zato jer stvar ne možete programirati, ne možete usmjeravati. Dakle, ako vi negdje nešto ispustite takvoga plinovitog ili sitne čestice na takvoj visini, vi ne možete znati kud će to otići i kakav će onda to tamo efekt imati. Znači, ovako komercijalno, pa da se to radi sa tih visina, to apsolutno gubi svaka smisao.
2: I sad jedna stvar za koju zapravo nisam znala, nedavno sam pročitala, baš me zanima da pitam vas kao znanstvenika, ali to je istina, da avioni kada lete iz Amerike prema Europi hvataju taj jet stream, jer im onda bude brži let i jeftiniji. I taj jet stream se svaki dan malo pomiče, jel, nije uvijek isti i kontrola leta onda to računa i tako im dodjeljuje i te koridore. E sad, možete nam objasniti što je taj jet stream i zašto ga avioni love? I gdje se nalazi, na kojoj visini?
0: To se upravo događa na toj visini prijelaza troposfere, tropopauza pa u stratosferu, znači uglavnom je u troposferi na nekih 10-11 km, stvara se na granici između polarne cirkulacijske ćelije i ćelije umjerenih širina kao pojava sa pojačanom brzinom vjetra. Mi to zovemo mlazna struja, jet stream ili mlazna struja po hrvatskom, i ona je onako forma kada ju iskažete u smislu izolinija iste brzine vjetra, znači kao neka cigara koja onako je malo zakrivljena zbog zakrivljenosti same zemlje. I zaista postoje područja gdje taj vjetar pojačan, u tim širinama je obično sa zapada prema istoku i onda oni koji idu iz Amerike za Europu, naravno odu malo sjevernije, uđu u tu mlaznu struju i na taj način im vjetar puše u rep. Što znači da brzina koju i inače bi avion imao od 800 km, ako se na to doda 150 km vjetra, on putuje sa 950 km na sat ili čak 1000 i više. To vidite, dakle, brzina gibanja, kad letite avionom, onda imate informaciju o tome kolika vam je brzina u odnosu na zemlju. I ta brzina onda nadmašuje onu koja je deklarirana, a kad otvorite informaciju o avionu, vidite da mu je cruising speed, odnosno brzina kruziranja, 850 km na sat. Kako odjednom toliko? Pa tako za koristi mlaznu struju na način da onda brže stigne, potroši manje goriva i slično.
1: Kaže geofizičar doktor znanosti Antun Marki.
3: Znanost. Preživljavanja.

0: Mlazni motor, čudo tehnike koje upravlja uvjetima iz pakla, postiže temperaturu od 1600 stupnjeva Celzija. Lopatice mu rotiraju brzinom od 10.000 okretaja u minuti. Usisava i sabija zrak na 40 atmosfera. A jedan takav motor može dignuti avion od 300 tona. Ima 1000 komponenti koje moraju savršeno raditi i za razliku od automobilskog motora traje 30 godina. Uz to je i najekonomičniji motor koji postoji, dakle najmanje zagađuje. Avionski mlazni motor čudo je tehnike. Zbog njega putnički avioni lete na duge pruge dodirujući stratosferu. O mlaznim motorima, gorivu, ispušnim plinovima i strogim propisima i višestrukim provjerama govori profesor dr. Anita Domitrović sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti.
1: Zrakoplovni motor, ko što ja kažem svojim studentima, diše zrak, jel? Odnosno on na svome uvodniku ili usisniku, zrak se usisava i zrak sa sobom nosi svoje karakteristike, odnosno veličine stanja koje su karakteristične za taj sloj atmosfere, jel? Pa nikako sastav zraka na jednoj razini polijetanja, jel? I na nekakvoj razini od 10.000 metara nije istog sastava, jel? Gore su i niže tlakovi i niže temperature i manje gustoće. Uglavnom, tamo se to na turbini pretvara u mehanički rad. Ta turbina veliku većinu svog snage predaje za pogon kompresora, a onda ispušni plinovi kroz mlaznik, koji je konvergentni mlaznik u tom segmentu, izlaze van, pri tome im se povećava jako brzina i taj dio je vruć. Dakle, to od komore izgaranja pa nadalje, govorimo o visokim temperaturama produkata izgaranja, odnosno ispušnih plinova, i govorimo, mi to uvijek kažemo, o vrućoj sekciji motora, i ti vrući ispušni plinovi izlaze tamo u hladnu atmosferu pod velikom brzinom. No? I tamo se stvara reaktivna sila koja onda stvara potisak ili potisnu silu. Za jednu zanimljivost spomenuti je, kada govorimo o procesu izgaranja, o tome koje smo spominjali, temperature koje se razvijaju u komori izgaranja i na izlazu iz turbine su 1500 do 1600, 1700 celzija. Dakle, kroz turbinu i ispušnu cijev, ti vrući ispušni plinovi malo se ohlade, ali ne mogu se ohladiti toliko. I naravno da je onda se stvara kondenzacija.
0: Mlazni motor guta ili, kao što profesorica Domitrović kaže, diše zrak. U tom zraku ima puno vodene pare. Nevjerojatna činjenica. Mlazni motor uzima 40.000 litara zraka na 1 litru goriva na visini od 10 km. Vodenu paru koju je usisao zagrijava na 1600 stupnjeva, a potom se ona naglo hladi kad izađe na minus 60. Zato su iza mlaznih motora uvijek vidljivi tragovi vodene pare, za razliku od klipnih motora. Nekad više, nekad manje, što ovisi o trenutnom stupnju okolne vlage u atmosferi. Uz to su tu i neizbježni produkti izgaranja.
1: Dakle, produkti izgaranja, kada se govori o zrakoplovnom gorivu, su onda poglavito CO2, ugljikovi spojevi, jel? Dakle, najviše ugljikovog dioksida, jel? Onda je dušičnih oksida nešto malo sumporovih oksida, najviše je zraka, kao što smo malo prije spomenuli, jel? Malo je kisika, jel? Kondenzira se onda pri tome, kad govorimo o tim bijelim tragovima u toj atmosferi gdje postoji puno vlage, kondenzira se vodena para, pa su onda od tu taj pojam kondenzacijski bijeli tragovi koji se tamo spominju. Ali nekakvih dodatnih kemijskih tvari koje bi onda utjecale na naše zdravlje s te strane, ne možemo reći da su zrakoplovi ta vrsta zagađivača u kojoj to vidimo da je prisutno.
0: Profesorice, jako ste lijepo rekli, avion diše zrak, mi dišemo zrak i ista stvar se događa. Dakle, zimi kad je hladno vani ili kad vam je hladno u prostoriji, kad dišete, onda se vidi vaš dah. Vidite vaš dah i kad god vidite vaš dah, znate da je jako zima. A avioni dišu zrak na tim visinama koje su, evo, čujemo, temperature su od minus 40 do minus 60, naravno da je njihov dah tamo vidljiv. Jel tako?
1: Da,
0: i zato kad se spuste dole, taj dah odjednom nestane.
1: Pa nije vidljiv iz razloga što su dole, kažem, slojevi atmosfere drugačiji i nemamo tako nisku temperaturu i nemamo tako veliku razliku obzirom na, i ne stvara se tako, kako bi rekla, meteorološki i vremenski uvjeti nisu takvi da se stvara ta vrsta kondenzacije. Kad krenemo u regulativu, možemo i odmah, jel? Dakle, svaki motor koji je ugrađen u zrakoplov, prije ugradnje motora na zrakoplov, motor mora proći određeni postupak certifikacije. Svaka životna faza zrakoplova, pa sve na kraju do otpisa, je, ja bih rekla, regulirana i kontrolirana određenim propisima. Obzirom da smo rekli da kroz razne slojeve atmosfere, od polijetanja pa sve do nekakvog krestarenja na nekakvim visinama, motor mora raditi efikasno. Jel? To znači da on mora proći sva određena testiranja i po pitanju njegove čvrstoće, ovih visokih temperatura na tem materijalima, lopatica, turbine itd.
0: Da se ne rastopi. Tisuću
1: da,
0: i nešto stupnjeva.
1: Ovo je teško poboljšati toplinsku iskoristivost motora s te strane da se mogu izdržati tolike temperature i u komori izgaranja na turbinama. To jest problem u smislu rada, jer se trudi postići što manja potrošnja goriva, odnosno što veća toplinska iskoristivost, a ti materijali jesu problem. Ali da se vratimo na plinove, jel? Dakle, tijekom procesa i dizajniranja i proizvodnje, ali tijekom procesa certifikacije, uz te testove koji prolaze u smislu testova izdržljivosti, efikasnosti rada i tako, moraju proći i kontrolu sastava ispušnih plinova. Hoću reći, motor se testira i koja je količina njegovih ispušnih plinova. Kad promatramo polijetanje, onda to ograničavamo količinu ispušnih plinova i pojedine udjele zbog blizine zračnih luka, zbog stanovništva koje iz društvene zajednice koja je tome, a kad testiramo visine, onda pak interdisciplinarno gledano, jel, i sa kemijske strane, i sa meteorološke strane, i sa stanje atmosfere, također mora biti definirano.
0: Civilna avijacija iznimno je regulirana i definirana djelatnost, usmjerena na što manje troškove goriva koji stalno poskupljuju. Uz to, tu su i strogi novi propisi o čistoći zraka. Na snazi je EU oznaka za ekološku izvedbu letova i odredba o obaveznom miješanju održivih goriva.
1: Počela se aktivno primjenjivati od ove godine, uključuje propis o tome, odnosno definiranje od toga da će se 2% goriva morati biti održivo gorivo, takozvani SAF, odnosno avionski SAF, održivo gorivo. Onda mi imamo situaciju da je naša INA, jel, proizvala ove godine prve količine SAF-a, dakle biogoriva, i onda će se to 2% morati implementirati u zrakoplove i u korištenje zrakoplova. Znači, na taj način postoji jedna inicijativa koja se zove Fit for 55, kao spremni za 55, jel, govori o tome da do 2030. godine da će cijeli paket mjera koja će smanjiti emisije za najmanje 55% do 2030 u odnosu na one količine od 1990. To je jako ambiciozan plan. To je donijela Europska komisija i tako dalje. I sad se sve grane i prijevoza i industrije i tako dalje uklapaju u to. Dakle, oni promoviraju da će do 2050. godine se postići ugljična neutralnost, znači postići će se da imamo nula CO2 u atmosferi. To isto tako izgleda jako ambiciozno, jel? Kada se promatra zrakoplovstvo i malo je kontradiktorno sa našim zahtjevima da letimo na sve strane.
0: Ovo je kontradiktorno s obzirom da kad dišemo, a rekli smo avion diše, ispuštamo i mi CO2, isto tako mora ispuštati i avion da bi funkcionirao. Dakle, zrakoplovstvo je jedna vrlo ozbiljna grana gdje su pogreške strašno vidljive i tragične i gotovo je dovedena do savršenstva, jednako tako što se tiče i iskoristivosti goriva, jer čini mi se, nisam naravno stručnjak za motore, ali upravo je mlazni motor, ta inovacija, dovela do toga da se manje goriva troši.
1: I rade se i testiranja i ispitivanja i mi tu u laboratorijima nešto mjerimo performanse motora, mjerimo temperature, mjerimo djelotvornost. Ina nam je poklonila 5 litara tog biogoriva. odnosno održivog goriva, da možemo raditi određeni eksperiment u našem laboratoriju i tako. Dakle, to biogorivo uistinu će se miješati i plan za implementaciju ove uredbe koju sam malo prije spomenula jako optimističan, u smislu ove godine 2%, pa sljedeće godine 8%, pa one tamo godine 15% ili 18% i tako to raste. Pitanje je hoće li na tržištu tom brzinom motor će se i prilagoditi obzirom na svojstva i tako dalje. Pitanje je hoće li rasti te količine proizvodnje tog biogoriva, jer pitanje je hoće li biti sirovine za to biogorivo. To je sad možda jedna druga tema, ali
0: ali cilj je zadan.
1: Cilj je zadan u svakom slučaju i 2030. jako blizu.
0: Da.
1: Jel? I 2050. u kojoj mi eto, želimo tu ugljičnu neutralnost je isto blizu. Jel? Dakle, to u razvoju nekakvom tehnološkom motora i tako dalje nije to tako daleko.
0: Putnički avioni sigurni su zato što su konstantno pregledavani i servisirani. Nakon svakog leta, pa zatim idu na servis svakih nekoliko mjeseci, a nakon par godina idu na kompletni remont na kojem se rastavljaju na dijelove. Govori profesor dr. Anita Domitrović sa Zavoda za aeronautiku.
1: Recimo, spremnice za gorivo. Spremnice za gorivo se detaljno pregledavaju. To se par dana ventilira uopće da bi tehničko osoblje moglo ući unutra i obaviti izvjesno čišćenje. Svi dijelovi konstrukcije, sami tapacijer, sva sjedala, sve ide van. Dakle, kompletan zrakoplov se pregledava. Traži se korozija, oštećenja nekakva koja su... Pažljivo se gleda zbog sigurnosti putnika, zbog čvrstoće te konstrukcije, da se izdrže određeni uvjeti leta i ta opterećenja kojima je zrakoplov izložen. Dakle, nema govora o ugradnji tajnog pretinca u kojoj niko, ali baš nitko, ne bi znao kako je on tamo dospio i šta se tamo može staviti. Dakle, ako kapetan snosi odgovornost za taj let, znači kapetan mora znati i uistinu zna sve što se događa u avionu. Svakom letu prethodi prijeletni pregled, što od tehničkog osoblja, što od pilotskog osoblja. Tako da uistinu mislim da nije moguće ukrcati nešto. Ne može se dogoditi da se tako nešto prevozi zrakoplovom, da niko ne zna za to. O tome govorimo. Uh-huh. Dakle, nemoguće je ukrcati prašak i ispustiti ga na toj visini koji bi onda zagadio našu atmosferu, odnosno sve nas otrovao. To je dakle nemoguće.
0: A mi se svi borimo čak i sa tim CO2 da se što manje zagađuje.
1: Tako je. Tako.
0: Dakle,
1: jer je to proizvod. To je produkt.
0: To je produkt izgaranja.
1: E
0: sad, ono gdje bi se moglo tako nešto staviti je možda u gorivo, ali s obzirom na ovo sve što smo naučili o izgaranju u mlaznim motorima, dakle, da su unutra bakterije, da su unutra virusi, da je unutra u gorivo netko dodao tako nešto loše. Zamislite, to gorivo prolazi kroz taj motor koji sve zagrije na 1400 stupnjeva. Znači, taj motor spali sve što je unutra. Nema ništa što može opstati na temperaturi od preko 1000 stupnjeva Celzija. To stvarno je nemoguće.
1: Dakle, gorit će. Sve će izgorit. Definitivno. Spremanje goriva, dakle, ili dovoz goriva u cisterne, pa spremanje u spremnike, ako možda neka zračna luka postoje, podzemni spremnici u kojima je spremljeno gorivo, pa proces punjenja zrakoplova gorivom. I to su kontrolirani procesi. Uvijek je tehničko osoblje prisutno. Nemoguće je, mi sami možemo opsluživati svoj osobni automobil na benzinskoj pumpi. Ovdje je to nemoguće. Dakle, nemoguće je da osoba koja nema dozvolu, da nije kontrolirano. Dakle, prilikom utovara spremnika i prilikom punjenja aviona. Obe faze. Dakle, moraju proći određene, i prilikom utovara cisterne, dakle, iz nekakve rafinerije i tako dalje. Kada se radi o zrakoplovnom gorivu, postoje strogi propisi.
0: I sada da se vratimo na ona početna pitanja, od čega se sastoje bijele pruge, što izlazi iz avionskog motora osim produkata izgaranja goriva?
1: Osim zraka i produkata izgaranja goriva, ništa više.
0: I da zaključimo, civilni putnički mlazni avioni savršeno su građeni, vođeni, pilotirani i servisirani da bi uz što manju potrošnju koja se odvija na visini od 10 km sigurno doplovili do svoje zračne luke. Njihovi mlazni motori gutaju 40.000 litara zraka na jednu litru mlaznog goriva i ispuhuju ga van na minus 60 stupnjeva Celzija. Ukratko, mlazni motor proizvodi goleme količine vruće vodene pare koja se odmah smrzava u zraku. Bijeli tragovi iza mlaznih motora su umjetni cirusi ili oblaci od ledenih kristala, koji se u određenim uvjetima atmosfere mogu i duže zadržati na nebu na visini od 10 km, koje je značajno iznad svega onoga što zovemo vrijeme. U emisiji Znanost preživljavanja govorili su znanstvenici Anton Marki s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i Anita Domitrović s Fakulteta prometnih znanosti. Posebna zahvala studenticama Hrvatskih studija koje su nam snimile anketu. I zajedno smo opet nakon vijesti.

0: Četvero mladih iz Portugala nestalo je noćas u Velebitskom kanalu. Organizirana je velika potraga u koju se prije podne uključio i zrakoplov obalne straže. Mladima se izgubio trag dok su veslali u malom čamcu dužine metar i pol od obližnjeg kampa prema Senju. Uvjeti na moru od jučer su opasni uz valove visine i 3 metra te crveno upozorenje zbog jake bure. Za sad je blizu obale Krka pronađen čamac, a potraga se nastavlja. Bura je jučer prouzročila još nesretnih događaja na moru. Senjska lučka kapetanija spasila je iz pogibeljne situacije 2 mladih Čeha koji su sinoć na dasci za veslanje završili na Krku. Pothlađeni su spasilačkom brodicom vraćeni u mjesto Sveti Juraj odakle su krenuli. Na Dugom otoku u pomoć je pozvao Slovenac koji je svojom brodicom udario u kavez ribogojilišta. Spašeno je i 2 Talijana koji su na jedrilici plutali Velebitskim kanalom. Oteglila ih je posada trajekta.
1: Vijesti.
0: Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborski zastupnici Mosta, Zvonimir Troskot i Marin Miletić, ponovili su da će Most tražiti opoziv vlade, nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe. Nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom.
2: U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. i 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su liku otkrili prekjučer.
3: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da sazovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organiziran bioteroristički čin.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i rezultata analize podzemnih voda zabrinuti su i stanovnici na području Otočca, upozorilo je na konferenciji za novinare petero gradskih vijećnika. Važnost rijeke Gacke i njezina očuvanja istaknula je Lidija Perner.
4: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista, ne daj Bože, dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
0: Mladi u Hrvatskoj najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom, u prosjeku tek nakon što napune 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku na Međunarodni dan mladih. Uz Hrvatsku pri vrhu su još Grčka, Slovačka, Španjolska i Italija, gdje mladi odlaze od kuće s 30 godina. U vremenu koje donosi različit te izazove u cijelom svijetu, jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu svakako je pronalazak posla. Stopa zaposlenosti mladih u Hrvatskoj narasla je na gotovo 44%. Što se tiče odlaska iz domovine, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina.
1: Vijesti.
0: Donald Trump potvrdio je nagađanja da se sa sastanka NATO saveza u Ankari prošloga mjeseca nije vraćao predsjedničkim zrakoplovom u kojem su bili i novinari te osoblje Bijele kuće. Predsjednik je zbog navodnih iranskih prijetnji u tajnosti prebačen u drugi vojni zrakoplov, a njegov je prije nastavka puta sletio u London po gorivo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mjestimice uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri. Kulo.
5: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso

0: Umjetna inteligencija.
1: Svjedočimo li o najskupljem balonu od sapunice koji je Wall Street ikada napuhao ili je to početak stvaranja Skyneta? Povod za današnju emisiju je povijesni izlazak svemirske kompanije SpaceX Elona Muska na burzu. Vrijednost tvrtke procijenjena je na nevjerojatnih 1,8 bilijuna dolara i Musk je postao najbogatiji čovjek na svijetu. S druge strane, financijski analitičari upozoravaju, SpaceX zapravo već duže vremena masovno gubi novac, više od 9 milijardi dolara u posljednje dvije godine. Pa zašto onda investitori panično kupuju? Odgovor možda leži u dvije riječi. Umjetna inteligencija. Musk je integrirao tvrtku XAI i jezični model Grok u SpaceX, a burza je to nagradila astronomskom valuacijom. Sve se to događa uoči jeseni kada na burzu najavljeno je u potrazi za bilijunima izlaze i giganti poput Anthropica s Claude-om i OpenAI-a s ChatGPT-em. O budućnosti umjetne inteligencije kroz prizmu burze, vojske, moći superbogataša danas razgovaramo s našim stalnim stručnim komentatorom. Put ga je vodio od Silicijske doline do Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta pa do Hrvatskog radija. S nama je naš stalni stručni komentator Boris Debić. Borise, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima i slušateljicom.
1: Kako komentiraš ovu pomamu za dionicama SpaceX-a?
2: To je relativno kompleksno pitanje. To je jedan manji dio zapravo tvrtke koji je prodan.
1: 4,2%.
2: Tako je, da.
1: 75 milijardi dolara.
2: Neki dijelovi su već ranije prodavani investitorima koji su bili raniji investitori. Dakle, to su bili takozvani privatni plasmani. Dakle, nisu bili javni na burzi. Nego je, ne znam, Google odlučio kupiti nešto, investirati i, to, i tako dalje.
1: U SpaceX.
2: Da. Što će biti s time? Dakle, kao prvo, ono što bi u Americi svaki gost rekao, ja nisam financijski savjetnik, nemojte moje savjete, neću ni davati zapravo savjete, ono, pokušat ćemo analizirati, ali nemojte to shvatiti kao nekakav savjet za trgovanje ili netrgovanje dionicama, bilo SpaceX-a, bilo kojim drugim dionicama. Dakle, predvidjeti što će tržište napraviti je izuzetno teško. Da nije izuzetno teško, ne bi postojali agregatni fondovi u kojima se nalazi više dionica, zato što niko ne može predvidjeti pomake jedne dionice u dobro reguliranom tržištu. Ono što se događa sa SpaceX-om, događa se u trenutku kad je cijelo tržište zapravo prilično neki to zovu napuhano, neki kažu overvalued, dakle da je vrijednost tržišta prevelika prema tome koliko zapravo tvrtke koje sudjeluju na njemu zarađuju. Ono što je promijenilo tu jednadžbu je umjetna inteligencija, o tome mislim da smo već i govorili u prošlosti, to je njen ekonomski upliv. Dakle, ona će definitivno promijeniti način na koji, i već mijenja zapravo, način na koji tvrtke posluju, način na koji zarađuju novac, novi proizvodi koje zapravo omogućuju umjetne inteligencije, koje su nova dodatna vrijednost u društvu, ne, većina njih, ne svi. Dakle, postoji taj moment da umjetna inteligencija ima ekonomski upliv na sve ovo što se događa i da zbog toga je market trenutno precijenjen zato što se ljudi klade na to da će zapravo ono sustavnim ulaganjem kroz 10-20 godina zaraditi na tome. Dakle, da ste kupili, ne znam, Microsoft 1987. i držali ga do 2000. vjerojatno biste danas bili milioner.
1: Tako da, dakle, kad god je ta inicijalna javna ponuda dionica, dobro je sudjelovati. manje više.
2: Teško je uopće sudjelovati u inicijalnoj javnoj ponudi. Dakle, svi ovi venture capital fondovi koji su ulagali u SpaceX, Google koji je ulagao u SpaceX dok je to još bila privatna tvrtka, oni će svi zaraditi. Vi kao mali investitor i drugi fondovi, oni, mislim, vi se nemojte kladiti da ćete zaraditi za godinu dvije. Možda hoćete, mislim, to je teško, to je nemoguće predvidjeti zapravo, ne? Na dugi rok umjetna inteligencija ima smisla. Ja sam, recimo, evo, čisto disclosure radi, ono što se kaže, transparentnosti radi. Ja jesam uložio jedan svoj mali dio, ali ne u specifičnu tvrtku, nego u jedan ETF, dakle u jedan mehanizam na burzi koji zapravo pokriva cijeli niz tvrtki kojima je umjetna inteligencija u nekom fokusu. I taj instrument je do sada lijepo narasao, recimo u zadnjih godinu dana, isto tako kao dio balona. Da li će se ispuhati ili ne, ne znam, ne zanima me toliko, držat ću taj instrument sigurno 10 godina, ja nisam ono što zovu trgovac na dnevnoj bazi koji gleda kad je nešto visoko, nisko, pa trguje time na dnevnoj bazi, već ono, investiram ne, sa ono svojim malim viškovima sredstava koje imam, ne.
1: Ono što je Elon Musk najavio vezano u sve to su podatkovni centri u svemiru. Dakle, već smo govorili u našoj emisiji kako su podatkovni centri i data centri dosta problematični ovdje na Zemlji. Moraju se hladiti pod broj 1 i onda je Elon Musk rekao, pa evo, u svemiru je hladno.
2: Da.
1: Je li to zapravo jedna bajka? Ili je to moguće da AI bude u svemiru?
2: Da, ajmo spojiti to pitanje zapravo s ovim zašto ljudi kupuju zašto kupuju dionice SpaceX-a. Dakle, Elon Musk, ono, koliko god da je šarena i šarolika ličnost, on ima ono povijest stvaranja tvrtki i zarađivanja novaca na tim tvrtkama. Od prve tvrtke zapravo, mi smo čak dijelili zgradu u jednom trenutku u Mountain View. Njegova tvrtka je bila u prizemlju, ja sam bio gore na četvrtom katu. Dakle, njegova tvrtka Zip tu je ono zaradila novac. Zatim njegova tvrtka za internetska plaćanja zaradila je novac. I tako dalje. Da sad ne nabrajamo, da ne idemo kroz povijest. On je shvatio i uredno je predvidio da je internet tehnologija koja omogućuje eksponencijalno skaliranje. Ne? Tako da on razumije prilično dobro na koji način i Silicijska dolina i investitori koji rade u Silicijskoj dolini, na koji način oni funkcioniraju. Inspiracija za rakete, ja mislim da mu je bila jedno predavanje koje smo zapravo zajedno odslušali, koje je bilo u jednoj knjižari u Mountain View, na kojem je Robert Zubrin, jedan bivši inženjer NASA, predstavio svoju knjigu koja opisuje putovanje na Mars koje ima smisla, koje nije preskupo, koje se da izvest, a što NASA u to doba ono, nije imala ni u planu i tako dalje. Tako da mislim da je otud, da mu je otud inspiracija, da su neke stvari u svemiru moguće koje se u NASA ne rade, jer je NASA zapravo, da kako kažemo, jedna velika državna ustanova koja je relativno troma. Ja sam imao iskustva, ja sam radio s njima jedan projekt. Nama je trebalo da nam odobre da mi njima uplatimo, dakle da Google uplati njima $50,000 da se kupi hardver za određene rovere koje smo htjeli koristiti za istraživanja u pustinji, a njima je trebalo godinu dana i dva mjeseca da odobre da se njima uplati novac. Da tu ne bi bilo. Dakle, to je jedna organizacija u kojoj stvari idu temeljito, ali idu relativno sporo. I Musk je tu vidio priliku i skoro se doveo zapravo na rub bankrota, ne. Mislim, imao ne znam koliko, 4-5 lansiranja koja, rakete su eksplodirale u različitim oblicima. Međutim, ustrajao je i uspio je dobiti prve ugovore i tako dalje. Dakle, neki ga karakteriziraju kao doslovce kao lopovom koji ono, ono u kojem poslovi uspijevaju zato što zna jako dobro prodati priču, pa onda dobije javni novac i na temelju toga njegove tvrtke žive. Dok su demokrati bili na vlasti, to je bila Tesla, električni automobili su budućnost, solarni krovovi na svakoj kući i tako dalje. Sad kad su republikanci, za njih je igra rakete, obrana i tako dalje. Dakle, izuzetno kompleksna ličnost, izuzetno kompleksne tvrtke, način, mislim, SpaceX je danas, ono, nije samo svemirska tvrtka, nego su apsorbirali i ovaj njegov XAI, zapravo to je isto tako na neki način, to se u Americi zove porezna optimizacija, dakle uložiš novac iz ove tvrtke u ovu svoju drugu tvrtku, pa onda to je kao ulaganje u research and development, pa ti se tu odbija porez i ima tu još komplikacija koje su ono vrlo komplicirane, međutim ono što je bitno je da njegova tvrtka, jedini pozitivni dio SpaceXa su zapravo ovi telekomunikacijski sateliti koji su u orbiti. I za to postoji matematika koja funkcionira, zna se, a da ne kažemo da sad u doba rata, da on može zapravo naplaćivati puno više, zato što je taj komunikacijski servis nešto što je vrlo teško

0: isto jedan veliki dio novaca za razvoj, tako da, evo.
1: Borise, a je li moguće da umjetna inteligencija bude dio te svemirske tehnologije, jednostavno se preseli u svemir?
0: Za određene stvari, pogotovo u ovoj domeni vojne industrije, apsolutno ima smisla, zato što su vam onda, ako vi stavite podatkovni centar u orbitu, onda su vam udaljenosti između određenih satelita na određenom području puno manje nego da imate baznu stanicu na Zemlji. Dakle, to ima smisla, pogotovo u jednom trenutku kad se komunikacija zapravo prebaci sa elektromagnetskog vala, zapravo u komunikaciju laserima. Onda, dakle, komunikacija ide svjetlom, u svemiru naravno nema atmosfere, tako da laser doslovce može do mjeseca pa i dalje komunicirati sa određenim drugim komadom željeza, da ga tako nazovem. Tako da podatkovni centri imaju smisla, ali ne ovi okrenutni konzumerima, dakle svakodnevnim korisnicima. To apsolutno nema smisla jer tih korisnika ima previše, a nemaju platežnu moć. To su podatkovni centri koji će prvenstveno biti namijenjeni ili za vojne namjene ili za nekakve ekspedicije prema mjesecu i tako dalje. Hlađenje je puno lakše zato što kad ste okrenuti prema suncu, onda vam je temperatura nekakvih 150-200 stupnjeva, ovisi gdje smo u orbiti i tako dalje, kako smo nagnuti, a ako ste okrenuti prema od sunca, dakle temperature su -50, -100, ovisi da li gledamo prema Zemlji ili gledamo doista u duboki svemir, ne. Tako da može se hladiti. Ono što je problematično sa podatkovnim centrima u svemiru je to što ste u svemiru, pa sva ta elektronika mora biti dodatno zaštićena od zračenja. I druga stvar je koju treba imati na umu, ti čipovi se mijenjaju manje više svake 3 godine. Dakle, amortizacija jednog takvog GPU-a, odnosno period kad on zastari, je nekakvih 3 godine. Tako da ni struju nije trivialno proizvesti, to ti paneli moraju biti jako veliki ili bi trebao biti neki drugi izvor napajanja, koji postoje alternativni izvori, ali to je već druga priča. Mislim da bi se u ovom slučaju išlo.
1: Da, Musk je prije te ponude, te javne ponude, pokazuje skicu takvog satelita koji bi imao raspon krila od 70 metara.
0: Da, jer je potrebno je za ove čipove, je potrebno dosta struje. Mislim, za neke aplikacije ima smisla da su u svemiru, za druge apsolutno nema.
1: E sad, malo ćemo još o njemu kao o prvom tom super, super bogatašu i o tomu što to znači za sve ostale nas ovdje na Zemlji. To što će Elon Musk biti vlasnik svemirskog interneta ili umjetne inteligencije ili što već on radi gore. Mnogi kažu da je to jedan put u situaciju nekakvog svemirskog feudalizma, novog.
0: Da. Pa Musk nije prvi super bogataš u povijesti, to bi ja samo podsjetio naše slušatelje. Da, kao prvo, niti je ovo prvi balon u povijesti. Mislim da je jedan od prvih balona u povijesti balon sa ovim lučicama ili lukovicama tulipana.
1: Da.
0: Gdje su mnogi investirali, a onda su mnogi izgubili. Dakle, imamo onaj period u Americi koji se zove period takozvanih baruna pljačkaša, dakle veliki bankari, JP Morgan,
1: Rockefeller,
0: Carnegie i drugi, ne. Oni su svi zapravo Westinghouse, da i njega spomenem, oni su svi bili u tom investicijskom bablu oko izgradnje željeznica, ne. Dakle, tad je bila ekvivalent interneta danas, je bila željeznica onda i doista izgradilo se jako puno željeznica, puno ljudi je investiralo u to. Tada su većinom, kao i danas, investirale zapravo institucije, banke, ono, a

0: manje ono, pojedinci na burzi. I naravno, ono, investiralo se jako puno u željeznicu i onda se to ispuhalo, bilo je previše tih željeznica, od kojih su samo neke zapravo bile profitabilne, ove ostale su propale, neke su se konsolidirale, veće su pojele manje, tako da sličnu situaciju možemo očekivati i u ovom trenutku. Dakle, ali to nije jedini utjecaj, dakle nije jedino što utječe na društvo, ekonomska moć tvrtke i tako dalje, mislim je. Isto tako direktno na društvo utječe i moć tih pojedinaca, ne? Dakle, ti baruni pljačkaši, da ih tako nazovemo, iz 19. stoljeća.
1: Pa i 20.
0: Da, oni su drmali politikom, kao što danas, da tako kažem, da se kolokvijalno izrazim, utiče na politiku i ovi i Elon Musk i ostala braća iz takozvane sedmorice veličanstvenih, Tim Cook iz Apple i tako dalje. Vidimo da se ono svako malo naslikaju kod Trumpa, vidimo da moraju biti na njegovoj dobroj strani, jer Trump je ono, kao što vidimo, sposoban ono, u 24 sata promijeniti politiku, uvesti carine, uvesti novi porez ili naplatiti nekakav specijalan porez nekoj specijalnoj tvrci.
1: Izbaciti Elona Muska tako iz Bijele kuće, da, toga je dobro, onda ga izbacio.
0: Tako da, mislim, ima tu vrlo zanimljivih trenutaka, ima trenutaka za koje neke autori doista kažu da je to tehnofašizam. Dakle, idu toliko, da, toliko idu daleko da to zovu tehnofašizmom. To je izraz zapravo koji se upotrebljava za period 30. godina imperijalnog Japana, modernog i imperijalnog Japana, kojeg je zapravo radila tehnokratska elita, dakle, koja je gradila i industriju, koja je gradila nova oružja, nova moćna oružja, sa ciljem i pretenzijom da zapravo dominiraju, ako ne cijelim svijetom, onda bar jednim dobrim dijelom svijeta.
1: Da, što se toga tiče, svi se pitamo što oni znaju, ti tehnokrati, ti bogataši u tom području, svi više manje grade nekakve bunkere. Pa onda gledajući to, običan čovjek se pita, zašto?
0: Ja nisam primijetio da Warren Buffett gradi ili da je kupio bunker. Vjerojatno je to više neka fora, ono, ne znam, ono, stvarno, mislim, kao prvo, tih bunkera nema jako puno. Neki ljudi su doista kupovali, u Americi postoji cijeli jedan niz silosa koji se nalazio, kao prvo nalazili su se svi ti silosi, to su bili silosi za nuklearne rakete. I dakle, oni nisu smješteni blizu gradova, nego su smješteni u ruralna mjesta gdje zemljište nije bilo izuzetno bitno, jer se pretpostavljalo da ono, ako tu smjestimo te rakete, vjerojatno će onda tu neprijatelj koji je onda u hladnom ratu bila Rusija, vjerojatno će tu gađat, pa ajmo to staviti na neku zemlju koja nije prevrijedna, ne? Međutim, ono, dakle, kako imaju viška, jeli, novaca, ovi naši bogati prijatelji, onda su vjerojatno shvatili da, pa joj, pa tu je i bunker, a zapravo i zemlja jeftina, ne? Pa su kupili, ono, plotove.
1: Ima struja, ima sve što.
0: Ima infrastrukturu neku, i, mislim, oni mogu izgraditi infrastrukturu kakvu god žele, ne, imaju toliko novaca. Međutim, ja nisam čuo da neko ili aktivno živi u tim bunkerima, ili da će mu to biti, mislim, bunkeri neće nikog spasiti, ono, samo ne, da se razumijemo, ne?
1: Ne. Razgovaramo o budućnosti umjetne inteligencije, izlasku tih svih tvrtki na burzu, iako SpaceX je prvenstveno tvrtka koja se bavi svemirom i, dakle, satelitima i putovanjem na mjesec. Ono što je bitno da je integrirao X-a i to je zapravo Grok, ako se ne varam, Maskov Grok, koji je do sada bio integriran u Twitter. ili X.
0: On je, da, on je bio dio Twittera, sad je on dio SpaceX-a, preksutra će biti dio ko zna čega, to su takve, ono, da tako kažem, spasio je tvrtku, jer mislim da mu zapravo XAI mu je puno korisniji unutar SpaceX-a nego što mu je koristan kao neki sugovornik koji će se boriti protiv Gemini-a i protiv ChatGPT-a i protiv Claude-a, koji su puno napredniji i puno više ljudi, inženjera, radi na njima.
1: Da, za Grok su tvrdili da je nekako među najslabijima od svih njih. I sad, međutim, Musk je dio tog novca kojeg je zaradio na toj inicijalnoj javnoj ponudi dionica, brže bolje u roku dva dana kupili su tvrtku koja je vlasnik Kursora. To je popularni asistent za programiranje. Dakle, možeš li nam objasniti što radi Kursor?
0: Kursor je nešto slično kao i Claude. Dakle, Kursor je vjerojatno imao namjeru izaći na tržište. Gledajte, od ne znam, od 20 tvrtki koje se osnuju u Silicijskoj dolini, jedna doživi inicijalnu javnu ponudu. Dakle, i to, taj proces traje. Druge tvrtke se imaju izlaze na drugi način. Najčešći izlaz na drugi način je da ih kupi neka druga veća tvrtka. Zašto? Zato što imate već neku tehnologiju koju ste razvili i imate uigran tim ljudi. Dakle, ne mora moj department za ljudske resurse tražiti za novog zaposlenog, pa ga intervjuirati. Ono, jednostavno, već imate tvrtku koja je dokazala da ima jedan određeni set sposobnih ljudi koji su u stanju napraviti nešto. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan.
2: Pošto normalna, recimo, pod navodnim znacima inteligencija, a među te spada jaka akademska zajednica, ne može napraviti red u najkorumpiranoj državi na svijetu, valjda. Kako će napraviti onda umjetna inteligencija? Hvala.
1: Hvala lijepa. Da, Boris, komentar.
0: To nije posao umjetne inteligencije, to je posao zakonodavca. Zakonodavca zapravo biraju birači, prema tome ne bih htio reći da su birači odgovorni za korupciju i tako dalje, daleko od toga, ali to je fenomen koji bi trebalo analizirati, koliko ima korupcije. Mislim, znamo, vidimo svi vijesti i tako dalje. Mislim, ja to baš ne pratim na način na koji bi se to trebalo pratiti. Dakle, koji su izvori korupcije, zašto je moguće napraviti neke transakcije, zašto to nije automatski blokirano, zašto stvari nisu transparentnije. To su stvari koje, mislim, umjetna inteligencija može pomoći, mislim da sam to već spomenuo u emisiji, ona jako dobro može analizirati financijske tokove. Dakle, nama je jako dobro što smo se sad posvuda digitalizirali, jer to sve skladišti sve te transakcije negdje i onda umjetna inteligencija tu može ono vidjeti veze koje čovjek ono teško može vidjeti, jer jednostavno nemamo taj kapacitet.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Poznato je, to sad nije nikakva mudrost velika, da je mobitel aparat za praćenje s kojeg se može telefonirati. To ste sigurno čuli puno puta.
0: Da, da, čuo sam.
3: I ja mislim da ovo što se sad dešava, da mi smo već jednim korakom u orvelovskom vremenu. U jednoj od prethodnih emisija bila je jedna pravnica koja je govorila kako će se na razini Europske unije pokušati regulirati nova opasna, odnosno rizični ovi postupci. I naime, ako sam dobro informiran, u Kini to već rade, da snimaju sve, znaju sve gotovo o svima svojim građanima, i to polako će doći i kod nas. I ljudi ne vide da se oko njih polako obruči stežu i da će jednog dana biti o svakome sve poznato, da će biti praćen i da jednostavno demokracija kao takva biti će ugrožena. o tome da je danas situacija da malo ljudi izlazi na izbore, idu samo oni koji su vezani u stranke i koji imaju nekakve svoje još uže interese. Mislim da će sve manje ljudi ići, jer vidi da je sustav, svejedno koja stranka dođe na vlast, uvijek je sve isto, sustav se ne mijenja, institucije ne funkcioniraju i mislim da će te institucije biti sve više kontrolirane i da jednostavno demokracija kao takva će doći u pitanje i da na koncu čovječanstvo će stradati kao što je Adam stradao kad je zagrizao onu jabuku. Hvala.
1: Hvala lijepa. Ja bih rekla da mi tu uvijek imamo dva načina razmišljanja. Jedan način je ovaj prethodne slušateljice koja kaže umjetna inteligencija može pomoći da suzbijemo korupciju. S druge strane, ako sve vidi i sve zna, onda zna sve i o nama, običnim smrtnicima, da tako kažem.
0: Da, ja volim na ovako, ovo je bitno pitanje i shvaćam da su ljudi, mislim svako od nas zapravo osjeća utjecaj društva koje ne funkcionira na sebi, ne? Tako da je važno pitanje. Slažem se sa konstatacijom da su ovi naši uređaji koji se mogu u određenom trenutku koristiti za praćenje. To praćenje je u demokratskim društvima regulirano. Dakle, ne može neka tvrtka sama na svoju ruku nešto raditi. Međutim, ako tvrtka dobije nalog, ovaj mobitel, želimo znati gdje je, što je radio cijeli ovaj tjedan, takva tvrtka ne može to odbiti. Dakle, to je jednostavno dio sigurnosnog sustava društva. Da li će to biti upotrijebljeno za zlo, to ovisi o tome kako je to društvo uređeno. To znači tko zapravo kontrolira taj sigurnosni sustav. Ako je država demokratska, znači da ako građani doista informirano i motivirano biraju ljude koji će voditi tu državu, onda je za pretpostaviti i da je sigurnosni aparat koji sigurno koristi tu tehnologiju, da je i on zapravo pod demokratskom kontrolom i da on neće zloupotrebljavati te mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju. S druge strane, postoje zapravo danas telefoni, ako želite to, imate telefone koji su zapravo pogonjeni jednom varijantom Linuxa i vi nemate veze sa nijednom od ovih korporativnih aplikacija, nema taj telefon instaliran nikakav Facebook, ima nekakve open source karte koje vam mogu dati upute kako doći od mjesta A do mjesta B. Međutim, ti telefoni su nešto malo kompliciraniji za korištenje i naravno, ne znaju ljudi za njih jer nisu u vijestima i u medijima i tako dalje kao svi ovi drugi i nemaju taj networking efekt koji vam daje, recimo ako ste vi na Facebooku otvorili stranicu, ne znam, za kokoš koja nese zlatna jaja, ne, za tu stranicu će znati ono u roku od 15 minuta milijun ljudi u Europi, ne. Za ovaj telefon će znati samo ljudi koji se bave privatnošću i ostalim stvarima. Tako da postoji i za druge aplikacije koje nas prate, isto tako postoje rješenja koja čuvaju privatnost. Pa i za umjetnu inteligenciju, jer isto tako vi kad razgovarate s ovim virtualnim sugovornicima, i to se bilježi. I to pročitajte, dakle, prije nego što počnete koristiti neki od tih servisa, prvo pročitajte njihovu. Svaki je dužan objaviti takozvanu politiku privatnosti. I tamo vam piše što se sve događa sa vašim podacima. Dobar dan.
4: Evo, što bi objasnila što je najveća ugroza privatnosti. Naprimjer, mi imamo sad na internetu naše medicinske podatke, naši liječnici i sve što nam se događa. Evo, to me najviše brine. I to me brine što znači znaju naše stanje zdravstveno i imamo takav sustav za donaciju organa. Znači, znaju što nam je zdravo, što nam je bolesno i neko raspolaže s našim organima. Evo ga, ja vas pozdravljam.
1: Hvala lijepo.
0: Da, to je dobro pitanje. Mislim, sad ste spomenuli, ovo na kraju je bila ovak jedna teorija konspiracije, ne? Ali zapravo digitalizirani medicinski podaci su izuzetno strogo kontrolirani. Dakle, u Americi postoji jedan zakon koji se zove HIPAA. U Europi postoji isto takva stvar i kod nas siguran sam da su ti podaci izuzetno strogo štićeni. Dakle, isto kao što vam je, ne znam, kad imate pravnika pa je vaša komunikacija sa odvjetnikom ona je privatna i niko ne može ući u nju i tako dalje, tako vam je ista vaša komunikacija sa liječnikom isto tako privatna, naravno, ali nije imuna na kibernetičke napade, tako da je jedan dio našeg sigurnosnog aparata u Hrvatskoj se bavi isto tako i kibernetičkom sigurnošću, upravo da bi se zaštitili ovakvi osjetljivi podaci, i zato se grade i posebni podatkovni centri koji su štićeni na poseban način i cijeli taj protokol od toga kako se vi uopće možete prijaviti na stranicu da vidite svoje medicinske podatke i koje ovisi o tome sa kojom sigurnošću pristupate podacima. Tako da ne bih rekao da je taj sustav tu da bi se zloupotrebljavao, već da bi nam u budućnosti zapravo alati umjetne inteligencije mogli na temelju tih podataka dati liječniku preporuku. Dakle, ova gospođa ili ovaj gospodin nisu već 6 mjeseci bili na ovoj kontroli, evo, ja sam napravio uputnicu, dajte samo to potpišite, odnosno odobrite da im to pošaljemo, da zapravo dobiju skrb kakvu trebaju dobiti. Da li će dobiti, naravno, skrb kakvu trebaju dobiti, ovisi o tome i kako zdravstveni sustav funkcionira, ali to je van domene područje umjetne inteligencije.
1: Da, govorimo o privatnosti, međutim, privatnost je, gledano u povijesti, dosta nova stvar. Ljudi prije nisu toliko razmišljali o privatnosti, živjelo se na selu, svi su znali sve jedni o drugima, a danas to nipošto ne želimo.
0: Ja mislim da je zapravo privatnost prilično moderni koncept, jer ona zapravo, mislim, kad su ljudi živjeli u manjim naseljima, ne, ono, gledajte, ono, 17, 18, 19, ajde, 19. stoljeće, to su već veći gradovi, nastave, ali još uvijek većina stanovništva zapravo i u 19. stoljeću živi u manjim mjestima. U manjim mjestima se sve zna.
1: Ne treba vam umjetna inteligencija, a mene je uvijek fasciniralo isto na putovanjima, recimo vlakom, spominjali smo željeznicu danas.
0: Da.
1: Dolaze vam stranci koje prvi put vidite i vrlo su skloni, evo, u ovim našim prostorima ispričati sve o svojim bolestima. Tako nekako drago mi je da se danas sve više govori o privatnosti, osobito vezano uz zdravstvene probleme. To je doista privatno pitanje svake osobe i to treba štititi po svaku cijenu.
0: I to posebno treba štititi onaj kontekst u kojem je to bitno. Ako osiguravatelj zna da vi možda imate već neke kronične bolesti, on će vam drukčije postaviti cijenu za policu osiguranja.
1: Diši će vam cijenu.
0: Ako potencijalni poslodavac zna da ste vi bolovali ono kronično zadnjih, ono, ne znam, 4-5 godina i da ste svakih 2 mjeseca na rehabilitaciji nekakoj, može se dogoditi slučaj diskriminacije, ne? Prema tome, tu je ta bit privatnosti, a ne to da nas štiti od toga da nam neko ukrade bubreg i tako to. Mislim, to su fame, ja bih rekao.
5: Dobar dan, lijepi moji, vi ste prava inteligencija, ne umjetna inteligencija, i ja vam čestitam na ovoj emisiji koju već slušam, ali možda još nisam čula, možda ste rekli, da li i kako je umjetna inteligencija može odoljeti hakerskim napadima, to je broj jedan. A broj dva, htjela sam napomenuti gospodinu profesoru Debiću da i Gemini nije baš bezgrešan, da tako kažem. Naime, ja sam postavila pitanje Google-u, dakle Gemini, ko je autor jedne poznate izreke, da stid počinje tamo gdje prestaje ljepota. Da li je to Andrej Žid koji se nekako provlači kroz književnost? I postavila sam to 4 puta. Sva 4 puta su bila različiti odgovori. Prvo je bio Milan Kundera, pa je onda bio Paul Valéry, što je vrlo vjerojatno Paul Valéry, jer on prijateljevao sa Andrej Židom, pa je onda bio Boris Maruna, pa je onda bio ono Rebal Zak i prestala sam nakon toga postavljati ponovno pitanje, jer bi ko zna ko bi sve isplivao dalje. Dakle, ni taj Gemini nije baš tak bezgrešan, da tak kažemo, da mjesto da kaže, čute, nismo sigurni i ne znamo, je li tako?
0: Mogu vas nešto pitati? Kad ste postavili to pitanje, jeste to postavili u Google tražilici ili ste baš otvorili Gemini aplikaciju?
5: Ne, u Google tražilici.
0: Google tražilica kad da onaj prvi odgovor, onda na kraju svakog paragrafa tog odgovora je jedna poveznica. I ako se klikne na tu poveznicu, onda ćete vidjeti stranicu od kud je pokupio tu činjenicu.
5: Jesam, to sam vidjela sve.
0: Ako je ta stranica kriva, ne? Dakle, ako autor te stranice ne zna o čemu se radi, ne? Onda je to druga priča, ne? Ali inače, ono što govorimo u ovoj emisiji cijelo vrijeme, veliki jezični modeli su pročitali sve, ali ne razumiju ništa. Dakle, morate biti vrlo oprezni, pogotovo kad radite van svog područja i tražite činjenice. Recimo, mi stalno ponavljamo, nemojte ih tražiti medicinske savjete.
1: I pravne.
0: I pravne savjete, jer mislim, oni, to što vam oni napišu zvuči onako, joj da, to bi moglo biti ono istina, moram se ja početi tako ponašati ili ne daj Bože uzimati ovakav lijek. To ono apsolutno niko ne bi smio raditi dok to nije sustav s kojim su radili liječnici, kojeg su razvijali liječnici i koji je jasno označen da je to sustav za medicinsku dijagnostiku itd., a to ni jedan od ovih javnih servisa nije.
5: E, gledajte, htjela sam vam samo to reći da ja svaki puta pogledam ovaj nastavak šta govori kad idem u ovaj tražilicu Google, i onda se uglavnom oni oslanjaju na Wikipediju. A mi svi znamo da Wikipedija nije bezgrešna, da tu svako može napisati svašta. Dobro, nekoga tako može demantirati, drugi ga ne može demantirati, tako.
0: Tako,
5: no dobro,
0: da.
5: Ali htjela bih stvarno pitati za hakerske upade, a uz te koliko je umjetna inteligencija otporna, a ujedno i pitam to nešto što se stravično bojim, a to je krađa identiteta, to je jedna moja paranoja, osobna paranoja. Koliko može umjetna inteligencija sudjelovati u krađi identiteta i naprosto izluditi pojedince? Hvala vam lijepa.
1: Hvala lijepo na pitanjima.
0: Ajde, ovo ću probat kratko odgovoriti, imamo još vjerojatno 2-3 minute, a ovo su isto vrlo kompleksna pitanja.
1: I
0: dakle,
1: važno, da.
0: Da, kao prvo, ono, umjetna inteligencija, ovo što danas ljudi govore, ajde, osvrnut ćemo se samo na velike jezične modele. Postoji jedna organizacija koja se zove OWASP, koja prati različite i nove vrste napada na računalne sustavi i između ostaloga isto tako prate napade na velike jezične modele. Naime, veliki jezični modeli imaju taj problem da ako vi njega naučite nešto sa svojim privatnim podacima iz tvrtke, haker koji je vičan razgovorima, da tako kažem, sa velikim jezičnim modelom, ga može uvjeriti da mu da te podatke koje mu model ne bi smio dati. Tako da danas zapravo ti modeli, vi ne komunicirate zapravo direktno preko sa modelom, nego komunicirate preko nečega što se zove application gateway ili application firewall. Dakle, ono, postoji cijeli jedan sustav koji je samo napravljen za obranu da se ne bi moglo, da tako kažemo kolokvijalno, provaliti u jezični model i izvući nešto iz njega što je ili poslovna tajna ili ono privatni podaci nekoga itd. A mislim da je drugi dio pitanja je bila krađa identiteta. Krađa identiteta se najčešće događa zato što ljudi ne paze gdje klikaju. Dakle, paziti na to na što klikate, to vam je prva i osnovna stvar. bez obzira koliko uvjerljivo stvar izgledala, morate provjeriti. Neke institucije vam nikada neće slati, banke na primjer, ili financijske institucije, ili recimo liječničke institucije, tako dalje, vam nikada neće slati poruke, dajte kliknite ovdje jer moramo nešto vrlo važno napraviti na vašem računu. To će uvijek biti ili ono, nazovite ovaj broj, moramo razgovarati s vama. Ali i tu treba biti oprezan, jer i tu se znaju zapravo kriti prijevare. Najbolje vam je ako dobijete nešto od što izgleda kao da je došlo od vaše banke, najpametnije vam je ignorirati bilo kakve upute koje pišu u tom e-mailu i nazvati banku, dakle imate broj vlastite banke, nazovite banku, recite da ste dobili ovakvu i ovakvu obavijest i onda će vam stručnjaci koji rade za banku reći je li to legitimno ili nije.
1: Da, to su najčešći načini kako doći do tih podataka, je zapravo vas direktno pitaju. Kažu da ste dobili nekakvoj lutri, ili kažu da imate neki problem na računu, ili kažu da...
0: Da ste dužni novce nekome.
1: Da ste dužni, da ste ovo ono, nemojte nikako odgovarati na takve pozive, na takve poruke, nemojte otvarati takve e-mailove, mogu držati, sadržavati viruse. Dakle, nije to samo umjetna inteligencija, tu je i prevarantska živa inteligencija itekako na poslu svaki dan. Ja bih rekla i treba se zaštititi od toga.
0: Ima kriminalaca na internetu kao krivih drva u šumi.
1: S vama su ove srijede bili Igor Bosak, Sanja Rajzer, Diko Komadina i Vesna Jukić-Turtula. Hvala vam svima, hvala našim slušateljima koji su svojim pozivima itekako obogatili ovu emisiju. Do slušanja.

0: baš prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Krimi petak na prvom.
3: Ne. Antonija, pogledaj me. Antonija.
2: Noć u magli.
4: Au. Tko ti ovo napravio?
2: Silve Čapin.
4: I ne znaš ko te to, ne znam. Ne sjećam se.
2: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.

Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20:15. Koncert na Prvom.

0: Iz mora kod Krka spašena je mlada žena iz skupine portugalskih državljana koji su noćas nestali u Velebitskom kanalu. Traga se za još trima osobama. Ženu je u moru otkrio zrakoplov obalne straže blizu mjesta gdje je prije pronađen čamac, te je po nju poslano plovilo i predana je medicinskom osoblju. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Vugarin.
1: Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja jer oko podne bura malo slabi, evo i to nam je sad slučaj i dalje smo na terenu sa dva plovila i Pilatus je otišao na nekakvu nadopunu goriva i on će povremeno i dalje obilaziti. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta Glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja pretraživati obalni dio.
0: Portugalci u dobi od oko 30 godina nestali su dok su veslali u malom čamcu dužine metar i pol od obližnjeg kampa prema Senju. Uvjeti na moru od jučer su opasni uz valove visoke i 3 metra te crveno upozorenje zbog jake bure. Potraga za ostalima nastavlja se na istočnoj obali Krka te će se i proširiti. Bura je jučer prouzročila još nesretnih događaja na moru. Senjska lučka kapetanija spasila je iz pogibeljne situacije dvoje mladih Čeha koji su sinoć na dasci za veslanje završili na Krku. Pothlađeni su spasilačkom brodicom vraćeni u mjesto Sveti Juraj odakle su krenuli. Na Dugom otoku u pomoć je pozvao Slovenac koji je svojom brodicom udario u kavez ribogojilišta. Spašeno je i dvoje Talijana koji su na jedrilici plutali veli Bitskim kanalom. Oteglila ih je posada trajekta.
2: Vijesti.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Uz Gospićane slučaj je itekako zabrinuo i stanovnike područja Otočca, upozorilo je na konferenciji za novinare petero gradskih vijećnika. Važnost rijeke Gacke i njezina očuvanja istaknula je Lidija Perner.
3: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
0: Zbog afere s otpadom u Lici oglasila se i udruga Glas poduzetnika. Traži da ista razina nadzora, odgovornosti i pravodobnog djelovanja koja vrijedi za poduzetnike, vrijedi i za državu. Ističe da država privatni sektor nadzire do posljednjeg računa, ali joj se događaju ozbiljni propusti u javnom sektoru, poput ovoga u Gospiću, koji se otkrivaju tek nakon što problem preraste u aferu i više milijunsku štetu. Ako država može u realnom vremenu pratiti račun malog kafića, mora biti sposobna jednako ozbiljno nadzirati gospodarenje otpadom, javnu nabavu, koncesije, državna i lokalna poduzeća te trošenje javnog novca. Ne nakon što nastane šteta, nego prije, poručuje Glas poduzetnika.
2: Vijesti.
0: U Hrvatskoj je ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U odnosu prema istom razdoblju lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica još je jedanput pozvala građane da budu iznimno oprezni i paze na ponašanje u prirodi, posebice u ovo vrijeme velike vrućine i suše. Podsjeća i na zabranu paljenja vatre u prirodi.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mjestimice uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Oko podne je živa pronađena mlada žena, sad poslije muškarac, za dvojicom Portugalaca nestalih noćas u Velebitskom kanalu još se traga. Most pokreće postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Lici. Na dijelovima Europe bit će vidljiva potpuna pomrčina sunca, trajat će oko 2 minute. Vrijeme sutra sunčano i manje vruće, do 35 stupnjeva.
2: Na obali otoka Krka pronađeno je dvoje Portugalaca koji su zajedno s još dvojicom sunarodnjaka na gumenjaku dugom 1,5 metra noćas krenuli veslajući od obližnjeg kampa na obali prema Senju. Pronađeni su živi, no za dvijema se osobama još traga, a svi su u dobi od oko 30 godina, javlja Lena Stojiljković.
3: Naime, od jučer su na moru u Velebitskom kanalu vladali nepovoljni uvjeti praćeni jakim udarima bure i valovima do 3 metra visine. Situacija se tijekom dana smirila, pa usplovila nadležnih službi, u potrazi sudjeluje i zrakoplov, a u pomoć je pozvani policijski helikopter. Kapetan lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin.
4: I dalje smo na terenu sa 2 plovila i Pilatus, on će povremeno i dalje obilaziti. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja pretraživati obalni dio.
3: No to nije kraj nezgodama na moru tijekom protekle večeri i noći u Velebitskom kanalu. Dvoje mladih Čeha spašeno je nakon što ih je nevrijeme odnijelo na sup dasci, a posada trajekta Barbat spasila je dvoje Talijana na jedrilici bez pogona koju je bura nosila Velebitskim kanalom kod Stinice.
4: Ja često volim reći, nekada su vremenske prilike se predviđale i ti stariji ljudi su bili poznavaoci lokalnih prilika, no međutim u tom prognoziranju vremena često se i griješilo. Danas sateliti to puno kvalitetnije rade i danas imate vremensku prognozu za svaki kutak na ovoj zemaljskoj kugli za 12 sati, 24 sata, 36 sati, prema tome na more se ne ide prije nego što se upoznamo sa vremenskom prognozom.
3: Naglasio je kapetan Bugarin. A na sjevernom Jadranu bure će biti i sutra, prema prognozi mjestimice jake na udare i olujne. I zato oprezno, jer more voli bezbrižnost, ali ne oprašta nepromišljenost.
1: Dnevne novosti.
2: Dok se čekaju novi rezultati analize vode koji će biti objavljeni sutra, Hrvatski zavod za javno zdravstvo opovrgava medijske navode da voda na području Gospića nije 5 mjeseci kontrolirana na PFAS spojeve. No ekocid u Gospiću i dalje izaziva oštre reakcije i stranke Most ponovili su da će tražiti opoziv vlade od predsjednika Republike ili Sabora, zahtijevaju sazivanje hitne izvanredne sjednice Sabora. Jučerašnje obraćanje premijera, a osobito tvrdnje o kakvoći vode u Lici, nije uopće umirilo javnost, naprotiv, smatra Most koji tvrdi da su činjenice drukčije. Kristijan Pelc.
5: Nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su potvrdili svoj dolazak na sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode koja će se u petak održati u Gospiću. Zastupnik Zvonimir Troskot ponavlja da će njegova stranka tražiti opoziv vlade.
6: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni organizirani bioteroristički čin.
5: Osvrnuo se i na jučerašnje obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
6: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
5: Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Poručuju da je voda testirana prije manje od 4 mjeseca u travnju.
7: Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. A rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
5: Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra.
2: Zbog ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću i rezultata analize podzemnih voda zabrinuti su i stanovnici na području Otočca, upozorilo je na konferenciji za novinare petero gradskih vijećnika. Naime, riječ je o krškom području pa strahuju od prelijevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gatske. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
8: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gatske, izvorišta naše dragocjene rijeke Gatske i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
9: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gatske.
2: Zbog afere s opasnim otpadom iz Like koji se povezuje i sa slučajem nezakonito odloženog otpada kod Benkovca, danas se oglasila i Zadarska županija.
10: Priopćili su da je županija odbila zahtjev tvrtke Izo Exco za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, čime je jasno potvrđeno da navedena tvrtka od županije nije dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom na toj lokaciji. Za taj objekt naime izdana građevinska dozvola za skladištenje sirovina za građevinski kamen, a ne za odlaganje otpada. Prema dostupnim rezultatima analiza nisu utvrđena odstupanja koja bi upućivala na ugrozu kakvoće vode iz zraka. U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije dogovoreno je da će se kontinuirano uzimati uzorci i pratiti kakvoća vode iz zraka na području Štikade i Benkovca. O rezultatima mjerenja javnost će biti obaviještena, istodobno se poduzimaju aktivnosti vezane za sanaciju lokacije, priopćila je županija.
2: Gospićko-senjski biskup Marko Medo izrazio je zabrinutost zbog ilegalnog odlagališta otpada u Lici i mogućih posljedica za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. U priopćenju Čuvajmo dar stvorenoga svijeta biskup je naveo da kao predstavnik mjesne crkve osjeća pastoralnu i moralnu odgovornost jasno se očitovati o pitanju koje neposredno zadire u dobrobit ljudi koji ondje žive. Istaknuo je da život, zdravlje i sigurnost ljudi moraju biti iznad svakog političkog, gospodarskog, poslovnog ili drugog parcijalnog interesa, te da svaka opravdana sumnja u moguću ugrozu zdravlja ljudi i okoliša mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitana.
10: Udruga Glas poduzetnika poručila je da istu razinu nadzora odgovornosti i pravodobnog djelovanja koja vrijedi za poduzetnike očekuje i za državu. Naime, kažu da slučajevi nezakonito odloženog otpada u Lici i drugim dijelovima Hrvatske ponovno otvaraju pitanje zašto država nadzire privatni sektor do posljednjeg računa, dok se ozbiljni propusti u javnim sustavima nerijetko otkrivaju tek nakon što problem preraste u aferu i višemilijunsku štetu. Ako država može u realnom vremenu pratiti račun malog kafića, mora biti sposobna jednako ozbiljno nadzirati gospodarenje otpadom, javnu nabavu, koncesije, državna i lokalna poduzeća, te trošenje javnog novca, tvrdi udruga Glas poduzetnika.
2: Nad dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, djelomična i nad dijelovima Sjeverne Amerike. Tako će mjesec, kada prođe između sunca i zemlje potpuno, a negdje djelomice, blokirati sunčevu svjetlost. Jelena Maštruk.
11: Potpuna pomrčina sunca nastupa kada se mjesec kreće između sunca i zemlje, bacajući sjenu na naš planet koja potpuno blokira sunčevu svjetlost u nekim dijelovima svijeta. Danas će mjesec savršeno proći između sunca i zemlje, počevši blizu sjevernog pola. Prije nego što krene prema jugu, potpuna pomrčina trajaće do 2 minute i 18 sekundi. Glavne lokacije za promatranje današnje potpune pomrčine organizirane su na njezinu putu u dijelovima Islanda, sjeverne Španjolske i malo kutka sjeverno-istočnog Portugala, zbog čega su onamo pohrlile stotine tisuća turista. Jake Foster, astronom u Kraljevskom observatoriju Greenwich, objašnjava da će i u Ujedinjenom Kraljevstvu biti moguće promatrati djelomičnu pomrčinu.
12: Dogodit će se oko zalaska sunca. To je pomrčina zlatnog sata, tako da će biti nisko na zapadnom horizontu. Ako želite vidjeti potpunu pomrčinu, morate ući u putanju totalnog pomračenja. A za to biste trebali otići na mjesta poput Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. To su mjesta gdje će mjesečeva sjena biti najtamnija i dobit ćete apsolutno 100% pokrivenost mjeseca ispred sunca.
11: Dva svemirska teleskopa Europske svemirske agencije promatrat će pomračeno sunce i njegovu koronu, odnosno vanjsku atmosferu, a američki sveučilišni istraživački timovi lansirat će više od 60 balona na velike visine iznad Španjolske i Islanda, kako bi proučavali zemljinu atmosferu i druge promjene tijekom pomrčine. Na potpunu pomrčinu sunca na istoj lokaciji trebalo bi čekati više od 200 godina, dok su djelomične nešto češće. Djelomična pomrčina moći će se danas promatrati i na udaljenom dijelu sjeverne Rusije, te iznad sjevernog dijela SAD-a, Kanade i većeg dijela Europe i sjeverozapadne Afrike.
2: Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će zakloniti oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. Iz Zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da ovu pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. Sunce će tijekom pomrčine biti vrlo nisko nad zapadnim obzorom i u cijeloj Hrvatskoj će zaći prije nego što pomrčina dosegne maksimum. Zbog toga za uspješno promatranje treba odabrati mjesto s potpuno otvorenim pogledom prema zapadu ili sjeverozapadu, po mogućnosti na nekoj uzvisini.
10: I zvjezdarnice su također upozorili da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtera izrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vid. Pomrčina će u većini naših gradova početi između 19.25 i 19.30, a u Zagrebu će primjerice mjesec pokriti 77% sunca, u Rijeci 85%, dok će u Osijeku to biti 52%. Od naših većih gradova najveći postotak zaklonjene površine sunca imat će Poreč, čak 89%. Svijet. O ukrajinskom napadu na ruski crnomorski grad Novorosijsk poginulo je dijete, tek su oštećena 4 poduzeća i više od 20 stambenih zgrada, tvrdi tamošnji gradonačelnik. Ozlijeđeno je 8 osoba, u napadima na ostatak regije poginula je još jedna osoba, te je nekoliko ljudi ranjeno. I Moskva je noćas lansirala rakete i dronove. U Zaporižji je zapaljen trgovački centar, te je prekinuta opskrba strujom za oko 1200 kućanstava. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je rekao da je Kijev američkim pregovaračima predao nove prijedloge plana za završetak rata, koji traje već 5. godinu.
2: Ekstremni izraelski doseljenici na zapadnoj obali u selu Kusri od nedjelje blokiraju kuće palestinskih obitelji i bacaju kamenje na njihove posjede. Izraelska vojska pokušala je ukloniti blokadu, no nakon kratkog sukoba dio vojnika viđen je u zajedničkoj molitvi s doseljenicima. Danja Dubravac.
11: Umirovljeni pukovnik izraelske vojske Doran Meinrad iz organizacije Gledajući okupaciju u oči opisuje što se događa s dvijema palestinskim obiteljima u kućama pokraj sela Kusra u okolici Nablusa. Ondje su ekstremni izraelski doseljenici prije 7 mjeseci osnovali izdvojeni položaj, a sad su postavili još jedan manji ispred kuća tih dvije obitelji.
12: Još su ondje. Vojska ih je pokušala odvesti, ali nije uspjela. Još su tamo i blokiraju te dvije kuće, odnosno obitelji u kućama. Nemaju vode, struje ni hrane, tako da je ta situacija jako problematična. To traje od nedjelje. Jedno od male djece bilo je bolesno. Hitna pomoć pokušala ga je jedne noći izvući, ali nije uspjela. Onda smo se vratili dan poslije i odveli djevojčicu. No otad nitko ne ulazi, nitko ne izlazi, a obitelji su još tamo i trebaju vojsku da im pomogne i odvede sve te doseljenike i uništi to ilegalno naselje.
11: Doran Meinrad objašnjava da su blokade palestinskih kuća novija praksa.
12: Nisu to prije toliko radili, no ovdje je bila jedna kuća. Sad je vidim s ovog mjesta gdje stojim kuća u selu Džaludu. Doseljenici su i toj obitelji radili istu stvar i oni su poslije otprilike mjesec dana otišli. Napustili su kuću, nitko im nije uspio pomoći. Naravno pokušali su, ali nisu uspjeli i obitelj je napustila kuću koju su izgradili svojim novcem da ondje žive. A sada doseljenici tamo slave, igraju nogomet u dvorištu. To se dogodilo u Džaludu. Nadamo se da neće biti isto u Kusri.
11: Prema službenim podacima izraelskog sigurnosnog sustava koje je objavila tamošnja javna televizija, u prvoj polovini godine zabilježen je velik porast nacionalističkog kriminala. Tako se u Izraelu nazivaju napadi doseljenika. Riječ je o čak 63% više napada nego u istom razdoblju lani, a samo proteklog mjeseca registrirano je oko 100 novih takvih slučajeva.
10: Europska unija osigurat će 2 milijuna eura pomoći stanovnicima Kolumbije nakon potresa jakosti 7,4 prema Richteru. To je europska solidarnost, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Spasilačke službe na zapadu i južnoameričke zemlje utrkuju se s vremenom dok pretražuju srušene zgrade. 36 sati nakon potresa iz ruševina je spašena žena. Nestalima se smatra oko 200 ljudi, a do sad je potvrđeno da ih je poginulo 254.
1: Dnevne novosti.
2: Međunarodni je dan mladih. Ovogodišnji slogan je različiti konteksti zajedničke težnje. Koliko se glas mladih uistinu čuje i s kojim se sve problemima suočavaju, o tome s mladim novinarima Hrvatskog radija razgovarao Igor Okičić.
13: Mladi u Hrvatskoj najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom u prosjeku tek nakon što navrše 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku. Jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu svakako je pronalazak posla. Zbog visokih životnih troškova mnogi moraju raditi više poslova.
14: Znam da dosta ljudi s mog faksa ima barem jedan posao. Mislim, nas je profesor pitao kao ko sve radi, javilo se onak valjda 70%. Meni je stanarina 600 plus režija, ali ima normalno dosta ljudi kojima roditelji pomažu, ali opet nisu ni moji financijski toliko stabilni da mi dadu, ne znam, 500 eura mjesečno.
13: Malo je i kvalitetnih sadržaja za mlade u ruralnim sredinama.
15: Bilo šta kreativni izlovak, ne znam, možda kuglanje, ja bih rekao da isto tako nema baš u manjim sredinama.
13: Generaciju Z često nazivaju anksioznom generacijom. Jesu li za to najviše krive društvene mreže?
14: Roditelji imaju velike očekivanja od mladih možda i da je možda i do toga. Normalno utječu i društvene mreže. Dosta je toga da moraš imati savršen život i onda onak vidiš druge na storijima, da su na moru, da su ovdje, da su ondje, da im je život ono izgleda savršeno i onda misliš kao ajme, zašto moj nije ovakav.
13: Što se tiče odlaska iz domovine, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Jesu li mladi koji ostaju živjeti u Hrvatskoj dovoljno aktivni u upozoravanju na negativne pojave u društvu?
16: Mislim da se mladi možda više malo trebaju potruditi, ali mislim da se trudimo u svojim okvirima. Da nije jednostavno, pogotovo kad se zbroje i društvene mreže, svi ti pritisci sa svih strana, da nije lagano boriti se protiv nekakvog sustava koji tu postoji već godinama, desetljećima, ali mislim da se mladi na neki svoj način bore.
13: Imaju li mladi dovoljno platformi na kojima mogu izraziti svoje mišljenje?
17: Glas mladih čuje se s prvog programa Hrvatskog radija ponedjeljkom od 12.20 do 13 sati.
13: Poručili su iz multimedijalnog tima HRT-a. Sadržaji su dostupni i na TikTok profilu emisije.
1: Sport.
2: Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobar vam dan, s dobrim vijestima iz Birminghama gdje se održava europsko prvenstvo u atletici. Marino Bloudek bio je drugi u svojoj polufinalnoj skupini i izborio plasman u finale utrke na 800 metara s vremenom 1.44.96. Finale je na rasporedu sutra navečer. U finale se plasirala i Marija Tolju u bacanju diska. Hicem 59 metara 85 centimetara zauzela je 9. mjesto u kvalifikacijama. Ona će se za medalju boriti u petak. Uspješan dan upotpunila je i Veronika Drljačić plasmanom u polufinale utrke na 400 metara 10. vremenom kvalifikacija 52.07. Na plivačkom prvenstvu Europe u Parizu od 18:52 finale utrke na 100 metara slobodnim stilom uz nastup našeg Jere Hribara. Večeras i novi nastup Filipa Mujana nakon što je jutros izborio polufinale na 200 prsno, dok su Vili Sivec, Maro Miknić i Luka Kmetić završili nastup u kvalifikacijama na 100 leptir. Plivanje i atletiku možete pratiti na HTV u 2, na kojem je večeras i UEFA Super Cup između nogometaša PSG-a i Aston Ville. Početak je u 21 sat. Podsjetnik da je Dinamo jučer potvrdio plasman u doigravanje za Ligu prvaka, pobjedivši i uzvrat u litavski Kauno Žalgiris s 2-1 pogocima Mišića i Kačavende, koji je izjavio:
19: ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu.
18: Na putu do elitnog natjecanja modrima će stajati norveški Viking, a prva je utakmica već idućeg utorka u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: U Splitu je izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja 40 stupnjeva, a sada Ena Dugeć.
20: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice bilo i umjerene na oblake, a ujutro na istoku lokalno i kiše. Puhao je da umjeren sjeveroistočni vjetar, a na moru umjerena jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka došla i do 40, premda još nije službeno potvrđeno, prema satnim mjerenjima DHMZ-a postignuti su novi apsolutni maksimumi, 39,7 stupnjeva u Splitu i 39,1 u Dubrovniku. Do kraja dana pretežno sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerenu jaku buru. Sutra sunčano i manje vruće. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka podno velebitena udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 26 i 31, na moru od 33 do 37. Idućih dana sunčano i vruće uz popuštanje toplinskog vala na moru.
1: Dnevne novosti.
2: A sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Oko podne živa pronađena mlada žena, sad poslije muškarac, za dvojicom Portugalaca nestalih noćas u Velebitskom kanalu, još se traga. Most pokreće postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Lici. Na dijelovima Europe bit će vidljiva potpuna pomrčina sunca, trajat će oko 2 minute. Vrijeme sutra sunčano i manje vruće, do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredili Andrila Andri i Sanja Cota.
1: Prvi program. Oglasi.
21: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Dvoje Portugalaca spašeno je na Krku nakon što su noćas nestali na moru veslajući u malom čamcu na napuhavanje. Žena je izvučena iz mora kod istočne obale otoka, a muškarac je spašen sa stijena na koje se uspio popeti. Oboje su iscrpljeni, ali bez ozljeda. U čamcu na vesla dužine metar i pol koji je bura otpuhala kod Senja bile su još dvije osobe za kojima se i dalje traga. Sudjeluju spasilačke brodice lučkih kapetanija, zrakoplov obalne straže i policijski helikopter, a uključit će se i dodatne pomorske jedinice riječke policije. Pripadnici HGSS-a pretražuju obalno područje Krka, a koriste se i bespilotnom letjelicom. U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini u dva dana izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja. Vatrogascima pomažu dva protupožarna zrakoplova, a požar je trenutačno na oko 2 km od hrvatske granice na vrlo nepristupačnom terenu. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio i pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić ili liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
1: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo gdje ga očekujemo prema Uništima. Mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljski ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
2: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
0: Crni dim nadvio se i nad dijelom Bjelovara zbog požara u tvornici Kronospan. Buknuo je oko 13 sati, a prema dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen. Požar gasi javna vatrogasna postrojba Bjelovara. Uzrok se za sada ne zna.
3: Vijesti.
0: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao je stanovnike koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe da im se jave. To se odnosi na stanovnike Gospića, Otočca, Senja i općine Perušića i Karlobaga. Poziv je upućen zbog novih saznanja o prodoru PFAS spojeva u podzemne vode ispod nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Zavod ističe da je voda u sustavu javne vodoopskrbe na cijelom području tih gradova i općina provjerena i sigurna za piće. A zbog afere s otpadom u Lici, oporba traži opoziv vlade. U petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na koju su pozvane i resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
4: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
3: Vijesti.
0: Na dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, a djelomična i na dijelovima Sjeverne Amerike. Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će zakloniti oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. Iz Zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da ovu pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. Iz zvjezdanice su također upozorili da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtera izrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vid.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 30 do 35, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Dvoje ljudi spašeno, a za dvije osobe iz Portugala nestale noćas u Velebitskom kanalu još se traga. Most pokreće postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Lici. Na dijelovima Europe bit će vidljiva potpuna pomrčina sunca, trajeće oko 2 minute. Djelomična pomrčina vidjet će se i u Hrvatskoj. Vrijeme sutra sunčano i manje vruće, do 35 stupnjeva.
2: U moru kod Krka prvo je pronađena mlađa žena oko 14 sati na stjenovitoj obali kod Drta Glavine. Živ je pronađeni mlađi muškarac. Oni su s još dvojicom svojih sunarodnjaka iz Portugala, za kojima se i dalje traga, noćas isplovili veslajući na malom gumenom čamcu iz obližnjeg kampa na obali prema Senju. Nestali su tijekom nevremena u Velebitskom kanalu, a dojava je stigla od njihove poznanice jutros oko 5 sati. Aleksandra Funes.
3: Velebitski kanal, nepovoljni vremenski uvjeti s jakim udarima bure i visokim valovima bili su preopasni za plovidbu na rekreativnom čamcu na napuhavanje od metra i pol. Četvero 30-godišnjih Portugalaca veslajući su namjeravali doći od kampa u kojem su odsjeli do Senja. Nakon dojave njihovih prijatelja da se nisu tijekom noći javljali, u zoru je pokrenuta potraga. U blizini obale otoka Krka pronađen je napušteni čamac, a tijekom dana dvoje Portugalaca, muškarac i žena, dok se za dvojicom muškaraca još traga, izvijestio je na konferenciji za novinare senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
4: Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja, jer oko podne bura malo slabi, evo i to nam je sad slučaj, i dalje smo na terenu sa dva plovila. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti, i sa kopna bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja, pretraživati obalni dio.
3: Dodao je da su jutros u Velebitskom kanalu zabilježeni udari bure od 60 do 70 čvorova i da plovila koja tragaju za nestalima mogu odgovoriti na takve vremenske uvjete.
4: Sa dva plovila smo se uputili na istočnu stranu potoka Krka, gdje su valovi dosezali 2,5 do 3 metra. Vrlo je teško, stvara vam se morska prašina i onda je smanjeni su uvjeti i otežano je traganje, ali mi smo sa dva plovila cijelo vrijeme dole. Evo sad je nešto bura oslabila, pa je odmah automatski bolja vidljivost i velika nam je pomoć službi zraka, jer je puno bolji pregled, pa vam to bitno smanjuje vrijeme reagiranja i sve.
3: To nije bilo jedino spašavanje stranih turista koji su podcijenili snagu bure.
4: Dvije osobe, češki državljani, su se zatekli na tome supu i bura ih više nisu mogli se vratiti nazad. Bura ih je odnesla, imali smo tu sreću da su u nekakvom rusaku imali telefon i imali su baterijsku lampu, i već iza informaciju smo zaprimili u 21.20, već u 22.15 su bili na plovilu. Preko mobitela dobili smo lokator, lokaciju, pa nam to sve skupo olakšava to traganje. Radi toga je ta akcija brzo sprovedena i uspješno završena.
3: Na more se ne ide prije nego što se upoznamo s vremenskom prognozom, poručuje lučki kapetan iz Senja Nenad Bugarin.
4: Ovo područje Velebita je poznato po toj specifičnoj buri i ona je, ja volim često reći da je ona, kad je i najslabija, da je za mala plovila jaka, pogotovo za ovaj tren dana supova koji su nam se pojavili u velikom broju, je zaista sreća za one koji se uspiju vratiti na kraj, ako su blizu obale.
3: Dodao je kako je ondje prosječno 20 do 30 akcija spašavanja u kojima je spašeno 100 do 150 ljudi, u većini slučajeva stranih državljana.
2: Muškarac i žena, bosansko-hercegovački državljani, ostavili su malo dijete zaključano gotovo sat vremena u automobilu sa zatvorenim prozorima na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču. Time su počinili kazneno djelo povrede djetetovih prava, izvijestila je istarska policija. Građani su uočili dijete bez odjeće i u znoju i odmah su pozvali hitnu i vatrogasce, no roditelji su se tada pojavili i otključali automobil. Dijete je pregledano i srećom nije ozlijeđeno. Policija ponovno upozorava građane da ne ostavljaju djecu samu u vozilima, jer posljedice mogu biti smrt ili teško narušeno zdravlje djeteta.
0: Požar koji je poslije podne buknuo u bjelovarskoj tvornici Kronospan stavljen je pod nadzor, a ozlijeđenih nije bilo. Vatra je planula na rashladnom tornju u pogonu, a tijekom intervencije dogodila se eksplozija. Riječ je o povratnoj pojavi požara zbog miješanja zapaljivih smjesa. Srećom, nitko nije ozlijeđen, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Bjelovar Davor Đalog. Uzrok požara još se ne zna.
2: U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini u dva dana izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja. Požar je trenutačno na oko 2 km od hrvatske granice na vrlo nepristupačnom terenu. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
5: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo gdje ga očekujemo prema Uništima. Mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljski ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
6: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa znači, i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
7: U zatvorenom prostoru savjetovala bih isključivanje uvlačenja zraka, znači da klima uređaj, pa bilo to u autu ili naravno u stambenim jedinicama, zatvaranje prozora. Naravno da je kroničarima uvijek veći problem, tako da bi tim ljudima savjetovala da ne izlaze.
0: Vlasti u Konjicu na sjeveru Hercegovine zatražile su međunarodnu pomoć u gašenju velikog požara koji već šesti dan bjesni na području te općine. Snažan vjetar i višednevna suša pogoduju brzom širenju vatre koja je planula na teško pristupačnom području, no proširila se na veliko područje i ugrožava više sela. Stožer civilne zaštite u Konjicu proglasio je stanje prirodne nesreće.
2: U naselju Gorica u Dubrovniku poslije ponoći buknuo je veliki požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je lokaliziran malo prije 2 sata. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema još nepotvrđenim informacijama, prouzročio ga je vatromet. Govore županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i stanovnik Gorice.
8: Jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna, u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. I sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja.
9: Od... Vatromet, da, tri puta se pucao. Prvi 10 minuta prije i 2 puta iza reda. I onda sam otvorio prozor, vidio dole već. Dok sam ja spustio dole, prošlo požar. To je bilo, ja mislim, u minut.
1: Aktualno u 17.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo sutra će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. U petak će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, najavili su i stranke Možemo, a Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtijeva pak sazivanje hitne i izvanredne sjednice Sabora. Kristijan Pelc.
10: U petak u 16 sati u Gospiću će se održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
11: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
10: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na jučerašnje obraćanje premijera Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
12: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
10: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra.
13: Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. Rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
10: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
2: Zbog ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću i rezultata analize podzemnih voda zabrinuti su i stanovnici na području Otočca, upozorilo je na konferenciji za novinare petero gradskih vijećnika. Naime, riječ je o krškom području pa strahuju od prilijevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
14: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
15: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
2: Gospićko-senjski biskup Marko Medo izrazio je zabrinutost zbog ilegalnog odlagališta otpada u Lici i mogućih posljedica za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. U priopćenju Čuvajmo dar stvorenoga svijeta, biskup je naveo da kao predstavnik mjesne crkve osjeća pastoralnu i moralnu odgovornost jasno se očitovati o pitanju koje neposredno zadire u dobrobit ljudi koji ondje žive. Istaknuo je da život, zdravlje i sigurnost ljudi moraju biti iznad svakog političkog, gospodarskog, poslovnog ili drugog parcijalnog interesa, te da svaka opravdana sumnja u moguću ugrozu zdravlja ljudi i okoliša mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitana.
0: Udruga Glas poduzetnika poručila je da istu razinu nadzora, odgovornosti i pravodobnog djelovanja koja vrijedi za poduzetnike očekuje i za državu. Naime, kažu da slučajevi nezakonito odloženog otpada u Lici i drugim dijelovima Hrvatske ponovno otvaraju pitanje zašto država nadzire privatni sektor do posljednjeg računa, dok se ozbiljni propusti u javnim sustavima nerijetko otkrivaju tek nakon što problem preraste u aferu i višemilijunsku štetu. Ako država može u realnom vremenu pratiti račun malog kafića, mora biti sposobna jednako ozbiljno nadzirati gospodarenje otpadom, javnu nabavu, koncesije, državna i lokalna poduzeća te trošenje javnog novca, tvrdi udruga Glas poduzetnika.
2: Toplinski val u unutrašnjosti napokon popušta, na obalu će osvježenje stići u ponedjeljak, no danas su u dva grada izmjerene temperature od gotovo 40 stupnjeva. U Splitu je bilo 39,7, a u Dubrovniku 39,1. A zbog suše i ekstremno visoke temperature, poljoprivrednici imaju puno više posla, pa i noću. Za povrće navodnjavanje je obvezno, dok vinova loza, posebice autohtone sorte na istoku naše zemlje, još odolijevaju bez stalnog sustava natapanja. Ivanka Jelinčić-Jurin.
16: Temperaturama do 35 stupnjeva odolijevaju rajčica, rog, paprika i zimski kelj, koji trenutačno sadi povrćar iz Prugovca pokraj kloštra Podravskog Matija Erhatić. No, iznad 35 stupnjeva štete su neizbježne, osobito ako nema dovoljno lišća koje štiti plodove.
17: Paprike koje su ostale izložene na suncu direktno, one su izgorile. Dobile ožegotine i od njih neće biti ništa. Dok ove koje su sakrivene krošnjom, one će biti, mora biti dobra pokrivenost, inače gori. Lišć čuva plod.
16: Uz to, sve dulje i svježije noći pogoduju biljkama, tako i tek posađenom zimskom kelju.
17: Sadimo samo zadnja dva sata u danu, od 6 do 8, 8:30, 9. Samo toliko možemo drugi dan zaliti da preživi. Probali smo saditi prije, pa on jednostavno izgori. Izgori preko dana, bez obzira koliko god se zalijevalo. Jednostavno zakuha.
16: Naravno, navodnjavanje je obavezno na svim površinama. Potvrđuje to i povrćarka Marija Cafuk iz Vidovca kod Varaždina. Glavna kultura, čije sjeme čuva već 5 naraštaja, varaždinsko je zelje, to jest kupus.
18: Navodnjavamo kroz noć, jer kroz dan jednostavno ne možete biljku šokirati visoka temperatura, pa još onda da ju polijevate sa hladnom vodom.
16: Nada se da će idući tjedan, kako najavljuju meteorolozi, pasti kiša. To bi osiguralo dobar urod kupusa, posebice onog za kiseljenje. Sušu i vrlo visoke temperature teško podnosi i vinova loza. Kako kaže Mirjana Zelenika Simanja iz Vori života u Iloku, lozu donekle spašavaju prohladne noći.
19: Po danu bude 35-32, a noću padne na 18-15. Da tog nije bilo, pa sad bi bila berba.
16: Uz to ističe važnost domaćih autohtonih sorti. One su puno otpornije nego primjerice Chardonnay.
19: Stare sorte, stolne sorte također, one opstaju, međutim najviše se vidi na Chardonnay, on je najosjetljiviji, kao i na bolesti. Jel?
16: Za sad vinograde ne navodnjavaju, no uskoro planiraju iskopati bunare.
2: Nad dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, djelomično i nad dijelovima Sjeverne Amerike. U Španjolsku, Portugal i na Island pohrlile su tisuće ljudi kako bi vidjele potpunu pomrčinu, oko 2 minute blokade sunčeve svjetlosti kada mjesec prođe između sunca i zemlje. Jelena Maštruko.
20: Potpuna pomrčina sunca nastupa kada se mjesec kreće između sunca i zemlje, bacajući sjenu na naš planet koja potpuno blokira sunčevu svjetlost u nekim dijelovima svijeta. Danas će mjesec savršeno proći između sunca i zemlje. Počevši blizu sjevernog pola, prije nego što krene prema jugu, potpuna pomrčina trajaće do 2 minute i 18 sekundi. Sunce je 400 puta veće od mjeseca, ali je oko 400 puta dalje, što ih čini gotovo iste veličine na nebu. Upravo ta osobitost sunčeva sustava omogućuje mjesecu da gotovo potpuno blokira sunčevu svjetlost. Glavne lokacije za promatranje današnje potpune pomrčine organizirane su na njezinu putu u dijelovima Islanda, sjeverne Španjolske i malo kutka sjeverno-istočnog Portugala, zbog čega su onamo pohrlile stotine tisuća turista. Jake Foster, astronom u Kraljevskom observatoriju Greenwich, objašnjava da će i u Ujedinjenom Kraljevstvu biti moguće promatrati djelomičnu pomrčinu.
21: It's going to be happening around sunset. It is the eclipse.
22: Dogodit će se oko zalaska sunca. To je pomrčina zlatnog sata, tako da će biti nisko na zapadnom horizontu. Ako želite vidjeti potpunu pomrčinu, morate ući u putanju totalnog pomračenja. A za to biste trebali otići na mjesta poput Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. To su mjesta gdje će mjesečeva sjena biti najtamnija i dobit ćete apsolutno 100% pokrivenost mjeseca ispred sunca.
20: Dva svemirska teleskopa Europske svemirske svemirske agencije promatrat će pomračeno sunce i njegovu koronu, odnosno vanjsku atmosferu, a američki sveučilišni istraživački timovi lansirat će više od 60 balona na velike visine iznad Španjolske i Islanda kako bi proučavali zemljinu atmosferu i druge promjene tijekom pomrčine, astronom Jake Foster.
22: Pomrčine sunca i dalje su nevjerojatno uzbudljive, čak i ako ste ih vidjeli nekoliko. Uz to, i dalje su nevjerojatno korisne za istraživanje. Dakle, kada imamo taj trenutak potpunog mjeseca izravno ispred sunca, otkriva se sunčeva vanjska tanka atmosfera nazvana korona. Nešto što je astronomima još prilično misteriozno, pa ga možemo proučavati tijekom tog trenutka.
20: Na potpunu pomrčinu sunca na istoj lokaciji trebalo bi čekati više od 200 godina, dok su djelomične, nešto češće, djelomična pomrčina moći će se danas promatrati i na udaljenom dijelu sjeverne Rusije te iznad sjevernog dijela SAD-a, Kanade i većeg dijela Europe i sjeverozapadne Afrike.
2: Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje u zapadnim dijelovima Hrvatske, mjesec će zakloniti oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. I zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da ovu pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. Sunce će tijekom pomrčine biti vrlo nisko nad zapadnim obzorom i u cijeloj Hrvatskoj će zaći prije nego što pomrčina dosegne maksimum. Zbog toga za uspješno promatranje treba odabrati mjesto s potpuno otvorenim pogledom prema zapadu ili sjeverozapadu, po mogućnosti na nekoj uzvisini.
0: I zvjezdarnice su također upozorili da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtara izrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vid. Pomrčine će u većini naših gradova početi između 19.25 i 19.30, a u Zagrebu će primjerice mjesec pokriti 77% sunca, u Rijeci 85%, dok će u Osijeku to biti 52%. Od naših većih gradova najveći postotak zaklonjene površine sunca imaće Poreč, čak 89%. Svijet. U ukrajinskom napadu na ruski crnomorski grad Novorosijsk poginulo je dijete, te su oštećena 4 poduzeća i više od 20 stambenih zgrada, tvrdi tamošnji gradonačelnik. Ozlijeđeno je 8 osoba. U napadima na ostatak regije poginula je još jedna osoba, te je nekoliko ljudi ranjeno. I Moskva je noćas lansirala rakete i dronove. U gradu Zaporižija zapaljen je trgovački centar, te je prekinuta opskrba strujom za oko 1200 kućanstava. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je rekao da je Kijev američkim pregovaračima predao nove prijedloge plana za završetak rata koji traje već 5. godinu.
2: U velikom kibernetičkom napadu u Poljskoj procurili su medicinski i osobni podaci čak 19 milijuna građana. Izgred je jedno od najvećih kršenja kibernetičke sigurnosti u povijesti zemlje, poručio je poljski ministar za digitalnu sigurnost. Nema naznaka da iza napada stoji Rusija ili neka druga strana zemlja, dodaje ministar, nego prvi nalazi upućuju na to da je riječ o kibernetičkim kriminalcima koji traže novac. Poljska je odmah isključila mogućnost plaćanja bilo kakve otkupnine, te najavila da će neumoljivo progoniti počinitelje.
0: A upravo zbog pogoršane sigurnosne situacije i porasta broja kibernetičkih napada i sabotaža, Njemačka daje veće ovlasti svojim tajnim službama. Vlada je odluku o tome donijela kako bi se službama omogućilo skupljanje podataka u većem opsegu, ali i aktivna borba protiv kibernetičkih kriminalaca. Do sad su službe samo prikupljale informacije na osnovi kojih je postupala policija, no prema prijedlogu novoga zakona od sad će moći i aktivno sudjelovati u slučajevima.
2: Donald Trump potvrdio je nagađanja da se sa sastanka NATO saveza u Ankari prošlog mjeseca nije vraćao predsjedničkim zrakoplovom u kojem su bili i novinari te osoblje Bijele kuće. Predsjednik je zbog navodnih iranskih prijetnji u tajnosti prebačen u drugi vojni zrakoplov, a njegov je prije nastavka puta sletio u London po gorivo. Na pitanje kako to da je za njega bilo preopasno letjeti predsjedničkim zrakoplovom, a za novinare i ostale ne, Trump kaže:
3: I think
22: Pretpostavljam da je zrakoplov u kojemu sam bio ja bio u većoj opasnosti. Ne vjerujem Iranu. Posljednja sam osoba koja bi to mogla. Mi potpuno naziremo Hormuz, naš je. A oni će u nekom trenutku možda učiniti nešto i onda ćemo ih raznijeti. No sada smo u dobrom položaju. Iran je zemlja koja zlostavlja Bliski istok već 51 godinu. Sad više nisu zlostavljači.
0: Zračna luka Catania na Siciliji dalje je zatvorena zbog prošlotjedne erupcije vulkana Etna koji još izbacuje pepeo. Prekid zračnog prometa pogodio je oko 30.000 ljudi. Mnogi turisti traže alternativne načine odlaska s otoka, na kojem u tom dijelu više nema slobodnog smještaja. Zbog velike potražnje za autobusima i vlakovima raste cijena prijevoza, pa se neki žale da su kartu za vožnju od 200 km platili i 700 eura.
2: Sport. Zlatko Dalić službeno je predstavljen kao novi izbornik nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tamošnji savez vijesti je objavio na službenim kanalima uz grafiku s jasnom porukom Zlatko Dalić do 2030. O ostalim sportskim događajima Dameo Ramić-Kovačić.
3: Dobar vam dan s dobrim vijestima iz Birminghama gdje se održava europsko prvenstvo u atletici. Marino Bloudek bio je drugi u svojoj polufinalnoj skupini i izborio plasman u finale utrke na 800 metara s vremenom 1.44.96.
4: Iznimno mi je drago, presretan sam što sam izborio ovako jedno veliko finale, stvarno možda jednoj od najtežih disciplina na ovom prvenstvu. Danas mi je bilo jako teško.

0: Utra na večer. U finale se plasirala i Marija Tolju, bacanju diska, hicem 59 metara 85 cm zauzela je 9. mjesto u kvalifikacijama. Ona će se za medalju boriti u petak. Uspješan dan upotpunila je i Veronika Drljačić plasmanom u polufinale utrke na 400 metara 10. vremenom kvalifikacija 52.07. Na plivačkom prvenstvu Europe u Parizu od 18:52 finale utrke na 100 metara slobodnim stilom uz nastup našeg Jere Hribara. Večeras i novi nastup Filipa Mujana nakon što je jutros izborio polufinale na 200 prsno, dok su Vili Sivec, Maro Miknić i Luka Kmetić završili nastup u kvalifikacijama na 100 leptir. Plivanje i atletiku možete pratiti na HTV u 2, na kojem je večeras i UEFA Super Cup između nogometaša PSG-a i Aston Ville. Početak je u 21 sat. Podsjetnik da je Dinamo jučer pobjedom u Kaunasu 2-1 potvrdio plasman u doigravanje za Ligu prvaka, gdje će igrati protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
1: Živimo za to, prošlu sezonu svoje to prvenstvo i želja svi u nas da uđemo tu Ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe. Dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane, da možemo, želimo normalno tu ući u Ligu prvaka.
0: Prvi susret Dinama i Vikinga na rasporedu je već idućeg utorka u 21 sat na Maksimiru.
2: Vremenska prognoza.
3: Ena Dugeć.
4: Sutra sunčano i manje vruće. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka ponovo velebitan udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 26 i 31, na moru od 33 do 37. Idućih dana sunčano i vruće uz popuštanje toplinskog vala na moru.
2: Aktualno u 17.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponavljamo važnije vijesti.
5: Dvoje ljudi spašeno, za dvije osobe iz Portugala nestale noćas u Velebitskom kanalu još se traga. Most pokreće postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Lici. Nad dijelovima Europe bit će vidljiva potpuna pomrčina sunca, trajeće oko 2 minute. Djelomična pomrčina vidjet će se i u Hrvatskoj. Vrijeme sutra sunčano i manje vruće, do 35 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota. Prvi

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Osamnaest je sati.

0: Dvoje Portugalaca spašeno je na Krku nakon što su noćas nestali na moru veslajući u malom čamcu na napuhavanje. Žena je izvučena iz mora kod istočne obale otoka Krka, a muškarac je spašen sa stijena na koje se uspio popeti. Oboje su iscrpljeni, ali bez ozljeda. U čamcu na vesla dužine 1,5 metra koji je bura otpuhala kod Senja, bile su još dvije osobe za kojima se i dalje traga. Sudjeluju spasilačke brodice lučkih kapetanija, zrakoplov obalne straže i policijski helikopter, a uključit će se i dodatne pomorske jedinice riječke policije. Pripadnici HGSS-a pretražuju obalno područje Krka, a koriste se i bespilotnom letjelicom. Bura je jučer prouzročila još nesretnih događaja na moru. Na Dugom otoku pomoć je pozvao Slovenac koji je svojom brodicom udario u kavez ribogojilišta. Spašeno je i dvoje Talijana koji su na jedrilici plutali Velebitskim kanalom. Senjska lučka kapetanija spasila je iz pogibeljne situacije dvoje mladih Čeha koji su sinoć na dasci za veslanje završili na Krku. Pothlađeni su spasilačkom brodicom vraćeni u mjesto Sveti Juraj odakle su krenuli. Bura može biti opasna i kad je najslabija, upozorava kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Ovo područje Velebita je poznato po toj specifičnoj buri i ona je, ja volim često reći da je ona, kad je i najslabija, da je za mala plovila jaka, pogotovo za ovaj tren dana supova koji su nam se pojavili u velikom broju, je zaista sreća za one koji se uspiju vratiti na kraj, ako su blizu obale.
0: Vijesti. Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to sugerira i poruka da lička histerija stiže u glavni grad te da su sljedeća dva tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti. Veliki prosvjed zbog nezakonitog otpada održan je krajem lipnja u Gospiću. Zbog afere s otpadom u Lici, oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na koju su pozvane i resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
2: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Vijesti. Na dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, a djelomična i na dijelovima Sjeverne Amerike. Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će zakloniti oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. I zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da ovu pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. I zvjezdanice su upozorili i da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtera izrađenih isključivo za tu namjenu jer to može trajno oštetiti vid. Sport. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić i službeno je imenovan izbornikom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nogometni savez te zemlje poželio mu je dobrodošlicu i rekao da s ponosom objavljuje imenovanje Hrvata. 59-godišnji Dalić s klupe hrvatske reprezentacije otišao je prošloga mjeseca nakon što su Vatreni na svjetskom prvenstvu završili put u osmini finala. Na novoj dužnosti idućega godine očekuje azijsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji gdje će Emirati igrati protiv Južne Koreje, Vijetnama i Jemena. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18. Na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Sto po sto. Prvi.
4: Dragi slušatelji, dobar vam dan u emisiji 100% prvi. S vama su Ivan Šimec i Zrinka Matić. U današnjoj emisiji razgovaramo s dvoje vrhunskih glazbenika, pijanisticom Martinom Filjak te etnomuzikologom i skladateljem Joškom Čaletom, čije karijere, odnosno životni putevi u glazbi, gotovo od samih početaka imaju mnoge važne doticaje i s Hrvatskim radijom.

0: Pjanistica Martina Filjak jedna je od najistaknutijih hrvatskih glazbenika međunarodne karijere. Nakon pobjede na glasovitom natjecanju u Clevelandu nastupa s vodećim svjetskim orkestrima i dirigentima, a jednako je posvećena svojoj solističkoj karijeri, komornoj, ali u zadnje vrijeme je ovoj umjetničko-produkcijskoj vezanom uz Dubrovačke ljetne igre. O Martina, dobar vam dan.
1: Dobar dan svim slušateljima i naravno hvala na ovako lijepoj najavi.
0: Hvala vama što ste našli vremena u ovom gustom ljetnom rasporedu usred dakle dubrovačkih ljetnih igara koje još traju, a također i vaših gustih zapravo koncertnih nastupa.
1: Pa evo, sasvim je sigurno iza mene jedan vrlo, vrlo intenzivan, ali vrlo lijep period. Svi ti periodi u kojima se možda malo, ajmo reći, rastegnemo u nepoznatim smjerovima i ono malo izvan granica nečega što se u početku čini mogućim, znaju vratiti jako puno energije i donijeti naravno i neka nova iskustva.
0: Gusti raspored u prvom redu uključuje prvo cjelogodišnje planiranje, a onda i samu provedbu tog plana Dubrovačkih ljetnih igara sa puno gostiju, sa puno organizacije, sa nizom velikih imena koja ste, zahvaljujući svojim umjetničkim vezama, pozvali ovoga ljeta u Dubrovnik.
1: Mislim da imamo jednu zaista prekrasnu sezonu sa brojnim glazbenicima, istaknutim ili vrlo istaknutim ili najistaknutnijim na međunarodnoj sceni i sa zapravo najboljim od ove hrvatske glazbene scene. Istovremeno, naravno zato što smo i nacionalni festival, i Dubrovački festival, i međunarodni festival, sve to mora biti u jednoj vrlo, vrlo lijepoj ravnoteži koja mislim da je također postignuta i u ovogodišnjem programu. Pored toga sam sretna i blagoslovljena zapravo jednim sjajnim produkcijskim timom i sjajnim bliskim suradnicima koje je prekrasno gledati kako tijekom ovih 47 festivalskih dana u jednom vrlo zahtjevnom i opsežnom programu prijateljski, dobro raspoloženi i jako umorni funkcioniraju kao jedan prekrasan švicarski sat.
0: Dakle, i među njima je stvarno niz vrhunskih umjetnika. Evo, i sami ste na jednom od tih koncerata nastupili s Renaudom Capuçonom, svjetsko ime. Dakle, i vaš nekakav umjetnički zahvat se osjeti u tom festivalu.
1: To je bilo moje prvo pojavljivanje na ovom festivalu od kod sam preuzela ulogu umjetničke ravnateljice pred zapravo sada nešto više od 3 godine. Namjerno sam zapravo htjela se posvetiti isključivo drugim umjetnicima, isključivo produkciji za vrijeme moje funkcije na festivalu. Međutim, isto tako se desilo da me mnogo ljudi pitalo kao pa svi sviraju na festivalima čiji su umjetnički ravnatelji, malo je čudno. Zapravo je Renaud Capuçon sam predložio da taj koncert odsviramo zajedno i moram priznati, to je naravno bio moj poklon gradu. Imati ću još 2 manja sudjelovanja, jedno je bilo moderiranje predstavljanje CD-a gitarista Marija Brčića, Vatropala će Sponza, drugo ću svirati obligatni klavir u Dubrovačkom simfonijskom koncertu za koji tjedan tijekom izvođenja jednog divnog dijela, to dijelo Arvo Pärt od Tabula Rasa. Naravno da za ta 3 pojavljivanja ne primam dodatni honorar, to je zapravo moj poklon i moje sudjelovanje jedno u Dubrovačkim ljetnim igrama, jedino to bih smatrala korektnim.
0: Naravno, evo ja sam to samo spomenula da to istaknem kao jedan od vrhunaca i vaših umjetničkih ove sezone. Osim tog koncertnog djelovanja stalnoga, evo u ovoj sezoni, da se malo ipak vratim u ovoj temi naše emisije, a to je radio i nekakva umjetnička veza s radijom, evo ovog danas vaša, pojavili ste se također i u sklopu svečanog koncerta kojim je obilježena 100. obljetnica Hrvatskog radija. Dakle, vi kao možda prvo ime ili jedno od nekoliko najjačih imena u hrvatskoj glazbi sudjelovali ste u toj svečanoj emisiji i svojom izvedbom himne dali svoj omaž Krsti Odaku koji je prije 100 godina na prvom radijskom prijenosu odsvirao himnu Lijepa naša na klaviru, A također ste izdali ulomak iz Beethovenove zborske fantazije sa zborom Hrvatske radiotelevizije. Evo, to je jedan detalj vaše veze, odnosno djelovanja vezanog uz Hrvatski radio.
1: Pa naravno, to je bila jedna ugodna večer koja je zapravo dala omaž svim aspektima radijskog i televizijskog djelovanja u proteklih 100 godina. Ja sam se ovom prilikom pojavila u obradi Hrvatske himne koju je napisao Krešimir Seletković, jednoj vrlo virtuoznoj obradi. Moj je bio prijedlog da se svira zborska fantazija Ludviga van Beethovena. Nažalost, zbog kompletnog koncepta emisije je to bilo skraćeno na sam finale sa zborom HRT-a, koja je moja prvotna želja bila da se naravno djelo svira u potpunosti, pošto nama klasičnim glazbenicima uvijek možda malo neobično svirati djelo u jednom krnjem obliku. Ali moram priznati da mi je bilo drago da je eto klasična glazba barem u tom segmentu ipak bila zastupljena dobrim djelom i na moje insistiranje.
0: Klasična glazba je upisana u same početke Hrvatskog radija, tadašnjeg živog emitiranja, pa i živih izvedbi, u osnovnom drugi prijenos uopće koji je ostvario Hrvatski radio bio je prijenos hrvatske opere More Frana Lotke. Tako da, eto, zaista klasična glazba ima svoje mjesto i nadamo se da će ga i dalje imati u eteru Hrvatskog radija.
1: I vaš... Vjerujem da će ga imati, a posebnu važnost, ja mislim, treba uvijek iznova davati Simfonijskom orkestru Hrvatske radio televizije kao zapravo jednom od stupa i klasičnog stupova i klasične glazbe u Hrvatskoj i očuvanju naše nacionalne baštine što se tiče nacionalnih kompozitora i što se tiče njihovog svakogodišnjeg sudjelovanja na Dubrovačkim ljetnim igrama kojim su uvijek iznova i razveseljeni i počašćeni. Meni osobno Simfonijski orkestar posebno drag i toliko drag da sam pred 2 godine na moje inzistiranje mi je dodijeljeni i grant pri Orlandu Dubrovačkih ljetnih igara za njihov godišnji, odnosno višegodišnji doprinos kvaliteti umjetničkog programa Dubrovačkih ljetnih igara.
0: Sa Simfonijskim orkestrom redovito surađujete, snimate među ostalim i niz hrvatskih djela, koncertantnu fantaziju za klavir imamo i u vašoj snimci sa simfoničarima i Pascalom Rofeom, ali također evo nedavno ste svojoj diskografiji pridodali i djela Dore Pejačević u suradnji sa jednim drugim orkestrom Vajmarskog Staatskapela i Ivanom Repušićem.
1: To je bila snimka, tako je. Naravno da je proces zamišljanja pa proces snimanja do samog procesa izdavanja, mislim da je od toga prošlo sasvim sigurno 2 godine, zato što je to jedan dugačak proces. Inicijativa je došla zapravo nekako s obje strane. Ja sam s maestrom Repušićem također pričala kako sam se ja zapravo doista mnogo bavila sa djelima Dore Pejačević. Onda se nekako s vremenom iskristalizirala priča sa njemačkom diskografskom kućom Audite, Ivanom Repušićem, njegovim orkestrom Staatskapelle Weimar. Snimali smo u 2 navrata, jedan session je bio posvećen koncertantnoj fantaziji, drugi session nešto nekoliko mjeseci kasnije, ali možda čak pola godine kasnije klavirskom koncertu. I eto, godinu dana nakon tog završnog snimanja je CD izašao, već je pobrao zapravo jako, jako lijepe međunarodne recenzije koje su naravno posebno važne za međunarodnu vidljivost kompozitorice, koja je već jako, jako međunarodno zastupljena, što je jako, jako dobro. Primijetili su nas neki od najvećih međunarodnih recenzenata, uključujući New York Time, koji je napisao jednu prekrasnu kritiku, i mislim da je ovaj konkretni CD Dore Pejačević o kojem govorimo čak u New York Timesu tijekom mjeseca svibnja bio izabran za 1 od 5 CD-ova mjeseca.
0: Radite evo na tome da hrvatsku glazbu evo, zajedno s maestrom Repušićem, ali samostalno nekako promovirate i na koncertima koje održavate izvan Hrvatske. Uz Doru Pejačević svirate li još išta od hrvatske glazbe?
1: Pa mislim da bi u ovom trenutku voljela reći da je nedavno za njemačku diskografsku kuću CPO također izašao CD sa djelima Borisa Papandopula, koje sam snimila s jednim drugim maestrom kojeg također jako cijenim, sa Valentinom Egelom i sa njegovim riječkim simfonijskim orkestrom. Riječ je o jednom sjajnom dijelu, naravno mislim da se na CD-u nalazi i druga simfonija Borisa Papandopula, ali i njegovo vrlo dinamično i vrlo lijepo dijelo Papandopulovo Vrzino kolo za klavir i orkester, i taj CD je sad već dobio jako, jako mnogo međunarodnih pohvala. Vrzino kolo je sjajna kompozicija koja je rijetko, odnosno nikad programirana na repertuaru hrvatskih orkestralnih kuća. Nadam se da će se to u budućnosti promijeniti, jer je riječ o jednom pomalo zanemarenom dijelu koje međutim može biti vrlo komplementarno sa programiranjem različitih drugih dijela.
0: Evo, znamo da svi ti CD i sve te snimke, pa i ove koncertne preko naših kolega radijskih, Europske radijske unije, odnosno članica radija Europske radijske unije, dopiru putem radijskog etera i puno šire nego u samoj Hrvatskoj. Zapravo jedan davni vaš nastup vas je doveo u prvu vezu sa radijom. To je bilo na Radio Podiju. Ne znam sjećate li se toga, ali imamo snimku iz 1993. vašeg nastupa na tadašnjem Radio Podiju Chopinove balade u F-molu. Ne znam, sjećate li se toga?
1: Sjećam se toga, sjećam se Radio Podija, koja je tada zapravo bila jedna od prvih ikada, a možda i vrlo rijetkih u to vrijeme platformi za mlade umjetnike, koja je pružala ipak ono u tim zapravo za Hrvatsku i za svih nas dosta teškim vremenima jednu vrstu platforme gdje se umjetnike i naročito mlade umjetnike moglo predstaviti. Hvala što ste to spomenuli, mislim da ste imala oko 14 godina u tom trenutku.

0: Osim toga, vaša veza sa nekako i glazbom, a i radijom još dublje i dalje seže preko vašeg oca Ranka Filjaka, koji je zaista opsežno snimao studijske snimke za Hrvatski radio i solistički, ali i u suradnji sa Simfonijskim orkestrom, tada Radio Zagreba, a i sa nizom glazbenika u raznim komornim situacijama.
1: Pa, hvala vam što ste to spomenuli. Naravno, ne mogu sada reći da znam bez detalje svih snimki koje je napravio, ali ono što govorite zapravo meni više sugerira jednu neraskidivu vezu između Hrvatske radio televizije, odnosno Hrvatskog radija, simfonijskog orkestra, tog snimanja i jedne neraskidive veze između njih i hrvatskih glazbenih umjetnika i hrvatske glazbene baštine. Za to se apsolutno nadam da će se u budućnosti nastaviti njegovati jednakim intenzitetom.
0: Nadamo se i mi, i da pače planiramo snimanja i dalje, poglavito komornih koncerata, ovi koje i vi sami organizirate, među ostalim u ciklusu Da kamera u Lisinskom. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala što ste našli vremena u gustom rasporedu i nadamo se da se uskoro čujemo i razgovorom, a i glazbom.
1: Hvala vama Zrinka, veliki ljetni pozdrav iz sunčanog Dubrovnika i želim vam dugo toplo ljeto i još ljepšu jesen.
0: Bila je to sjajna pjanistica i svestrana umjetnica Martina Filjak, koja nam se javila preko telefona iz Dubrovnika kao umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, koje još uvijek traju i koje će završiti spektakularnim gala koncertom s jednom od najvećih trenutno svjetskih opernih zvijezda, sopranisticom Priti Jende i našim simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, uz hrvatske pjevače mlađe generacije Dariju Auguštan i Tomislava Jukića. A naš razgovor s Martinom Filjak popratili smo glazbenim ulomcima. Čuli smo na početku ulomak koncertantne fantazije Dore Pejačević u izvedbi Martine Filjak Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem Pascala Rofea na studijskoj snimci iz 2023. Tijekom razgovora prisjetili smo se i balade u F-molu Frederika Chopina. Čuli smo ulomak snimke nastale na radiopodiju urednice Adrijane Kramarić, koju je snimila i sjajna dugogodišnja tonmajstorica Hrvatskog radija Dubravka Vrbljanac. A za kraj ovog dijela emisije poslušat ćemo ulomak klavirskog koncerta u G-molu opus 33 Dore Pejačević sa spominjanog CD izdanja kompletnih simfonijskih dijela Dore Pejačević s Weimarskom štatskapelom maestrom Ivanom Repušićem, a za klavirom u trećem stavku koncerta je Martina Filjak.

0: 100 από 100. Prvi.
1: Kada govorimo o radu umjetnika, često govorimo o snimkama koje ostaju kao svojevrsni trag umjetničkog trenutka. Upravo to jedna je od posebnosti radija koji ne prenosi samo događaj, nego ga i čuva i vraća slušateljima nakon dugih godina. Danas ideja zvučnog zapisa i pamćenja i prenošenja glazbe povezuje s drugim gostom današnje emisije. To je Joško Čaleta koji dolazi iz drugačijeg glazbenog svijeta, onog tradicijske glazbe, istraživanja i zborskog pjevanja, ali također se desetljećima bavi i idejom kako sačuvati zvuk, kako njegovati određenu vrstu glazbe i prenijeti je i približiti novoj publici.

0: Na radiju često govorimo o snimkama koje ostaju kao svojevrsni trag svega onoga što se događa umjetničkog trenutka i nekako se čini da je to jedna od baš posebnosti radija. S nama je danas netko tko se brine za to pamćenje, za tradiciju i nekako je transformira u današnji trenutak u suradnji sa brojnim različitim umjetnicima, pokušavajući prenijeti taj tradicijski zvuk u novo doba. To je etnomuzikolog i sam skladatelj i obrađivač Joško Čaleta. Joško, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, u ovoj našoj emisiji malo se bavimo i radijom kao takvim, radijom kao medijem u kojem zaista možemo i sačuvati taj zvuk. Snimke su jedan važan dio našeg posla i taj arhiv koji ostaje sadrži trag zaista jako puno unazad. Evo, možda da počnemo, koliko je taj doticaj s radijom i takvom vrstom arhivskog pristupa za vas imao značaja?
1: Pa, apsolutno ima veliki značaj. 96. godine kad sam se vratio sa studija u Kanadi, zaposlio sam se u Institutu za etnologiju i folkloristiku i jedna od prvih stvari koje sam radio, zaronio sam u arhivu našeg instituta, tako da sam mogao i analizirati ono što je tamo postoji, slušati taj materijal i u biti dobivati nekakva znanja upravo kroz te arhivske snimke. A veliki broj tih snimaka je bio upravo i napravljen u suradnji sa Hrvatskim radijom. Dakle, godinama su djelatnici Instituta za etnologiju i folkloristiku bili i suradnici radija ili su sa urednicima radioprograma aktivno sudjelovali i stvarali te snimke koje su pohranjivali i u radijskoj, dakle, arhivi, ali i u arhivi Instituta za etnologiju i folkloristiku. To je jedan cijeli svijet koji je danas nestao, nažalost. Ono što ste spomenuli na početku, dakle postoji naša inicijativa da pokušamo obnoviti neke od tih, dakle, žanrova i stilova koji su, nažalost, nestali, i upravo snimke su jedini dakle, pravi izvor po kojima možemo to sve skupa raditi.
0: Evo, danas se i radio nekako transformira, pa i te redakcije narodne, zabavne, ozbiljne glazbe, sve se to pomalo transformira, ali puno toga je snimljeno baš od strane naših, evo, bivših urednika narodne glazbe. Koliko ste vi, evo, sami izlazili na teren i snimali? I neke od tih snimaka, naravno, imamo i mi.
1: Pa ja, dakle, do te 96. godine aktivno sam na terenu i ovaj vikend sam bio na terenu u Dalmaciji, recimo u nedjelju sam bio na Vrdo u jednom, dakle, planini poviše Sinja, gdje sam sa mladim redašima proveo dan i to se skupa snimio i to će isto biti pohranjeno u arhivu mog instituta i za neko vrijeme će ljudi moći, dakle, čuditi se kako je se u to vrijeme i još na taj način pjevalo. Dakle, to su te nekakve regularne stvari koje radimo, ali opet kad usporedimo to sa onim pjevanjima od prije koje su bile prilično netemperirana, koja su bila nestandardizirana poput današnjih pjevanja, onda jednostavno možemo dobiti puno drugih informacija i možemo se nadahnuti i u svom glazbenom drugom radu upravo s tim načinom glazbovanja. To su, dakle, to su slobode koje danas jednostavno mi nemamo, a opet zahvaljujući radiju, jer slušajući radiju posljednjih 60-70 godina aktivno, govorim o selima, govorim o malim tim seoskim sredinama, dakle, u tim ruralnim sredinama, a radio je stiglo i ono je u biti napravilo to da taj netemperirani zvuk polako postane temperiran, da se jednostavno prilagodi današnjem svijetu. Osim toga, i repertoari koje je radio donijelo u ta sela su prihvaćeni na njihov način i oni su ih modificirali onako kako oni to žele. Evo, recimo, ja moj primjer. Prije 20 godina na jednoj smotri u Kutini sam čuo jednu predivnu pjesmu koju je pjevala jedna skupina žena iz Garešnice i sjećam se dobro imena Milka Kosihajde, bila je ta pjevačica koja je to prevodila i bila je Kada čuješ dušo, jedan napjev, i meni se to vrtilo po glavi. Za 10 godina nakon toga sam jednoj klapi u Zagrebu priredio taj broj. I oni su je sa zadovoljstvom, nekako mi se činilo da je ta melodija onako bila baš prilagođena više tom današnjem nazovimo ga klapskom izrazu, i oni su je u jedan dan naučili i stavili odmah na svoj repertoar. Međutim, sljedećeg jutra dobivam poruku od Jurice Boškovića, urednika na televiziji ovdje kod vas. Dakle, Jurica mi šalje, aha, pogledaj ovo, Mostar Sevdah Reunion, jesi li čula dušo, i onda krene moja potraga. Dakle, taj napis, ta pjesma koju su putem radija te žene i njihove prethodnice čule, je u stvari jedna izvrsna, jedna od rijetkih pjesama koji je Himzo Polovina, jedan glazbenik Radio Sarajeva, koji je pjevao najviše na Radio Sarajevu, dakle, on je snimio, i njegova je, dakle, to kompozicija, a na tekst Đure Jakšića, jednog uglednog pjesnika s kraja 19. stoljeća, pjesma se zvala Ljuba. Čujem poslije onda izvedbu Zvonka Bogdana iste pjesme. Dakle, vidite kako je, opet zahvaljujući tom radiju, ta pjesma doživjela puno tih svojih izdanja, svaku na svoj način, svaki medij koji ih je sve skupa povezao, bilo je upravo radio.
0: Pa upravo to se događa, da, dakle, umjetnička pjesma, autorska pjesma, dopre do velikog slušateljstva, i zapravo ju se percipira kao narodnu nakon nekog vremena. To se događalo i s nekim vašim skladbama sigurno.
1: Apsolutno.
0: Da. Što se tiče, evo, barem su još dva velika aspekta vašeg rada, jedan među ostalima, jedan je taj sa klapama, evo, doba je ljetnih festivala, pa su tu razni klapski festivali, a drugi je zapravo umjetnička transformacija i umjetnička autorska glazba koja se na neki način temelji na tim starim narodnim slojevima glazbe. Međutim, evo, ajmo početi od klapa. Nekako su klape i snimke s tih festivala i kasnije studijske snimke i reprodukcije potaknute nastupima na, evo, prvenstveno Omiškom festivalu, ušle u radijski repertoar i na takav način izašle i postale opće poznate i pjevaju se posvuda. Evo, možete malo, ako se to uopće može, zahvatiti taj tijek vašeg rada s klapama.
1: Pa, ove godine Omiški festival slavi 60. Dakle, 60. je po redu obljetnički je festival, a od prvih dana opet ga prati Hrvatski radio. Od 69. i Hrvatska televizija, koja, dakle, prenosi tu večer finala, i to je upravo napravilo jedan veliki pomak u percepciji tog klapskog pjevanja, koje je, dakle, tek od tih zadnjih 60 godina u stvari ono što mi danas prepoznajemo kao klapsko pjevanje. Prije toga to je bilo spontano pjevanje različitih skupina pjevača koji su znali dobro harmonizirati, a najčešće su nakon svojih obreda u crkvi odlazili van i u zajednički u konobe, i tamo bi dalje nastavili na isti način glazbovati kako su to radili u crkvi. Ono što je interesantno u tom klapskom pjevanju je, dakle, postojanje različitih bazena klapskog pjevanja, dakle, tih različitih stilova, što opet, zahvaljujući današnjoj globalizaciji i standardizaciji, polako nestaje. Međutim, ako današnje generacije koje nemaju prilike iz prve ruke učiti kako, šta je to klapsko pjevanje, nego ga, dakle, usvajaju putem ili notnog zapisa, ali i snimki. Tako, opet je tu radi, opet su te snimke, te arhivske snimke, te koje daju im onakav uvid u to kako su to te klape iz tih određenih mjesta pjevale. Tako, upravo zahvaljujući tome možemo, dakle, i mi utjecati na te današnje pjevače da repertoar u klapskih pjesama nije ograničen na 30-40 pjesama, nego da ih ima više od 1000. Imamo sama tri zbornika Omiškog festivala izdana u 90. godinama prošlog stoljeća, taj treći zadnji. Pokojni profesor Nikola Buble je bio urednik tog trećeg zadnjeg izdanja i sadrži više od 1000 tih primjera, znači različitih tih klapskih pjesama iz različitih mjesta i situacija. Evo, recimo, na primjer, ove godine jedan konkretan slučaj, ja sam za večer novih skladbi, dakle, koja također od 69. godine je dio tog festivala, dakle, to su umjetnička nova ostvarenja koja, dakle, današnji klapski kompozitor ili ljudi koji žele pisati za klape rade i predstavljaju na tom festivalu. I ove godine sam napravio jednu pjesmu koja ima naslov U Trogiru, di san mladost proša. 89. godine, prije odlaska na studij u Kanadu, moj zadnji nastup je bio na jednoj smotri u Veloj Luci kod klape Ošijak, i vraćajući se sa klapom Trogir koji sam u to vrijeme vodio nazad u Trogir, na brodu je bio sa mnom Jakša Fiamengo, naš čuveni pjesnik i čuvši moju ideju da napustim ovaj zemlju, da idem na studij vani, mi je rekao napisat ću ti pismu. I nakon nekoliko dana mi je stvarno na onom papiru o Slobodnoj Dalmaciji natipkao tu pjesmu koja je do kraja prošle godine, znači do 27.12. prošle godine stala u mom škafetinu, dakle u mojoj ladici, i ovaj jednostavno sam taj dan odlučio da ću je napraviti, i napravio sam je, ali kako, ne kao kompoziciju, napravio sam kao trogirsku pjesmu. Dakle, svi oni koji su je čuli ove godine u izvedbi na Omiškom festivalu, u njoj su čuli trogir, znači izvedbu klape trogir, ali izvedbu kako to se u trogiru pjevalo. Znači, eto, to su sad te nekakve stilske karakteristike koje su prepoznatljive za neki određeni dio, i to je upravo ono što to klapsko pjevanje čini specifičnim i posebnim, originalnim u svakom slučaju. Tako da se nadam da će i nove generacije na taj način razmišljati i ne samo obrađivati pop ove uratke naših ovih popularnih pjevača poput Gibonija, što je, dakle, tamo 90. godina je, znači, jedan sasvim novi pokret klapski se pojavio s tim obradama, nego će se stvarno i na toj tradiciji koja je postojala zadržati i na taj način razmišljati.
0: Točno, jer mi se čini da je tradicija na neki način izgubila se u toj poplavi tih modernih obrada i praktički skoro pa zborskog sloga nekih klapa koje su jako popularne, ali malo onda nekako preplave ovo sve.
1: Pa tako je.
0: Cijeli taj prostor za klape.
1: Glavna stvar uopće, mi govorimo cijelo vrijeme o nekakvoj tradiciji, a glavna stvar tradicije je mjena, dakle promjena, i moramo toga biti svjesni i moramo se s tim složiti, ali zašto bi uvijek ta promjena bila definitivna ili sasvim drugačija, zašto ne bi ostalo u okvirima onoga što je bilo. Tako da uvijek postoje više načina na koji se to može napraviti, i tako kad vidite ljude da su svjesni toga i da postaju svjesni toga, onda vam je drago da ste ipak imali nekakav uticaj na sve to skupa.

0: Također radite sa svojim sastavom Kantadura jako puno na tim možda još starijim slojevima od klapske pjesme iz kojeg je zapravo klapa, tako mi se čini, dijelom i potekla, sasvim sigurno zapravo. A surađujete i sa drugim glazbenicima kao što je Katarina Livljanić koja se bavi srednjevjekovljem. Naravno sve to onda transponirate u zapravo novu glazbenu vrstu nekakvog suvremenog glazbenog misterija, crkvenog, starocrkvenog misterija, evo u toj suradnji.
1: Da, suradnja s Katarinom Livljanić, koja evo sad traje već 18 godina, je jedan od mojih vrlo važnih projekata u životu. Dakle, surađivati sa kolegama umjetnicima nekad nije lako, a moja i Katarina suradnja je jednostavno bezbolno prošla. Dakle, poštujemo se, dakle, kad zajednički radimo neko djelo, ona radi svoj dio, ja radim svoj dio na svoj način, dakle, ne interferiramo jedan drugome u načine glazbenog razmišljanja, nego jednostavno nastojimo naći zajedničke momente u kojima se sklapamo i tako sva ta tri djela koja smo radili u proteklih 18 godina su postigla veoma veliki zapažen uspjeh, izvode se i dan danas na svjetskim scenama, dakle i to je veliki znak. Recimo za jednu izvedbu projekta Anđeli Heretici smo dobili u New York Times u naziv da smo magovi mikrotonalne glazbe, šta god to značilo, jer smo upravo i u tom projektu imamo i mladog guslara iz Hercegovine, dakle i mi pjevamo gangu, dakle jedan stari sloj tog arhaičnog pjevanja, putni pjevanja, dakle još starija tamo iz Fortisovog zapisa, tako da jednostavno kad to predstavite u dobroj izvedbi, na jedan suptilan način, poštujući scenske zakonitosti suvremene i klasične glazbe kako god hoćete, onda jednostavno dobijete jedan dobar proizvod, nazvao bi ga tako, i koji ljudi prepoznaju, i to obično ljubitelji tih glazbi, obično se radi u ovim situacijama, radi se o ljubiteljima stare glazbe, dakle i Katarina je predvodnik, svjetski predvodnik tih izričaja predstavljanja stare glazbe, tako da smo sretni što imamo situaciju s njom. Međutim, moram napomenuti da posljednjih 8-9 godina imam dva kolegija, jedan je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a drugi je na Muzičkoj akademiji, i oba dva su urodila novim ansamblima. Jedan se zove Pučki pivači KBF-a, koji su do sada skoro 200 različitih primjera crkvene pučke glazbe u Hrvatskoj predstavili koncertno na više od 120 koncerata, a drugi je danas taj ansambl zove Ansambl tradicijske glazbe Muzičke akademije Muza, a prva postava tog ansambla naziva se Harmonija disonance, također jedan ansambl koji je dalje nastavio raditi jer su djevojke završile svoje školovanje i nastavile su dalje kao ansambl. Dakle, potakao sam brojne te nove mlade pjevače da razmišljaju na drugačiji način, dakle da svoje klasično obrazovanje koje su stekli jednostavno uzmu kao prednost, kao oružje u istraživanju tih novih spoznaja o glazbi koja nas okružuje.

0: vremena smo zaista dotakli zaista veliko glazbeno bogatstvo i evo imamo tu mogućnost, srećom za sad još uvijek, da je i prikažemo i snimimo, a posebno je interesantno ovo kako se na mlade prenosi. Evo i imamo snimke Harmonije disonance koje su stvarno jedinstven projekt i jako, jako to lijepo rade i uspješno. Ali evo, kad ste spomenuli Gangu, sjetila sam se još jednog vaše jedne suradnje sa zborom HRT-a, Da se sreda, da se zlata, jedan koncert, šteta što se možda nije nastavilo ili češće izvelo. Mislim da je to bila 2015. godina, kada ste spojili zapravo niz, u suradnji s Tončem Bilićem, tadašnjim šefom, tako dirigentom je, zbora, niz umjetničkih skladbi koje su na neki način vezane uz tradiciju sa stvarno još uvijek originalnim izvođačima Gange i također istarske glazbe i vaših, ja mislim, autorskih skladbi. To mi je bilo interesantno. Evo, možda to su te kombinacije.
1: Povidjeli ste, dakle, bilo je u tom projektu koji je ostvaren zahvaljujući tadašnjem dirigentu, šefu zbora, Biliću, bilo je meni najinteresantnija reakcija pjevača iz zbora HRT-a, koji su kao na spomen da će im se na koncertu pridružiti neki netipični pjevači, dakle pjevači iz tih seoskih zajednica, malih zajednica, jednostavno nisu baš reagirali najpozitivnije. Međutim, kad su na probi vidjeli njihovu ozbiljnost i njihov profesionalni pristup cijelom projektu i dakle izuzetno dobre izvedbe, onda je ta njihova percepcija uopće od njihove glazbi se sasvim promijenila. Zahvaljujući tome, i prošle godine imao sam jedan autorski koncert sa zborom HRT-a gdje sam predstavljao svoj korist jedan opus, gdje mi je bilo lakše uspostaviti komunikaciju sa pjevačima iz zbora HRT-a, jer smo imali to prethodno iskustvo gdje su vidjeli da ipak ono što oni klasično pjevaju zborski nije jedino, nije isključivo, nego da postoji drugačiji način glazbenog razmišljanja, glazbene komunikacije, a upravo ta naša tradicijska glazba u koju se često kunemo kao nešto posebno, kao nešto što nas diči, i upravo je to ono što je drugačije, što ima svoju jednu draž, ali koja što se tiče same izvedbe zahtijeva puno više pozornosti i drugačija estetika, tu je taj timbar i boja u prvom planu i ti tonski odnosi koji moraju biti u biti perfektni da bi zvučali onako kako treba.

0: Evo i za nekako da zaokružimo i za kraj ovog razgovora, na koji način, osim tako direktno u koncertnoj dvorani ili na nekoj pozornici, pristupate publici, odnosno je li smatrate da je radio još uvijek jednako bitan, jesu li tu sada i društvene mreže, drugi mediji, kako vi to percipirate i na koji način recimo širite glas o svom djelovanju?
1: Pa nova generacija mladih ljudi koji sa mnom surađuju, oni se danas žive u svom svijetu društvenih medija, tako da se oni uvijek pobrinu da njihovi i nastupi i njihova nekakva nova i novi iskoraci da budu obilježeni i objavljeni na tim društvenim mrežama. Međutim, što se tiče samih izvedbi, naših koncertnih izvedbi, uvijek se trudimo da budu postavljene na jedan drugačiji način, da budemo i po tome prepoznati. Recimo baš nastupi i Pučki pivača i Harmonije disonance, to nisu klasični koncerti tipa dakle da iza svakog broja publika sa aplauzom pozdravlja njihove nastupe, nego ih radimo dakle u obliku nekakvih prikazanja, u smislu dakle od početka do kraja taj koncert ima svoj koncept koji jednostavno ti zahtijeva nekakvu pozornost i pažnju i ne dopušta nikakvu interpolaciju niti aplauza niti nikakvih drugih, dakle publika je tu da uživa i da čuje taj zvuk koji često dolazi iz različitih strana dvorane, dakle on nije postavljen centralno na centralnom mjestu kao obično što se u koncertu događa, mi smo slobodni, mi smo u prostoru, posebice recimo kod crkvenog pjevanja pokušavamo dakle nekako ljude podsjetiti na to procesionalno kretanje, dakle na zvuk u crkvi koji dolazi sa različitih strana i u tome često uspijevamo jer vidimo po reakciji publike kako reagira, puno ljudi se vraća u sjećanja na svoja djetinjstva, na te zvukove koji su čuli možda i preko radija da pače ili ono što su doživjeli u svojim malim zajednicama dakle su potekli, tako da i da puno puta su ti komentari onako baš iskonski i iskreni na taj način, dakle ta vaša glazba me potakla da razmišljam o nekadašnjem vremenu i kako je to nekad bilo i lijepo nam je da danas isto to možemo doživjeti na taj način.
0: Evo, hvala vam Joško puno, s nama je poštovani slušatelji bio danas etnomuzikolog, skladatelj, obrađivač i sam pjevač Joško Čaleta. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam sve najbolje i puno uspjeha i dalje.
1: Hvala vam.

Do kraja ove emisije ostajemo u snimku koncerta iz ciklusa Sfumato održanog u Muzeju Mimara 26. svibnja 2015. Zboru HRT-a pod ravnanjem Tončija Bilića na koncertu koji je autorski osmislio Joško Čaleta. Pridružili su se tada guslari Jure i Damir Miloš te kantaduri i sopci Zoran Karlić i Noel Šuran. Ulomke s tog koncerta čuli smo i tijekom razgovora, kao i ulomak prikazanja Anđeli i Heretici Katarine Livljanić i ansambla Dialogos u suradnji s Joškom Čaletom i sastavom Kantaduri. Usto čuli smo i narodnu klapsku pjesmu Blago Blago u obradi Joška Čalete i u izvedbi Klape Trogir, te ulomak s koncerta ansambla Harmonija Disonance u sklopu ciklusa Salon Očić urednika Branka Magdića. Bilo je to sve u današnjoj emisiji 100% prvi koju je tonski oblikovao Ivan Šimeca, uredila Zrinka Matić. Do slušanja.

0: 19 sati. Dnevnik. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Spašeno dvoje od četvero sinoć nestalih Portugalaca. Velika potraga u Velebitskom kanalu.
1: Sutra novi rezultati analize vode u Gospiću. Županijski zavod za javno zdravstvo poziva vlasnike bunara da im se jave.
0: Dubrovačka policija traga za nepoznatom osobom koja je sinoć ispalila vatromet i izazvala požar koji je zaprijetio kućama.
1: Dalić je službeno imenovan izbornikom Ujedinjenih Arapskih Emirata.
0: Sutra sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. U Velebitskom kanalu i dalje traje potraga za dvoje Portugalaca koji su sinoć, unatoč buri, odlučili veslati gumenim čamcem iz kampa na obali prema Senju. S njima su bili mlađa žena i muškarac koji su danas pronađeni u moru, na obližnjim otocima kamo ih je odnjela bura. Priču je pratila Aleksandra Funes.
2: Velebitski kanal, nepovoljni vremenski uvjeti s jakim udarima bure i visokim valovima bili su preopasni za plovidbu na rekreativnom čamcu na napuhavanje od metra i pol. Četvero 30-godišnjih Portugalaca veslajući su namjeravali doći od kampa u kojem su odsjeli do Senja. Nakon dojave njihovih prijatelja da se nisu tijekom noći javljali, u zoru je pokrenuta potraga. U blizini obale otoka Krka pronađen je napušteni čamac, a tijekom dana dvoje Portugalaca, muškarac i žena, dok se za dvojicom muškaraca još traga, izvijestio je na konferenciji za novinare senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
3: I dalje smo na terenu sa dva plovila, zatražili smo helikopter od policije i sa kopna bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja, pretraživati obalni dio.
2: Dodao je da su jutros u Velebitskom kanalu zabilježeni udari bure od 60 do 70 čvorova i da plovila koja tragaju za nestalima mogu odgovoriti na takve vremenske uvjete.
3: Sa dva plovila smo se uputili na istočnu stranu otoka Krka, gdje su valovi dosezali 2,5 do 3 metra. Vrlo je teško, stvara vam se morska prašina i onda je smanjeni su uvjeti i otežano je traganje. Evo sad je nešto bura oslabila pa je odmah automatski bolja vidljivost i velika nam je pomoć službi zraka jer je puno bolji pregled pa vam to bitno smanjuje vrijeme reagiranja i sve.
2: To nije bilo jedino spašavanje stranih turista koji su podcijenili snagu bure.
3: Dvije osobe, češki državljani, su se zatekli na tome supu i bura ih više nisu mogli se vratiti nazad. Bura ih je odnesla, imali smo tu sreću da su nekakvom rusaku imali telefon i imali su baterijsku lampu i već iza informaciju smo zaprimili u 21.20, već u 22.15 su bili na plovilu. Preko mobitela dobili smo lokator, lokaciju, pa nam to sve skupo olakšava to traganje. Radi toga je ta akcija brzo sprovedena i uspješno završena.
2: Na more se ne ide prije nego što se upoznamo s vremenskom prognozom, poručuje lučki kapetan iz Senja, Nenad Bugarin.
3: Ovo područje Velebita je poznato po toj specifičnoj buri i ona je, ja volim često reći da je ona, kad je i najslabija, da je za mala plovila jaka, pogotovo za ovaj tren dana supova koji su nam se pojavili u velikom broju, je zaista sreća za one koji se uspiju vratiti na kraj, ako su blizu obale.
2: Dodao je kako je ondje prosječno 20 do 30 akcija spašavanja u kojima je spašeno 100 do 150 ljudi, u većini slučajeva stranih državljana.
0: U KBC-u Rijeka smještena je spašena Portugalka. O njezinu stanju izvijestila je pročelnica Objedinjenog hitnog bolničkog prijima Martina Pavletić.
4: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
0: Dnevnik. U naselju Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je lokaliziran. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: jedna stvarno intervencija jako zahtjevna u srcu grada po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. I sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnja se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće, kako koji vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo sutra će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. A Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. U petak će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, najavili su iz stranke Možemo. A MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Kristijan Pelc.
6: U petak u 16 sati u Gospiću će se održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
7: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno moguće. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
6: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na jučerašnje obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
8: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
6: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra.
9: Voda iz zona opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa, a rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
6: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočca, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
0: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i rezultata analize podzemnih voda zabrinuti su i stanovnici na području Otočca, upozorilo je na konferenciji za novinare peterogradskih vijećnika. Naime, riječ je o krškom području pa strahuju od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
10: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
11: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
1: Svijet. Ukrajina je američkim posrednicima predstavila prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Pojedinosti nije iznio, ali ukrajinski mediji navode da se od Vašingtona traži pokretanje još snažnijeg diplomatskog i ekonomskog pritiska na Kremlj, kako bi se predsjednika Vladimira Putina prisililo da se, umjesto za najavljenu jesensku mobilizaciju, počne pripremati za prekid rata. Istodobno, Putin prijeti zapadnim zemljama zbog zaustavljanja brodova iz ruske flote u Sjeni. Goran Ivanović.
12: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
0: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegov produljenje.
13: Gotovate zakinčenje vini, a ne zatjahovanje.
12: Zelenski nije otkrio pojedinosti, a ukrajinski mediji navode da se među ostalim predlaže zamrzavanje bojišnice i određivanje razvojačenih područja. Dodaju da mnoga sporna pitanja ostaju neriješena. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da sukob može biti završen odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koje je Moskva postavila na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne samo da ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, nego prijeti i njezinim saveznicima, sudeći barem prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske dalekoistočne flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
0: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
12: Većina brodova koje su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja ne krši samo pomorske propise, nego i međunarodne sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
0: Američki predsjednik Trump potvrdio je nagađanja da se sa sastanka NATO saveza u Ankari prošloga mjeseca nije vraćao predsjedničkim zrakoplovom u kojem su bili i novinari te osoblje Bijele kuće. Predsjednik je zbog navodnih iranskih prijetnji tajno premješten u drugi vojni zrakoplov, a njegov je prije nastavka puta sletio u London po gorivo. Samo sam slijedio upute tajne službe, poručio je Trump.
14: Pretpostavljam da je bilo prijetnje, dobivam ih puno. Zrakoplov je išao preko Engleske jer su ga naši vojnici željeli vidjeti. I tamo smo napravili zamjenu, morao sam učiniti što su mi rekli.
0: U velikom kibernetičkom napadu u Poljskoj procurili su medicinski i osobni podaci čak 19 milijuna građana. To je jedno od najvećih kršenja kibernetičke sigurnosti u povijesti zemlje, poručio je poljski ministar za digitalnu sigurnost. Nema naznaka da je za napad odgovorna Rusija ili neka druga strana zemlja, dodaje ministar, jer prvi nalazi upućuju na to da je riječ o kibernetičkim kriminalcima koji traže novac. Poljska je odmah isključila mogućnost plaćanja bilo kakve otkupnine, te najavila da će neumoljivo progoniti počinitelje.
15: Dnevnik.
0: Za nekoliko minuta počinje djelomična pomrčina sunca. Maksimum će biti netom prije njegova zalaska. Najveći postotak zaklonjene površine sunca bit će u Poreču čak 89%. U Zagrebu će biti pokriveno 77% sunčeva diska, u Rijeci 85%, dok će Osječani vidjeti samo 52% pomrčine. Još jedan put upozoravamo da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtara izrađenih isključivo za tu namjenu. U protivnom možete trajno oštetiti vid.
15: Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
16: Dobar dan. Sjajan rezultat ostvario je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Bio je peti u utrci na 100 metara slobodno, otplivavši novi osobni i državni rekord 47 sekundi 42 stotinke. Slavio je Rumunj David Popović s novim najboljim rezultatom europskih prvenstava 46-56. U Birminghamu na europskom atletskom prvenstvu polufinale je izborila Veronika Drljačić na 400 metara, finala Marino Blovdek i Marija Tolj. Potonja će nakon 9. rezultata u kvalifikacijama u petak nastupiti u finalu bacanja diska, dok će Blovdek već sutra trčati u finalu utrke na 800 metara.
17: Iznimno mi je drago, presretan sam što sam izborio ovako jedno veliko finale, stvarno možda jednoj od najtežih disciplina na ovom prvenstvu. Je bilo jako teško jer od početka svi smo bili spremni, svi smo jako dobri. Iskroz sam bio iza, tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman i to se pokazalo zadnjih 150 kad sam otišao u finiš i evo, izborio sam to finale. Sad se fokusiramo dalje na oporavak i na finalnu utrku.
16: Rekao je Blowdeck nakon drugog mjesta u polufinalnoj skupini. Za prvi europski nogometni trofej u ovoj sezoni UEFA Supercup večeras će igrati pobjednik Lige prvaka PSG i osvajač Europske lige Aston Villa. Dvoboj u Salzburgu počet će u 21 sat. Moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
15: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra sinoptičarka Ena Dugeć.
18: Sutra sunčano i manje vruće. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka podno velebitena udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 26 i 31, na moru od 33 do 37. Idućih dana sunčano i vruće uz popuštanje toplinskog vala na moru.
15: Dnevnik.
1: Na kraju emisije ponavljamo.
0: Spašeno dvoje od četvero sinoć nestalih Portugalaca, velika potraga u Velebitskom kanalu. Sutra novi rezultati analize vode u Gospiću. Županijski zavod za javno zdravstvo poziva vlasnike bunara da se jave. Dubrovačka policija traga za nepoznatom osobom koja je sinoć ispalila vatromet i izazvala požar koji je zaprijetio kućama. Dalić i službeno imenovan izbornikom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sutra sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik laik. Danas ćemo se zaustaviti i promišljati o pitanju kojega Isus postavlja učenicima. Što ljudi kažu tko sam? A vi, što vi kažete tko sam? Ovo Isusovo pitanje nalazimo u Markovom evanđelju. Možemo reći da Marko prikazuje Isusa kao onoga koji je znatiželjan, budući da se ovo ili slično pitanje pojavljuje više puta u njegovu evanđelju. Ovo pitanje u perikopi iz 8. poglavlja značajno je jer nas uvodi u ispovijest vjere učenika te Isusov prvi navještaj muke smrti uskrsnuća. Osim toga, ova perikopa je za nas danas važna jer je primjer kristološke kateheze prve kršćanske zajednice. Isus se s učenicima nalazi na putu prema Jeruzalemu, prizor nas zaustavlja u predgrađu Cezareje Filipove, mjestu poznatom kao Rubnom, gdje žive i pogani i Židovi, gdje se u samome gradu nalazi i hram podignut Bogu Panu. No Isus ne ulazi u sam grad, nego ostaje na periferiji. Želi osluškivati što ljudi govore o njemu i njegovim djelima. Isus je mogao ući u grad i narediti rušenje hrama, ali to nije učinio. Odlučio ostati na periferiji, a Marko ne svjedoči o nikakvom Isusovom moraliziranju ili prijetnji nad tim gradom i njegovim stanovnicima. Isus postavlja jednostavno pitanje svojim učenicima: što ljudi kažu tko sam? Umjesto osude koju bismo očekivali, Isus sluša kako ljudi razmišljaju o njemu, nakon čega daje prvi navještaj vlastite muke smrti uskrsnuća. Drugim riječima, objavljuje samoga sebe. Zato je periferija mjesto gdje bi i današnja crkva trebala prepoznati priliku da iz osluškivanja pruži prvi navještaj. Crkva treba ići baš na periferije, biti prisutna u perifernim situacijama ljudskoga života, egzistencije, društva, kulture. Crkva ne smije isključiti samu sebe iz svijeta gdje se stvaraju nove paradigme o čovjeku i svijetu na način da odmah sve ograničava i osuđuje u grču pred novinama. Pozvani smo osluškivati, pozvani smo slušati što ljudi kažu, upoznati mentalitet, razlučiti i izgrađivati nove prostore i trenutke mogućeg susreta, razumijevanja, dijaloga, suradnje, slobode, života i navještaja. Isusovo pitanje je dvostruko. Najprije s periferije pita što drugi kažu tko je, a potom se obraća svojim učenicima i njih pita što oni kažu i misle o njemu. Jasno je da učenici ispovijedaju ono što su intimno doživjeli, da je on Krist, pomazanik, Mesija, a ne tek jedan od proroka. No uočavamo da učenici ipak ne razumiju sami od sebe i lako što ta vjera podrazumijeva. Isus navještajem svoga identiteta kao Sina Božjeg koji ima podnijeti odbacivanje, muku, smrt i uskrsnuće, pokazuje koji je to put prepoznavanja njegovog identiteta. I opet dobivamo poticaj za naše prilike. Premda učenici bolje od svijeta razumiju tko je Isus i ispovijedaju ga kao Krista, postavlja se pitanje jesmo li ga stvarno upoznali, spoznali, prihvatili, uzljubili. Posljedično, jesmo li uistinu uronjeni u ono što znači biti kršćanin danas u suvremenom svijetu, među suvremenicima i u svim njihovim životnim situacijama? Je li dovoljno tek proklamirati vjeru klečeći javno, kruničariti, moralizirati i politizirati na javnim pozornicama i nad drugima, ili je ipak identitet učenika drukčiji? Zanimljivo je ovdje primijetiti da Isus ne prosipa i ne otkriva jeftino svoj identitet na trgu Cezareje Filipove, pa tako ne očekuje niti od svojih učenika danas. Markova perikopa završava Isusovim riječima i katehezom, pozivom otvorenim i narodu i učenicima. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Bit kršćanske egzistencije je uzeti svoj križ i krenuti za Isusom Kristom, vjeru pokazivati djelima prema drugima, životom s drugima, a ne površnim proklamiranjem i manifestiranjem vlastite religioznosti, nabacivanjima sa zakonskim i moralnim načelima drugima.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, znate li razliku između zajutarka i doručka? Putokaz su već i sastojci tih riječi. Zajutrak je za jutro. Hrvatski jezični portal etimološki ga izvodi iz glagola zajutriti, to jest zaći u jutro, svanuti. Tako je zajutrak definiran kao prvi dnevni obrok. Doručak je pak do ručka, drugi dnevni obrok koji se jede prije podne, obično između 10 i 11 sati. Može biti i radni doručak koji se organizira u vezi s poslom i zamjenjuje poslovni ručak. Poslušajmo što možemo naučiti u osnovnoj, a što u srednjoj školi.
4: Ajda.
5: Pod dnevnim obrokom podrazumijeva se hrana pojedena tijekom jednog dana. Dijete u razvoju treba uzimati 5 obroka na dan, zajutrek, doručak, ručak, užinu i večeru.
6: Prema opsegu i vremenu posluživanja razlikuju se glavni i sporedni dnevni obroci. Glavni su zajutrak, ručak i večera, a sporedni ili međuobroci su doručak i užina. Uz te dnevne obroke postoje i prigodni obroci, koji se ne uzimaju svaki dan. Jednostavni prigodni obroci su kasna večera, lunch paket, piknik, čajanka i jednostavan party. A svečani su banket, hladni ili topli bife i domjenak.
3: U vezi sa zajutarkom dodajmo i da je poznat kao jedna od jezikolomnih riječi ako ga pokušate brzo sklanjati. U jednini nam jezik zapleće slovo a, koje je u nominativu i akuzativu izaer, a u ostalim padežima ispred.
7: Zajutrak, zajutarka, zajutarku, zajutrak, zajutarku, zajutarče, zajutarku, zajutarkom.
3: U množini je uvijek na istome mjestu, ali svejedno, nemojte to pokušavati za vrijeme zajutarka ili zajutaraka, barem ne punim ustima.
7: Zajutarci, zajutaraka, zajutarcima, zajutarke, zajutarci, zajutarcima, zajutarcima.
3: Dodajmo i da Marcel Kušar u svojem narodnom blagu iz 1889. godine bilježi i riječ za jelo što se uzimlje izvan obroka. Ono se zvalo pojedak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Tijekom dana pronađeno je dvoje od četvero Portugalaca koji su sinoć gumenjakom krenuli na veslanje iz kampa na obali prema Senju, a bura ih je odnijela prema Krku. U potrazi za još dvijema osobama sudjeluju brodice lučkih kapetanija u rijeci Senju te ispostave Novi Vinodolski, zrakoplov obalne straže, helikopter MUP-a i pripadnici HGSS-a. Pročelnica hitnog bolničkog prijima KBC-a Rijeka Martina Pavletić potvrdila je da je kod njih zbrinuta pronađena žena.
1: Ona je stigla dakle nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
0: U naselju Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je lokaliziran. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna, u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. I sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakva sumnja se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako.
0: Zbog afere s otpadom u Lici, oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na koju su pozvane i resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
3: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Vijesti. Ukrajinske snage oslobodile su ove godine 745 četvornih kilometara teritorija pod ruskom okupacijom duž jugoistočnog bojišta, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska proteklih mjeseci nastoji učiniti dodatni pritisak na Moskvu, izvodeći protunapade na dijelovima bojišnice duge 1200 kilometara, te gađajući logističku i energetsku infrastrukturu. Zelenski rekao da je pod nadzor Kijeva vraćeno 26 naselja u Dnjepropetrovskoj, Donjeckoj i Zaporiškoj regiji. Europska unija i 26 zemalja osudile su pogubljenja prosvjednika u Iranu, kojih je u posljednje vrijeme sve više. Navode da se tako želi ušutkati neistomišljenike i zastrašiti pojedince koji ostvaruju svoja temeljna prava. U zajedničkoj izjavi pozvale su iranski režim da odmah prestane provoditi smrtnu kaznu i bez odgode oslobodi sve zatvorenike. Samo u prošloj godini iranske su vlasti pogubile najmanje 1639 osoba, pokazuju podaci norveške nevladine organizacije Iran Human Rights i organizacije Zajedno protiv smrtne kazne. Maroko je uhitio skupinu ljudi osumnjičenih za poticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španjolske sklave Seutu i Melilu. Iz marokanskog ministarstva unutarnjih poslova navode da su se na društvenim mrežama širili pozivi na masovne prelaske ove subote. Protiv osumnjičenih pokrenuta je istraga pod nadzorom mjerodavnog državnog odvjetništva. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferenčić, and these are the top stories for Wednesday, the 12th of August, 2026. The search for two Portuguese nationals reported as missing in the Velebit Channel continues. Most calls on the president or parliament speaker to call an urgent session of parliament to address the illegal landfill in Gospić. Gospić Sen Bishop voices concern over the hazardous waste in Lika. Dinamo advances to the final stage of qualifications for the Champions League. Two of the four Portuguese nationals reported as missing last night have been found on the coast of the island of Krk. The four had set off in a small inflatable dinghy last night, rowing from a nearby campsite towards Senj on the mainland. The head of the Senj Port Authority, Captain Nenad Bugarin, has announced that two boats, a police helicopter, and members of the Mountain Rescue Service are all actively engaged in the search for the remaining two Portuguese nationals. There were two additional maritime emergencies last night in the Velebit Channel, with two Czechs on a stand-up paddleboard rescued after the strong winds in the channel pushed them out to sea, while an Italian couple adrift on a sailboat were rescued by the crew of the Barbat ferry after their motor stalled. In other news, the public outcry over the illegal landfill in Gospić that a recent expert report confirmed contains hazardous waste continues. The opposition Most party has reiterated that it will push for a vote of no confidence in the government of Prime Minister Andrej Plenković. Most MP Zvonimir Troskot. We are requesting that President Zoran Milanović or Parliament Speaker Gordan Jandroković convene an urgent extraordinary session of Parliament, as they are the only ones who have the constitutional authority to do so. We will be demanding a vote of no confidence in the government for this act of bioterror that was organized and allowed. Troskot also addressed Prime Minister Andrej Plenković's claim yesterday that the opposition was spreading hysteria. While you play with your poisonous PR and timely words such as hysteria and panic, the number of carcinogenic diseases in Gospić is also on the rise, and these are facts reported on by the mainstream media. Residents of the Otočac area north of Gospić speech are also concerned about the illegal landfill and the pending results of groundwater analysis. Speaking at a press conference today, five Otočac city councillors warned that the karst terrain is susceptible to the easy spread of pollution that could spill into the Gatska River Valley. Gospić Senj Bishop Marko Medo has also entered the public discussion about the illegal waste dump in Lika, voicing concern over the possible consequences for the environment and the health and safety of the people in the region. The bishop issued a statement today titled, "Let's Preserve the Gift of the Created World." The bishop noted that as a representative of the local church, he feels a pastoral and moral responsibility to clearly state his views on an issue that directly affects the well-being of the people living there. He emphasized that the life, health, and safety of people must be above any political, economic, business, or other partial interests, and that any justified suspicion of a possible threat to human health and the environment must be professionally, independently, and fully investigated. Finally, the Voice of Entrepreneurs Association said that it expects of the state the same level of supervision, responsibility, and timely action that is applied to entrepreneurs. The association noted today that cases of illegally dumped waste in Lika and other parts of Croatia have reopened the question of why the state monitors the private sector at a microscopic level, while serious failures in public systems are often discovered only after the problem has grown into a political scandal costing millions in damages. It further stated that if the state can monitor the bill of sale in a small cafe in real time, it must be capable of monitoring waste management, public procurement, concessions, state and local companies, and the spending of public money with equal seriousness. Firefighters have contained a wildfire that erupted in Dubrovnik's Gorica neighborhood shortly after midnight last night. Fanned by strong winds, the blaze quickly spread to a nearby pine forest and at one point even threatened residential buildings. However, firefighters were able to redirect the blaze to cliffs facing the sea and had the fire localized by roughly 2 a.m. Unfortunately, not before the wildfire consumed some 6,000 square meters of land. According to unconfirmed reports, the fire was caused by fireworks. Dubrovnik Neretva County Fire Chief Stjepan Simović. This was truly a demanding intervention as it was in the heart of the city and because the fire was being driven by high winds which resulted in it spreading very quickly. If it's true, and indications are that it is true, that the fire was caused by fireworks, then this is something that we really have to put an end to if at all possible. Regardless of who did this, one truly wonders what was going through their mind to use fireworks at this time of year, at these extreme temperatures, and after thousands of warnings. Meanwhile, in neighboring Bosnia and Herzegovina, the authorities in Konjic in northern Herzegovina have requested international assistance in extinguishing a large fire that has been raging in the municipality for 6 days now. Strong winds, drought, and inaccessible terrain have resulted in the blaze spreading quickly throughout the area, and it is now endangering several villages. The Civil Protection Headquarters in Konjic has declared a state of natural disaster. And finally, the Matica River in the town of Vrgorac in the Dalmatian hinterland has completely dried up in recent days. This has created a serious problem for local farmers, whose primary source of water to irrigate their lands is the Matica River. Otherwise known to be a frequent cause of flooding during heavy rains, the recent long drought has left its banks dry. The drought is also threatening the region's existing sources of drinking water. As such, the Vrgorac Municipal Department recently called on citizens to reduce their water consumption. And that wraps up the news. Sports and weather are next.
6: You're listening to Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: Taking a quick look at sports, in football, Dinamo Zagreb has advanced to the playoff round of qualifications for the Champions League after beating Lithuanian side Žalgiris 2-1 in the return leg of their third qualifying round showdown in Kaunas last night. Dinamo advances on a 7-1 aggregate score, having won last week's opener in Zagreb 5-0. Dinamo will now play Norwegian side Viking for a spot in the main tournament. The first leg against Viking will be played on Tuesday in Zagreb's Maksimir Stadium. Finally, in tennis, Croatia's Mate Pavic and his Salvadoran partner Marcelo Arevalo will play the French team of Teo Aribaj and Albano Olivetti later this evening for a place in the final of the men's doubles draw at the Canadian Open in Montreal. In the other semifinal, the Argentine team of Cerundolo and Echeverri will play the Brazilian duo of Luz and Matos. And now the forecast for tomorrow. Thursday will see crystal clear skies throughout the country. There will be a mild to moderate northeasterly on the continent, while the coast will see a moderate to strong northeasterly reaching gale force gusts at the foot of the Velebit Mountain. In the afternoon, winds will slowly shift to northwesterly and southwesterly in Dalmatia. It will be slightly cooler tomorrow with morning lows of 14 to 19 degrees Celsius in the interior and 23 to 28 on the coast. This will give way to the day's highs of 26 to 31 degrees inland and 33 to 37 on the Adriatic. The three-day forecast for the interior calls for much of the same, with morning lows of around 17 degrees giving way to daily highs of 27 degrees on Friday and a warmer 32 degrees on Sunday. Winds will be mild and variable. The coast will also see crystal clear skies, however, temperatures will start relatively warm and gradually taper off as we move towards the weekend. Morning lows of 26 degrees on Friday will drop to 23 degrees on Saturday and a more comfortable 20 degrees by Sunday. This will give way to daily highs of 34 degrees on Friday, 32 on Saturday, and 29 degrees on Sunday. Expect mild and variable winds. And that wraps up the news. Be sure to follow us on social media. Before we leave you, here's a quick recap of the day's top stories. The search for two Portuguese nationals reported as missing in the Velebit Channel continues. Most calls on the president or parliament speaker to call an urgent session of parliament to address the illegal landfill in Gospić. Ghost Beach Sen Bishop voices concern over the hazardous waste in Lika. Dinamo advances to the final stage of qualifications for the Champions League. For the entire team here at the Voice of Croatia, this is Domagoj Ferencic wishing you a pleasant evening.
5: You've been listening to Croatian Radio, the Voice of Croatia.
6: Join us again at the same time tomorrow.
4: Trending.
8: Šta je to?
4: Mi smo trendingu. Sada je mi smo u trendingu.
8: Bit ćemo u trendingu.
4: U trendingu. U trendingu.
9: Trending.
6: Što je trending?
10: U trendingu, trendingu, mi smo u trendingu, a bome ste danas i vi. S nama je moj sugovornik i suvoditelj Domagoj.
11: Pozdrav, pozdrav.
10: I jedan od vjerojatno najpoznatijih tatu majstora ili tatu artista, pardon. Pa nam ćemo saznati što on misli o tome. S nama je Mare Nončević.
12: Dobro
11: doš.
12: Kako si krenuo zapravo tetovirati?
13: Krenuo sam tetovirati da sa 27 godina sam napravio prvu tetovažu i to je bio ovaj armband, znači crte oko ruke, za ovi koji ne vide. I dugo sam razmišljao jer ipak je to tetovaža za uvijek. I kad sam se krenuo tetovirati, to mi se dopalo. Osoba koja me tetovirala je rekla da dosta dobro crtam jer sam svoje crteže nosio, zašto se ja s tim ne bi krenuo baviti? Rekao, molim te, sa 30 godina da promijenim karijeru. Poslije posla krenuo to raditi, platio sam tu svoju, ajmo reći, apprenticeship i od tog dana, evo, sad će biti 4 godine kad tetoviram i mogu reći, mislim da mi dobro ide. Evo.
12: Postoje neki znakovi da ti ipak dobro ide. Evo, tekst 27 si krenuo, što si radio do tada? Nisi bio u Hrvatskoj.
13: Da, znači ja sam odraso vani u Švicarskoj, a studirao sam u Americi novinarstvo i komunikacije. Znači, jako slično ovog, tu sam ja radio za svoju praksu na faksu. Imao sam svoj iPulse radio show, bio sam host. Tako da evo, to sam se, s tim sam se bavio na početku, a onda sam bio event manager, jer svaki novinar koji ne završi u novinama ode u nešto potpuno drugo gdje koristi te opet vještine. Tako da evo, 7 godina sam bio event manager i putovao sam svijetu, tako da ono, zanimljivo zapravo.
12: Da, odrastao si u Švicarskoj, bio si u Americi. Kaj te nagnalo da se vratiš nazad u Hrvatsku?
13: Stari moj, znači, ne znam, svaki Božić, svako ljeto sam se vraćao kod bake i dede u Križevce. I to mi je bilo nekak mali, ono, mali raj. I možda je to bilo glorifikacija jer sam se vraćao tokom najboljeg perioda, nisam tu trebao živjeti i raditi. Uh-huh. Ali sam rekao sa 27, sad ili nikada, ajmo probati. Ako ne valja, vraćam se za Švicarsku, imam putovnicu. Ali osim toga, evo, došao sam, probao sam. Posao jako dobro ide i mislim da je to veliki razlog, jer da odeš negdje da ti posao ne ide, brzo bih ti otići.
12: Da, razmišljao bih dva puta.
13: Tako da, to je jedna stvar, a druga, evo, našao sam ljubav svog života, svoju ženu, s kojom smo sada, evo, friško u braku, tako da, još nemam trak prstena kad ga skinem, ali evo, da, sljedeće ljeto.
12: Dolazi.
4: Da.
12: Ako ne dođe sam, mi stetoviram ovako.
13: Ne tetovirati prste, ljudi, tako da, o tome ćemo pričati, ali to je...
10: O tome ćemo definitivno.
13: Briše se, ne izgleda lijepo i fakat prste stopala izbjegavati. Ali zato ovak ruka gdje mišić možete.
12: Da, na primjer, ono, lijeva strana, desna strana, to
13: pa nemate vi tetovaže, nisam vas pregledao, nisam inspekciju napravio. Jel imate vi tetovaže?
12: Ne.
10: Ja nemam.
12: Da,
10: ja mogu
12: nemam, jer da krenem s jednom, nema šanse da stanem, znači to je katastrofa. Evo, pa nisi ni ti se baš skroz zaustavio, imaš još mjesta na sebi.
13: Dvije ruke imam, popunio. Jednu trenutno laseriziram, to znači da ju skidam, i to je to. Znači, ne želim više od toga, to mi je bio plan od 15. godine, nisam htio više od toga. Znači, discipliniran sam, evo, stvarno.
12: Bome, bravo, često ljudi
13: pa
12: nastave.
13: Pa ne mogu stati, a znaš kaj, vide da nije tak strašno. Ono, kao, ne boli previše, čak paše, slatka bol, lijepo zgleda, zašto ne još jednu? I tak ti to krene. Pogotovo ove manje, kaj nije ono teško sjeti pola sata. Gle, jednoga dana možda se vidimo.
10: Možda.
13: I onda ću ja vas pitati kak je bilo, može?
10: Mislim, mi smo u zadnjoj epizodi komentirali ovisnost. Sad, bili ti možda rekao da je to neka forma ovisnosti moderne? Da.
13: Znači, onda, i svi koji imaju tetovaže vole bacati foru, ovisan sam o igli. Jer ipak sa iglom tetoviraš, tako da mislim, cute je. Je, ali u jednu ruku mislim da je to jako terapično. Možda to stvarno zvuči kao da sam sad doktor Ronč. Novo ime.
12: Da.
13: Doktor Ronč.
12: Da.
13: Još malo. Dođeš na tetovažu, bar kod nas, znači kod nekih dolaziš u šupu iza bojlera desno, znaš, ono, tamo ti Đuro sjedi, znaš, bez rukavica, aj mali dođi, znaš, kod nas ipak dođeš u jako lijepi environment, doma se osjećaš dobro, je lijepo, ti napravimo to što ti radimo na koži za uvijek i to je veliki dio toga di Znaš onaj, u filmovima onaj barman kad ti polira čašu, sve mu govoriš, tak i nama. Znači ja znam tajne o ljudima, priča o ljudima i mislim da je to jako veliki dio tetovaže. Ti dođeš, napraviš novog frenda koje možeš sve reći, ne sudite, lijepo no, te pošara, lupi te po guzi i odeš doma. I još pojedemo, počastimo ga s klopom. Znači kod nas bi sve, full tretman, jer ipak tetovaža je luksus, to je skupo, pa znaš, mora da klijent dođe fakat na... Ono, na najbolje iskustvo ikad.
12: Da, evo, kako određuješ cijene tetovaže, kako ih ravnaš, s obzirom da imaš i svoj salon?
13: Pa, koliko je osoba naporna preporuka? Mislim, znaš kaj, neki ljudi fakat, znači imamo taj dnevni termin, znači ja radim sad samo velike tetovaže cijeli dan, to znači da ja za svoj cijeli dan recimo računam između 400 do 600, 700 eura, ovisno šta se radi zbog toga što stvarno ta zahtjevnost i koliko je velika površina određuje koliko ću ja to trebati raditi, ali ne samo taj dan, nego evo sa tobom se dogovaram, hoćeš, ne znam, lava prek ruke, standard, pripremimo, dođeš na prime. A možda se s tobom tetoviram i ne bom sad to diskriminirao, možda ćeš mi ti 4 dana u zdrav mozak tucati da moramo to promijeniti, pa to, pa zapravo moja satnica kod tebe je 4 puta veća i to ne naplatimo. Ne bom sad ja našao uzeo više novaca.
12: Znači ono, standardno po satnici.
13: To lazi u cijenu, ali evo, da. Imaš po malim tetovažama, po, neki po satnici tetoviraju, to mi je bez veze, kak sam se sad ja ubrzao, kaj bom manje naplatio nekaj, ono po projektu naplatiš, tako da. Evo, mislim da mogu reći da ja danas radim jedan cijeli dan, dan pauze, onda radim jedan drugi cijeli dan, dan pauze, nekad je ista osoba, nekad su različiti klijenti. Mm-hmm. Jako je to ono, ako nisi u svijetu tetoviranja, možda baš ono ti zvuči ovo kao kako to funkcionira, a neki budu rekli, sve znamo, sve smo čuli već, kojiš. No.
10: Sad si upravo spomenuo satnicu, jel ti se znalo dogoditi da moraš jednog klijenta razdijeliti na 2 dana jer je toliko velik projekt?
13: Da, i na početku sam se jako puno zaribao gdje ono, ne znaš ti procijeniti točno koliko, ja sam, i to je možda ono što ljudi ne vide kad bi stvarno volio da vide i da čuju, ja sam prvih 2 godine sve ispod cijene radio i radio 2., 3. dan besplatno jer sam zaribao svoju procjenu, a ne budem bio govno i rekao, ej, znam da smo rekli 400 eura, ali bit će 1200. Znaš, ne možeš to napraviti.
12: Ja, treba sam tu malo više ljepio, a potrošit ga.
13: Pa da, znaš, i zapravo danas sam naučio da neki projekti odmah 2 dana traju, to se javi unaprijed, ej, dođi 2 dana za redom, to se još može dok tetoviraš kao u jedan dio pa drugi dio, da se odmori koža. Znaš, ne možeš 5 dana za redom, ne možeš nakon tjedan dana dok se to zacijeljuje, tako da ima puno faktora za uzeti u obzir, ali mislim da sam sad, evo, nakon 4 godine, danas mogu reći da sam zadovoljan sa svojim radovima, fakat da me neko pita, jel si dobar? Fakat jesam, znaš, ono, na početku nikad nisam govorio da sam dobar. Trudim se, napravim svoj rad, dođite kod mene, gledaj, mislim, evo, vidite što radim, ali danas mogu baš reći, no, evo, baš sam došao na neki nivo di sam među boljima.
12: Kako doći na taj nivo? Kako vježbati uopće? Mislim, crtanje na papiru je druga jedna priča, stvar, znači, druga priča je na lažnoj koži. Pa. Je možda neki svinjski but u pitanju.
13: Zapravo da, možeš na koži od banane, koja je naš ono, hrapava obla, naš nije ono savršena, možeš na umjetnoj koži, silikonskoj koži, možeš uzeti svinjski but, lijepo ga ono, naš, istetovirati, to se brzo bude usmrdilo, ali može se, mislim, to je najrealniji, ajmo reći, najrealnija zamjena za kožu da nije ljudska koža. Ali vježbanje, to je opet onaj dio kad ljudi ne vide. Ljudi vide društvene mreže di se bahatim, di pričam ko da sve znam i di napravim super rad i pošaljem te da me lajkaš, znaš.
12: Da, to je.
13: Ali uživo zapravo ja ti svaki vikend idem u salon vježbati. Ja svako jutro u 6-7 se zbudim i prije kad mi klijent dođe gledam. Kupio sam si puno tih seminara kaj ti neki, i kad smatram boljih, to znači Ukrajinci, Ameri, Rusi, znači kupio sam od Noah Bisija, najbolji tattoo artist na svijetu za realizam, taj online course, dao sam 600 eura za jedan video od 4 sata da ja samo vidim kako on drži mašinicu. I to mi je bilo kao, damn, na pravom sam putu. Super je, ali je ubrzao voltažu pa brže tuče i onda sam to praksirao. I nakon toga sam 2 mjeseca bio užasan jer sam, ono, evo, plešeš, moraš novi korak naučiti. Prvo ćeš pasti 17 puta.
10: Da.
13: Rađe da padnem na umjetnoj koži nego na čovjeku. Ili nekada, kad imaš lufta kao ovaj dio ćeš zacrniti, malo isprobaš tehniku, super je i pocrniš. Tako da, znaš ono...
12: Znači, na taj način, uvijek snađeš se, gdje god stigneš u biti vježbaš.
13: Moraš. I sanjam te to važe, znači ono, probudim se nekad u 4, imam ideju, brzo nacrtati, znaš ono... Neki to zovu disability, neki to zovu my greatest strength, tako da, znaš, ne znam.
10: Ali spomenuo si društvene mreže.
13: Da.
10: I ti jesi jako veliko, jako poznato lice što se tiče nekakvih tetovaža na ovom prostoru.
13: Pa zapravo i drugih stvari, jer tetas konzuma nas prati da vidimo kaj ćemo Ana i ja sljedeće napraviti. To je tako slatko.
10: To je slatko.
13: To je pre-cool. Jel ukrali još jednu košaru? Rekao, sorry, zbog toga.
10: Ups. Ali Koliko ti je zapravo to dalo lufta da sam onak, malo imaš više inputa u projekte, cijene? Koliko ti je zapravo dalo slobode sa klijentima koji ti dolaze?
13: Ovo je možda najbolje pitanje koje mogu ikad dobiti, jer opet ljudi jako mene svrstaju kao tetovira, samo tetoviranje. Znači, kao da samo to radim u životu. Znači, meni neće, ne znam, zovu me za suradnje, za tintu i za te neke stvari, a ne budu me zvali za Jim Beam, a ono, vježbam svaki dan poslije posla, znaš. Ali to kaj kažeš je tako lijepo za reći, jer ja imam takvu privilegiju, luksuz, da puno majstora, nažalost, i ovo fakat govorim i haters gonna potate, znači, ljudi danas nemaju posla u tetoviranju tako puno. Da li je njihova kvaliteta dobra, je ili nije, nisam tu da sudim, fakat. Nikad nisam nijednog drugog majstora ponizio. Ali, dok ti kreneš biti vidljiv i popularan, da je to zbog tvojih mreža, oni moraju doći na tetovažu i da fakat kvaliteta nije na razini, bude se to brzo znalo.
12: Da,
13: bilo ih je par koji su bili jako poznati, otišli su kod njih, napravili su im štete, rane, neke stvari nisu lijepe, nema ih više. I zato, ako ti danas dobro tetoviraš, hvala Bogu da ja ne moram prihvatiti svaki projekt samo da zaradim, ja imam luksuz odlučivati šta ću raditi. I ja sad, evo, znači, pun sam godinu dana unaprijed, 90% upita odbijam ili šaljem dalje, jer, sad zamisli ovo, ti si kupac koji hoćeš bilo koju majicu, super, kupit ćeš majicu, ako baš hoćeš majicu po tvojoj mjeri ovak napravljena, odeš u neki dizajnerski. Tako da to je malo sada ono, napuhavanje prsa, ali gle, mi jesmo malo luksuzni salon koji će raditi po tvojoj mjeri i ja jako volim raditi anime i portrete. Ako hoćeš tekst ili watercolor, ja nisam artist za tebe i možda bi bio sretan da to čuješ, jer znaš, ne bom ti samo uzao novce, ti uzmem novce. Tako da. Evo, Maori, ovo kaj ja imam na ruci. Ovo tu ja ne radim. Ja znam lijepe ravne crte potegnuti, ali ovo je kultura, ovo je cijela priča. U Hrvatskoj postoji samo jedan, Saša Aleksandar u Rovinju. Ako hoćeš, odi kod njega. Ali ima jedan u Zagrebu. Odi kod Saše, prestani biti budala. Znaš, da smiješ?
12: Smiješ. Da, to je još u granicama.
10: To je još u granicama.
13: Okay. Ne budi nepametan. Ali znaš, ono, tako da, evo, da odgovorim tvoje pitanje, ja mogu raditi ono što ja volim. I to se, mislim, nadam se da se to vidi na mom radu i na mojim mrežama.
12: Jel misliš da je i to pridonjelo ljubav prema tomu da porasteš toliko na TikToku?
13: Pa itekako. Mislim, ono što je ironično je kaj, i tu bih htio baciti malu poruku van

0: Tijekom dana pronađeno je dvoje od četvero Portugalaca koji su sinoć gumenjakom krenuli na veslanje iz kampa na obali prema Senju, a bura ih je odnijela prema Krku. U potrazi za još dvijema osobama sudjeluju brodice lučkih kapetanija u Rijeci i Senju, te ispostave Novi Vinodolski, zrakoplov obalne straže, helikopter MUP-a i pripadnici HGSS-a. Pročelnica hitnog bolničkog prijima KBC-a Rijeka Martina Pavletić potvrdila je da je kod njih zbrinuta pronađena žena.
1: Ona je stigla dakle nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Uz Gospićane slučaj itekako zabrinuo i stanovnike Otočca, upozorilo je na konferenciji za novinare petero gradskih vijećnika. Važnost rijeke Gadske i njezina očuvanja istaknula je Lidija Pernar.
2: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
0: Vijesti. Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji dalje raste. Više od 250 poginulih i najmanje 2500 ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire Jose Reyes.
3: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
0: Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju u sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
4: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je nagađanja da se sa sastanka NATO saveza u Ankari prošloga mjeseca nije vraćao predsjedničkim zrakoplovom u kojem su bili i novinari te osobe Bijele kuće. Predsjednik je zbog navodnih iranskih prijetnji tajno premješten u drugi vojni zrakoplov, a njegov je prije nastavka puta sletio u London po gorivo. Samo sam slijedio upute tajne službe, poručio je Trump.
4: Pretpostavljam da je bilo prijetnje, dobivam ih puno. Zrakoplov je išao preko Engleske jer su ga naši vojnici željeli vidjeti. I tamo smo napravili zamjenu, morao sam učiniti što su mi rekli.
0: Vremenska prognoza. Sutra je sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
6: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
5: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
7: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
8: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim našim dragim maturanticama i maturantima na početku još jedne epizode Radio Mature u kojoj vas naša profesorica Marina Čubrić priprema i vodi zapravo u što bolje pripremi za završni ispit za, iz hrvatskog jezika. Profesorice, pozdrav, dobro nam došli.
1: Pozdrav tebi Gorane, pozdrav svima koji nas slušaju i možemo dalje, baš smo na radnoj temperaturi.
0: Tako je, krećemo dalje, Stipančići su još u fokusu, dakle idemo dalje. Stali smo, čini mi se, na devetom.
1: Deveto poglavlje, već smo ušli u ilirizam, ušli smo u Senj, u izbornu kampanju. Ilirci protiv gradske uprave, pa ćemo nastaviti sad nešto možda malo brže, neka poglavlja.
0: Ali izbori su uvijek zanimljivi, pa vjerujem da će i ovo biti
1: zanimljivo. Pa uvijek su zanimljivi. Moj je dojam da se ovaj dio fabule, ova druga fabularna linija društveno-politička u ovome romanu malo nekako izgubi naspram ove obiteljske, jer su svi nekako koncentrirani na obiteljske odnose, odnos oca prema kćeri, prema sinu i tako dalje, prema Valpurgi, a ovaj dio ilirizma kao da nekako brže se prijeđe i ne radi se puno na tome. Pa ja nekako sam poželjela to ipak napraviti kako treba. Ako bi kojim slučajem bila tema iz tog dijela, mislim da se većina ne bi baš dobro provela. To govorim doista iz dugogodišnjeg iskustva rada u školi. Svi nekako, pa čak i ja, ne radim to tako detaljno, ali sad za maturu ipak treba to sve detaljno proći.
0: Dakle, oprezni smo i ništa ne prepuštamo slučaju.
1: Ne, apsolutno, ništa ne prepuštamo slučaju. Ponovno smo u obitelji Stipančić, vidimo kako nam se te fabularne linije isprepliču i na neki način, baš se isprepliču, nadovezuju jedna na drugu kao nekakav ovakav kolut, zajedno se kolutaju pa što dođe. Ovdje vidimo situaciju gdje nam je Lucija u malo žešćem pubertetu, opire se ocu, on želi s njom uspostaviti odnos, traži čak da se ona, da bude fina kći, da oko njega pleše, da je sretna, međutim ona je prkosna i on prigovara Valpurgi, Lucija prigovara Valpurgi zašto on to od nje traži, tako da Valpurgi doista nije lako i u tom trenutku stiže Jurjevo pismo ocu, koje ćemo sada imati zapravo ispred sebe pročitano. Ante bijesan zapravo i Ante plače prvi put, on je očajan i daje Valpurgi da pročita to pismo. To je vrlo cinično pismo, dapače danas bismo mogli slobodno reći bezobrazno pismo ocu. Nakon tolikih godina i metka koji je potrošio na njega, on traži da mu još pošalje novca, da mora, dakle, završiti studij, platiti nekakve dugove, kaže. Ostaje mu vrlo lijepa utjeha da je njegov sin po svojoj prilici najinteligentniji konobar u Europi. One glasine su bile istinite. Kaže, ostaje mi samo ili da skočim u Dunav ili da ostanem živ kao pošteni konobar. Toliko mu plemenitom ocu na znanje s poniznom zamolbom da zaboravi sa mnom sve što je svojoj veledušnosti o meni sa mnom snovao. Ovo je zapravo ironija, cinizam, bezobrazan je i tako dalje. I otac mora mu dati, dakle, taj novac, ali ne zna što i kako. Dakle, ne zna što će učiniti jer on više nema što ni prodati. Znači, sve se prodalo. Međutim, ipak na neki način Lucija ga smiruje i kaže, pa može to samo mladenački hir, jer Lucija isto ima takve hirove. I Valpurga tu čak mirnije odgovara. Međutim, Ante Stipančić je očajan. On doista shvaća da sve što je snovao, da to neće biti dobro. I čak i Lucija saznaje za sve to, jer kaže, pa ja nemam ni brata ni oca. Zapravo ona je očajna. Ja nemam brata a ni oca. Da vidite druge kako ih braća miluju, a one se s braćom ponose. Kad je pitao za me moj brat? Je li ikada dao povoda i tako dalje? Ja imam vas, odnosno majci to govori. I tu potvrđujemo nekako ono što smo do sada govorili, da su ti odnosi nepovratno poremećeni. Stipačić uskoro od svega toga zapravo će se razboljeti, nema novca i ovdje je scena koja je vrlo zanimljiva. On odlazi kod cincara Marka, koji živi od lihve. Lihvar je bio, recimo, danas bismo rekli kamatar. posuđuje novce uz veliku kamatu i tako dalje. I njegov lik je vrlo karikaturalno opisan kao poguren, prostor mu je onako dosta neugodan, mračan i on sam je onako sav. Vrlo zanimljiv opis toga lihvara, valjda cijeli taj njegov posao je takav da i on i njegov prostor oko njega tako izgleda. I on je iznenađen kada dolazi k njemu Stipančić koji traži 500, kaže, razumije se uz dobre kamate. Stipančić zna što treba i Stipančić nije tu sitničav. On kaže, ja znam što treba, molim 500. I kaže na 8-15 mjesec dana, znači samo na taj rok traži. Na mjesec dana i on traži dvoje svjedoka. Ovaj kaže, potpisat će moja supruga. Kaže, lihvar, ne može supruga, mora biti netko drugi. I bijesan odlazi Stipančić od njega jer ne može dobiti taj novac, a ne želi javno da svi znaju.
0: Da, znači drugi onda.
1: Apsolutno, da bi svi znali i ovako će saznati jer on kad odlazi zapravo vidi neku glavu iza ugla koja se hitro sakrila. To je vjerojatno bio onaj naš uhoda Fabijan Martinčić. On odlazi dakle bez novca, jadan. Međutim, taj Martinčić odmah odlazi majoru Benetiju i kaže, ovaj bio kod lihvara, sigurno nešto treba. Beneti isti tren se najavljuje posjet našem Stipančiću. Valpurga je sretna, jer major Beneti inače rodom tršćanin iz Trsta i tako dalje. Ovdje slijedi njegov opis vanjski i on dolazi k njemu. Dugo traje taj njihov razgovor, nekako o svemu razgovaraju. Nudi mu posao gradskog suca i Ante nam ovaj put to odbija. Dakle, jer kaže, ja sam se već jednom natjecao i nisam dobio taj posao, tako da neću ni sad uzeti. I nekako Ante Stipančić nama s puno časti odbija sve što mu on nudi. Neće biti sudac, kaže da je ušao u stranku, rekli bismo tako, s Vukasovićem i da kaže... Svejedno, ja se na to ne obazirem, mene vode drugi viši razlozi. Čuli ste da se u pogledu obrane pravica i povlastica našega grada, koje su danas zgažene, slažem s Vukasovićem. Poradi toga potpisao sam uz Vukasovića i Čolića i ja program kojim ćemo stupiti pred građanstvo da bira svoje poslanike u sabor. Vidite dakle da iz istih razloga s kojih ne može da ostane Čolić u službi gradskog suca, ne mogu ni ja da primim tu čast. Da zapravo on ovdje se pokazuje kao častan čovjek i da baš ne može to napraviti. Međutim, Beneti nekako ne odustaje i nudi mu posao s obnovom građevine koja je izgorjela, a to je ta magistratska zgrada, prije dva mjeseca je sve opožareno i treba ići obnova. A veli, čujte, na toj obnovi se može lijepo zaraditi koji novčić, odnosno zaslužba može biti jako lijepa, a može pače predujmiti se od doznačene svote za gradnju i tako dalje. Ovaj njemu nudi zapravo gotov novac jer zna da Stipančiću treba novac. On ne odustaje i pokušava ga nekako uhvatiti u sve to i ovaj i to odbija. Međutim, Stipančić nakon što major Beneti ode, osjeća se doista prvi put u ovome romanu uznosi to ne oholo, sastavlja govor i odlučuje, kasno noći je dovršio, ujutro je poslao Vukasoviću, ali je u tom govoru priložio je popratno pisamce u kojem moli da mu posudi novac 500 forinti za par dana. Da mu posudi, da će mu vratiti. Međutim, Vukasović kad je primio to pismo, o isti tren je dobio i pismo kako je major Beneti bio kod Stipančića. I odmah mu je to bilo sumnjivo. Zašto je Beneti bio kod Stipančića? Vidimo tu te političke igre, ko kome ide, ko kome što nudi i uglavnom šalje mu poruku, ne, nećeš dobiti, neću ti posuditi novac. Tada, to je toliko razbjesnilo Antu Stipančića da je poderao svoj govor i kaže, odlučnim korakom pođeo magistrat ravno u Benetijevu sobu, predomislio sam se. Nakon trijeznog promišljanja došao sam do zaključka da je Vukasović fantastična luda i buntovnik koji hoće da se obori na osnovne temelje naše države. Uz takvog ja pristati ne mogu. I tri točkice, kaže, te večer je poslao sinu 500 uz pismo. Dakle, napisao mu je, ovo je zadnje, ako hoćeš ubij se, ja sam bešćutan. Dakle, kao da je stavio točku na sve, izdao je sebe, sve je izdao i sve je bilo gotovo. Slijedi dalje razgovor, dakle, ali oni misle da i dalje on je, ostala mu je služba obnove te zapaljene zgrade. Dakle, on razgledava tu zgradu, osnovano je povjerenstvo za obnovu i Juraj šalje sretno pismo da će završiti sve do jeseni, Luci nadoknaditi i tako dalje. Međutim, Stipančićevo zdravlje je vrlo, vrlo narušeno i on se ne osjeća nikako dobro i nekako kad je pao u krevet, kao da želi, kao da je shvatio zapravo tko je Lucija, da on ima kćer i da bi s njom mogao uspostaviti neke nove odnose. Traži da mu čita i Lucija u ovom trenutku kao da nekako zaboravlja sve što je bilo do tada, i jer je otac doista bio ozbiljno slab i ozbiljno bolestan i budi se samilost u njoj i čak će se ići moliti za njega, za njegovo zdravlje i tako dalje. Uglavnom, on leži, ne može čak ni ići na pregled zgrade kasnije kad je sve krenulo. Došla je izborna skupština, u toj skupštini imamo situaciju, ja sad to neću detaljno čitati, ali došlo je do sukoba Vukasovićevih ljudi, gradskih ljudi. Ovaj naš Martin Tintor, inače Lucijin obožavatelj, on je uz Vukasovića, kaže da ima 100 pristaša, a 40-orica mladih s Tintorom na čelu. I on, dogovoreno je da Martin Tintor predvodi svoje glasače kad Vukasović govori, oni plješću, a major Beneti ima svoje, kad Vukasović govori, oni će bučiti i vikati. Dakle, to je bilo vrlo, vrlo dinamično. Došlo je skoro do tučnjave. Zanimljivo je da Vukasović drži govor na hrvatskom jeziku. Nemir je veliki, žene su došle, potukli su se, ali čim je krenula tučnjava, ovaj naš uhoda, on odmah izlazi, on se uvijek izvuče i ide javiti Benetiju što se događa. Ovaj jedva čekao da krene tučnjava jer može poslati vojsku. Uglavnom, ta tučnjava završava, građani su bacili kamenje, bacaju kamenje na Stipančićevu kuću jer znaju da je na neki način odustao od svega toga. Rulja hoda gradom, viče živio Gaj, živio Gaj i tako dalje. Međutim, Vukasović je dobio mjesto u Požunskom saboru. Naš major Beneti je morao otići s upraviteljskog mjesta jer nije napravio ono što je od njega austrijska uprava tražila, nije pobjedio. Naš poznanik Winter, onaj iz krštenja, vraća se iz Gospića u Senj, jer Gospić je valjda bilo manje dobro mjesto nego Senj, a Beneti odlazi u Gospić. Vidimo da se situacija mijenja i naš Ante Stipančić umire krajem te jeseni. A isti taj tren kad je umro, zapravo u tom trenutku kad je umro Ante Stipančić, stiže Jurjevo pismo da je završio svoj studij i to s odličnim uspjehom. Dakle, i Ante Stipančić je umro, rekli bismo izmiren možda s Lucijom i s Valpurgom, gdje je pokazao neko svoje drugo lice. Jako je zanimljiva njegova rečenica, to ću možda malo samo objasniti, da bude suprotna svemu onome što smo do sad čitali o odnosu prema Luciji i prema Jurju, jer on kaže: ja sam napravio najbolje što sam mogao i znao. Ja sam im sve pružio i mislio sam da je upravo to ono što ja njima trebam pružiti. Zapravo vidimo da su oni svi uhvaćeni u nekakve zamke vlastitih odgoja, načina kako se treba ponašati, pa čak ga i Valpurga tješi i kaže: ma da, pa dobro je Ante, nemoj se sekirati i tako dalje. Ovdje vidimo da su svi mogli možda malo drugačije proći, samo da su možda malo više razgovarali. Ante Stipančić je pokopan da Juraj nije došao na njegov pokop. Došao je tek krajem siječnja 1832. godine, i to nakon 10 godina, i dovodi svoga prijatelja Alfreda Ručića. I taj prijatelj Alfred, imali smo njegov opisan, pročitala u jednoj od prethodnih emisija, zapravo žive kod njih, majka je silno sretna, ali ona ne poznaje zapravo toga čovjeka. I u ovom poglavlju imamo pisma Jurjeva prijatelju Mukiju. Iz tih pisama mi zapravo sad upoznajemo Jurja na jedan drugi način. I on datira ta pisma tako da možemo rekonstruirati godine i sve. I opisuje što oni rade u Senju. Kaže da po cijele noći piju. Kaže, kako znaš, Fedici, Fedi je nadimak za našeg Alfreda, kaže: nema života bez ferbla i žena. Ferbl je jedna kartaška igra, nešto kao poker, ali s bojama i tako. Kaže da su jednu noć njih 12 popili 100 butelja. Onda opisuje, ali to je isto jedan realizam gdje se opisuje ta dekadencija tih mladih, bogatih ljudi. Kaže, imali su običaj u Senju da u toj sobi gdje su se zabavljali vjerojatno iznad tih nekakvih prostora službenih, da su imali u sobi lavore i nekakve kante u koje bi povraćali ako bi se previše napili, da mogu nastaviti dalje. Ali veli Juraj, ali meni i Fedici to ne treba. Dakle, oni su već toliko naučeni.
0: I, u kondiciji su.
1: Da, tako bi se to danas rekao, molim maturante da im ovo ne bude nikako uzor.
0: Da, ali ne budu u takvoj kondiciji.
1: Apsolutno. Međutim, on opisuje svom prijatelju Mukiju svoj odgoj. Sve ono što smo čitali, što sam objašnjavala u prethodnim emisijama o njegovu odgoju, on sad ponovno priča iz svoje perspektive. Kaže, na šetnju smo izlazili samo otac i ja, mati i sestra nikada. Kod objeda uzeo bi prvi otac, drugi ja, onda bi došao na red mati i sestra. Ja i otac večerali smo meso, ribu i takve stvari, a mati je kuhala za se i za Luciju prostije jelo. Dakle, on nam to opisuje iz svoje perspektive kako je to izgledalo. Ovo je sad osobna njegova perspektiva. Jedan jedini put pisala mi Lucija ono za ples. Kaže, o majci i sestri nisam pače nikada niti šta čuo osim stereotipne fraze na koncu očeva pisma: majka i sestra pozdravljaju te. Dakle, tko je kriv za sve ovo što se događalo u obitelji Stipančić? Sve, zapravo, oni su svi ulovljeni u zamke nekakvih svojih potpuno iracionalnih i neobiteljskih nekakvih kontakata, odnosa i tako dalje. Možda samo Ante Stipančić, da tako zaključim. Uglavnom, naš će se Juraj Stipančić zbližiti s onim majorom Winterom, biti oduševljene njime, kako je dobar čovjek, kako je veseljak, kako se kod njega dobro pije, kako se karta. Zapravo vidimo da je postao prijatelj čovjeku kojeg je njegov otac itekako mrzio i zbog kojeg je imao toliko problema. On čak kaže, postali smo pobratimi. I njegovo treće pismo, dakle, piše o sestri i piše o tome a kako se Alfred udvara njegovoj sestri, da zna da Alfred nema časne namjere, međutim neće ništa učiniti. Veli, pa neka se malo zabavlja, neka toj djevojci priušti malo zabave. Vrlo brzo nakon toga, nakon tog pisma, mi saznajemo, iz pisma saznajemo što se događalo u kući. Njemu je ponovno trebalo 500 forinti i on ucjenjuje vlastitu majku, traži od nje da mu da tih 500 forinti, jer on misli da oni imaju, on je uvijek naviknut da dobije. I majka kaže da nema, on joj ne vjeruje, izvadi pištolj, kaže, poslužio sam se, kaže tom prijatelju Mukiju, poslužio sam se tvojim postupkom kad si ti ucjenjivao svoju staru tetku i rekao sam joj ili ja ili 500 forinti. Sutradan sam dobio, znači da mi je lagala. On misli da majka ima novce, samo mu nije dala, a majka je zapravo preko noći prodala veliku kuću. Preko noći se, znamo kako, prodaju kuće za puno, puno nižu cijenu i kad je dobio novac, on s prijateljem Alfredom odlazi nazad u Zagreb, ostavlja majku i sestru, Lucija plače, nama je još malo čudno zašto plače, a naše se dvije žene, Lucija i Valpurga, sele u malu kuću do Mazetovića, u onu istu kuću u kojoj smo počeli, u onu istu sobicu u kojoj smo počeli ovaj naš roman. Saznajemo da Luci nije dobro, majka u jednom trenutku ugleda krvave plahte i saznaje i zapravo shvati da je u pitanju bila trudnoća i pobačaj, jer je Alfred poslao nekakve ljekarije, nekakve vjerojatno trave za taj pobačaj. Ona piše svom sinu Jurju, ali ovaj više nije na toj adresi, nema ništa, dakle od njega nikakvih vijesti. Njih dvije, ponovno smo, dakle sad samo s njih dvije, žive u toj kućici i ništa se ne događa, Alfred se ne javlja i tad se događa nešto što će pokrenuti novi ciklus događaja. Valpurga se dogovara s Martinom Tintorom, Lucijinim već obožavateljem, da piše Luciju umjesto Alfreda. Ona će Lucijina pisma uzeti kao nosi na poštu, ali ih nosi Martinu Tintoru. Martin Tintor napiše, preda poštaru Marku i oni to, i poštar Marko to donese Luci. Imamo jedan, dakle, krug urotnika, a sve to čine da bi zapravo Luciji bilo bolje. Lucija vrlo brzo shvaća da to baš nisu pisma čovjeka zaljubljena i čovjeka koji će doći i učiniti nešto. Ima jedna zanimljiva scena, neću žaliti minuta, kad Valpurga nije sigurna uopće treba li pozvati liječnika Luciji, jer se boji da bi liječnik mogao otkriti što se zapravo dogodilo. Ipak ga je pozvala, on je propisao da mora mir, zrak, meso, jaja, mlijeko i sir, da mora dobro jesti i piti, i kaže da je tu nešto muči, on pokaže na prsa. I Luciji i Valpurgi nije jasno što on time misli, liječnik. A liječniku je bilo jasno da je zapravo ova ranjena i tjelesno i duševno, rekli bismo, u srcu je ranjena, i kaže, pođe Valpurga u sobu osvjedočena da liječnice ne znaju ništa. Tu isto vidimo jednu Valpurginu ograničenost, ali vidimo i činjenicu da pripovjedač je nemilosrdan, odnosno realan prema svim likovima i ni za koga nema elemente uljepšavanja. Valpurga mora vratiti onih 500 forinti koje je Stipančić posudio od magistrata za obnovu one zgrade, pa uzeo za Jurja, prodaje svoje stvari. Naša Lucija je već jako, jako bolesna, shvaća da pisma baš nisu dobra. U jednom trenutku ona sama preko jedne djevojčice pošalje pismo u Zagreb, jer shvaća da nešto nije u redu s onim žigovima, i to pismo dođe do Alfreda. On joj javlja da je on već godinu dana oženjen i da je ona slobodna od njegove volje i ruke, i to će biti nešto što će nju zapravo potpuno uništiti. I pred smrt ona zove Martina Tintora, jer je shvatila da taj čovjek, da je on taj koji je pisao prije sonete njoj i ovo sad, i shvaća zapravo što bi mogla biti ljubav, i završava zapravo ovo poglavlje predzadnje scenom kad Martin Tintor dolazi Luciji na samrtnu postelju i nekako ljubio je ruke, ona umire, i ovdje imamo ponovno taj jednu lijepu digresiju, to ću možda poslije malo čitati. Ona umire, sunce je kao tad ušlo u tu sobu, Gertruda poziva sve žene koje su se okupile, a mladi naš Tintor vraća se u sjemenište koje je mislio napustiti upravo zbog ljubavi prema Luciji Stipančić. I 16. poglavlje zapravo je najkraće poglavlje. Godina je ponovno ova naša. Kaže, gospođa Valpurga preživjela je Luciju blizu 2 godine.

0: na mlađim suvremenicima skroz nepoznatih gospođa, životom tih nepoznatih gospođa u tihim uličicama gornjega grada, u kućama sa starinskim balaturama i skamenitim grbovima na vratima za znak da su te kuće gradili sebi stari plemići i patrici i senjski. Novo doba nije ih trpjelo, ili možda nijesu oni podnašali to novo doba, kojemu nije bilo po čudi da sami grade svoje zakone, da si sami sude, da oružani vlastitim oružjem odjeveni u svojim starinskim krojevima smjelo i ponosito stupaju po neravnom pločniku grada, kako stupa čovjek koji se osjeća svojim na svome. Došlo je neko novo vrijeme u kojem se taj stari plemički sloj zapravo nije snašao, a htio je zadržati sve svoje stare povlastice, ali nezaustavljivo je dolazilo novo doba i nažalost mnogi se nisu snašli i kaže posljednji im potomci kojih se budi s kojih razloga nisu mogli poistovjetiti s duhom modernog doba, bili su potisnuti sve niže, siromašnije i neuglednije slojeve gradskih stanovnika. Njihove osamljene žene nisu tako lako mogle da zaborave starinski ponos. Kaže da su išle u crkvu kao njemi kipovi, uznosito i ponosito, ali zapravo nitko nije znao od čega žive. Nekako su im neka dobra duša, kaže, dala bi im kavu ili nešto, jer zapravo oni više nisu imali prihoda. To svjedočimo po obitelji Stipančić. Ante Stipančić je sve rasprodao i Valpurga, na kraju čak i kuću. Znači, tri broda, spremišta koje je imao, skladišta, prodao je strancima za njihovu robu, a mogao je sam živjeti od toga. A u tim plemičkim kućama nastanila se većinom sirotinja grada. I Valpurga je pisala sinu dva puta, nije dočekala odgovor. I bio je običaj u Senju da se na Veliki petak siromašni ljudi prekriju bijelim plahtama i na putu prema Nehaju zapravo stanu i onda bi im ljudi bacali na te plahte, a ne bi ih prepoznavali. To su najčešće bili ljudi koji nisu prije bili siromašni, bilo ih je sramota prositi, ali je to bio takav običaj oduvijek. Tako je i Valpurga ovaj put prebacila preko sebe tu bijelu plahtu i išla prositi. Međutim, ujutru su je našli kako leži mrtva i vjerojatno je umrla od, kaže, od bolesti srca, jer mi već na početku saznajemo da ona poboljeva. I kaže, tu njezinu malu kuću, njezinu plemičku kuću Domazetovića kupio je pri štednjom, znači od štednje, mladi postolar Gašpar, koji inače živio dok su Valpurga i Lucija živjeli u toj kući, on je živio ispod njih. Ali kaže, fučkao je, ali ne više melodije talijanskih opera, nova melodija, još hrvatska ni propala, svidjela se mladom majstoru, premda nije mogla nikako da se probije do starih gnjezda domaće aristokracije nad kojom se krilila željezna krila vlast austrijskog vojnika. Dakle, senjska djeca pjevaju i majstor Gašpar, još hrvatska ni propala, znači kraj je ipak optimističan. Nestala je jedna patricijska obitelj
1: Stipančić. Ali
0: dosta
1: simboličan. Da.
0: Apsolutno simboličan i realan. Doista su došla neka nova vremena. Ovo su već sredina 30. godina 19. stoljeća. Ilirizam je u punom zamahu. Tako da ne moramo se ničemu čuditi. I to su posljednji Stipančići. Možemo naći svakakve paralele, ali o tome nešto malo kasnije.
1: Hvala profesorice na ovom super detaljnom i zanimljivom iščitavanju romana Posljednji Stipančići. Što nas, odmah da najavimo malo, što nas očekuje u idućoj epizodi? Još nismo gotovi sa Stipančićima.
0: Ne, pa nismo. Mislim da su zahtijevali ovakvu nekakvu detaljnost. Osim toga, realizam voli da smo detaljni. Mm-hmm. Nastavit ćemo malo s problematizacijom. Ja sam i ovdje prekidala nekakvim usporedbama s Werterom i tako dalje. Malo ćemo još o likovima dodatno nešto reći i u još jednoj emisiji progovorit ćemo malo o temama za mogući školski esej. Malo ćemo postaviti koje bi se sve teme mogle naći vezane uz ovaj roman.
1: Tako je, ali mislim da nakon ovoga ne bi trebalo biti tolikih problema.
0: Pa ja se doista nadam da smo zahvatili ovu drugu fabularnu liniju o društveno-političkom životu, o splet i o svemu što se zapravo događa u Senju, a događalo se vjerojatno isto tako i u cijeloj Hrvatskoj toga vremena.
1: Tako je. Puno je toga, ali evo, mislim da smo ipak većinu uspjeli objasniti, razložiti i pomoći. Hvala vam što ste bili s nama i do kraja ove epizode. Vidimo se i slušamo i u sljedećoj. S vama su bili profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec. Pratite nas na TikToku, gledajte na YouTubeu, slušajte na Hrvatskom radiju. Pozdrav svima.
0: Pozdrav.

osvježenje, znoj na koša, više nema trenje, ni penzioneri ne lutaju, previše je vruće, dok ne padne mrak, niko ne izlazi iz kuće, klinci su na

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Iz mora pokraj Krka spašeno dvoje Portugalaca koji su nestali tijekom sinoćnje bure. Za još dvoje i dalje traje intenzivna potraga.
2: Gospićanima sutra stiže nova analiza vode, zabrinuti i u Otočcu.
0: Zbog vatrometa noćas planulo u Dubrovniku. Policija traga za počiniteljima. Tucaković poručuje, ljudi, suša je, uozbiljite se.
2: Nakon djelomične pomrčine sunca, noćas nas očekuje najpoznatiji meteorski roj. Donosimo savjete gdje i kada ga gledati.
0: Sutra je sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Od 4 državljana Portugala koji su nestali prošle noći tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvojicom se muškaraca još traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije uključeni vojni zrakoplovi Pilatus te helikopter MUP-a. Opširnije Mirjana Grahovac.
3: Velika potraga za 4 portugalskih turista počela je rano jutros nakon dojave da su isplovili u gumenom čamcu i nestali tijekom nevremena u Velebitskom kanalu. Oko 13 sati objavljeno je da je spašena žena koja je u moru provela između 8 i 10 sati, boreći se s burom i valovima. Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
4: U 10:40 sati podigli smo Pilatus i u 11:05 je uočio osobu u moru, nakon čega smo sa plovilom uočili, odnosno pronašli tu osobu i preuzeli je na plovilo Lučke kapetanije Senj.
3: Žena je prevezena u riječki KBC gdje je zadržana na daljnjem promatranju. Pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Rijeka Martina Pavletić.
5: Ona je stigla dakle nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
3: Rano poslije podne stigla je vijest da je spašen i jedan muškarac koji je pronađen na stijenama. I on je zbog iscrpljenosti prevezen na obalu i zdravstveno zbrinut. Nastavljena je potraga za još dvojicom portugalskih turista. Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru poručio je u središnjem dnevniku HTV-a kako vjeruje da su živi.
6: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što more je toplo, nema neke procjene koliko to ono kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
3: Rašić je upozorio sve koji izlaze na more da prije polaska provjere vremensku prognozu. To je najmanje što mogu učiniti.
0: U naselju Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari s bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
7: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
2: Lokaliziran je požar koji je tijekom dana buknuo između Postira i Pučišća na otoku Braču. Požar su uz vatrogasce gasila i dva kanadera. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Kuće nisu bile ugrožene. Vatrogasci će dežurati na požarištu cijelu noć.
0: Gorjelo je poslijepodne i u Bjelovaru. Požar je buknuo u tvornici Iverice, no ubrzo je stavljen pod nadzor. Srećom nitko nije ozlijeđen. Iz tvornice su rekli da požar nije bio velik te da je vatra planula u dijelu pogona tijekom ponovnog pokretanja proizvodnje nakon mjesečnog remonta.
2: A u Hrvatskoj ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara.
0: Teška prometna nesreća dogodila se na sinjskom području. Automobil je sletio u provaliju pokraj Peručkog jezera. Poginule su dvije osobe. Iz policije napominju da su dojavu o nesreći dobili malo nakon 19 sati, te da još ne znaju kada se točno nesreća dogodila.
1: Kronika dana.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo sutra će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. A Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. U petak će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, najavili su iz stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Više Kristijan Pelc.
8: U petak u 16 sati u Gospiću će se održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
9: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno one moguće. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
8: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na jučerašnje obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
10: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
8: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra.
11: Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa, a rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
8: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
0: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to sugerira i poruka da lička histerija stiže u glavni grad, te da su sljedeća 2 tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
2: A zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu, koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuju od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
3: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
12: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke. Svijet.
2: Ukrajina je američkim posrednicima predstavila prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Pojedinosti nije iznio, ali ukrajinski mediji navode da se od Washingtona traži pokretanje još snažnijeg diplomatskog i ekonomskog pritiska na Kremlj, kako bi se predsjednika Vladimira Putina prisililo da se umjesto za najavljenu jesensku mobilizaciju počne pripremati za prekid rata. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog zaustavljanja brodova iz ruske flote u Sjeni. Više Goran Ivanović.
13: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
14: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegov produljenje.
15: Gotovate zakinčenje vini, a ne zatjahovanje.
13: Zelenski nije otkrio pojedinosti, a ukrajinski mediji navode da se među ostalim predlaže zamrzavanje bojišnice i određivanje razvojačenih područja. Dodaju da mnoga sporna pitanja ostaju neriješena. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da sukob može biti završen odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koje je Moskva postavila na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne samo da ne namjera odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, nego prijeti i njezinim saveznicima, sudeći barem prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske dalekoistočne flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
14: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
13: Većina brodova koje su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja ne krši samo pomorske propise, nego i međunarodne sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
0: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji dalje raste. Više od 250 poginulih i najmanje 2,5 tisuće ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire Jose Reyes.
16: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
2: Europska unija i 26 zemalja osudile su pogubljenja prosvjednika u Iranu, kojih je u posljednje vrijeme sve više. Navode da se tako želi ušutkati neistomišljenike i zastrašiti pojedince koji ostvaruju svoja temeljna prava. U zajedničkoj izjavi pozvale su iranski režim da odmah prestane provoditi smrtnu kaznu i bez odgode oslobodi sve zatvorenike. Samo u prošloj godini iranske su vlasti pogubile najmanje 1639 osoba, pokazuju podaci norveške nevladine organizacije Iran Human Rights i organizacije Zajedno protiv smrtne kazne.
0: Maroko je uhitio skupinu ljudi osumnjičenih za poticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španjolske esklave Seutu i Melilu. Iz marokanskog ministarstva unutarnjih poslova navode da su se na društvenim mrežama širili pozivi na masovne prelaske ove subote. Protiv osumnjičenih pokrenuta istraga pod nadzorom mjerodavnog državnog odvjetništva.
2: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoevropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnom moru, potpuna pomrčina najbolje bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Međunarodni je dan mladih, ovogodišnji slogan je različiti konteksti zajedničke težnje. Koliko se glas mladih uistinu čuje i s kojim se sve izazovima trenutačno suočavaju, odgovore je potražio Igor Rokičić.
17: Mladi u Hrvatskoj najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom u prosjeku tek nakon što navrše 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku. Jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu svakako je pronalazak posla. Zbog visokih životnih troškova mnogi moraju raditi više poslova.
18: Znam da dosta ljudi s mog faksa ima barem jedan posao. Mislim, nas je profesor pita kao ko sve radi, javilo sam na valjda 70%. Meni je stanarina 600 plus režije, ali ima normalno dosta ljudi kojima roditelji pomažu, ali opet nisu ni moji financijski toliko stabilni da mi dadu, ne znam, 500 eura mjesečno.
17: Malo je i kvalitetnih sadržaja za mlade u ruralnim sredinama.
19: Bilo šta kreativni izlovak, ne znam, možda kuglanje, ja bih rekao da isto tako nema baš u manjim sredinama.
17: Generaciju Z često nazivaju anksioznom generacijom. Jesu li za to najviše krive društvene mreže?
18: Roditelji imaju velika očekivanja od mladih možda i da je možda i do toga. Normalno utječu i društvene mreže, dosta je toga da moraš imati savršen život i onda onak vidiš druge na storijima, da su na moru, da su ovdje, da su ondje, da im je život ono izgleda savršen, onda misliš kao ajme zašto moj nije ovakav.
17: Što se tiče odlaska iz domovine, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Jesu li mladi koji ostaju živjeti u Hrvatskoj dovoljno aktivni u upozoravanju na negativne pojave u društvu?
20: Mislim da se mladi možda više malo trebaju potruditi, ali mislim da se trudimo u svojim okvirima. Da nije jednostavno, pogotovo kad se zbroje i društvene mreže, svi ti pritisci sa svih strana, da nije lagano boriti se protiv nekakvog sustava koji tu postoji već godinama, desetljećima, ali mislim da se mladi na neki svoj način bore.
17: Imaju li mladi dovoljno platformi na kojima mogu izraziti svoje mišljenje?
21: Glas mladih čuje se s prvog programa Hrvatskog radija ponedjeljkom od 12.20 do 13 sati.
17: Poručili su iz multimedijalnog tima HRT-a. Sadržaji su dostupni i na TikTok profilu emisije.
0: Dio Europe svjedočio je prije nekoliko sati potpunoj pomrčini sunca. Iz Hrvatske se ona vidjela samo djelomično, a najveći postotak zatamljenosti bio je u Poreču. No tijekom noći moći ćemo vidjeti još jedan astronomski događaj, maksimum meteorskog roja Perseida. Najbolje ga je gledati izvan gradskih područja. Događaj koji je svake godine otprilike u isto vrijeme, objasnili su nam naši populizatori astronomije Korado Korlević i Ante Radonić.
22: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put. Mrvica koja je izgubila zvjezdare patica koja se zove Swift Tuttle. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perseidi.
23: Možemo ih početi promatrati već od 10 na večer, međutim, oni su najintenzivniji poslije pola noći, dakle u drugoj polovici noći, ja bih rekao ono, do pola pet ujutro bi ih trebalo promatrati, jer ujutro znaju biti posebno intenzivni i na neki način ujutro su oni meteori koji imaju tako reći frontalni sudar sa zemljom atmosferom, pa su zato onda obično intenzivniji ti meteori koji su rano jutarnjim satima pred zoru, jel?
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro večer. Peto mjesto osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u utrci na 100 metara slobodno. Otplivao je novi osobni i državni rekord 47-42.
25: Super zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira i evo super ponosan sam. Dobio sam tu vanjsku prugu, dobio sam šansu. Moj finiš nije bio dobar, ali medalja bila bolesna. 4-6-8 za medalju, ovo je strašno, znači brže od olimpijade.
24: Slavio je Rumunj David Popović s 86 stotinki boljim vremenom. Filip Mujan ostao je bez finala na 200 metara prsno. Dodajmo kako je u polufinalu utrke na 50 metara leđno svjetski rekord srušila Talijanka Curtis. U Birminghamu na Europskom atletskom prvenstvu polufinale je izborila Veronika Drljačić na 400 metara, finala Marino Blovdek i Marija Tolj. Potonja će nakon 9. rezultata u kvalifikacijama u petak nastupiti u finalu bacanja diska, dok će Blovdek već sutra trčati u finalu utrke na 800 metara.
1: Od početka svi smo bili spremni, svi smo jako dobri, iskoro sam bio iza, tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman i to se pokazalo zadnjih 150 kad sam otišao u finiš. I evo, izborio sam to finale,
24: rekao je Blowdeck nakon drugog mjesta u polufinalnoj skupini. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prvi će ispit Dalić imati krajem rujna na Zaljevskom kupu protiv Jemena. Vodit će Emirate i na Azijskom prvenstvu u siječnju sljedeće godine. U istoj je državi radio na klubskoj razini. Doveo je Al Ain do finala Azijske lige prvaka prije 10 godina. Podsjetimo, na klupi Hrvatske Dalić je osvojio 2 odličja na svjetskim prvenstvima, a naslijedio ga je Slaven Bilić.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice bilo umjerene na oblake, a ujutro na istoku lokalnoj kiše. Poslije podne uz jači dnevni razvoj oblaka, pljuskova bilo i unutrašnjosti Dalmacije. Puhaju da umjeren sjeveroistočni vjetar, a na moru umjerena jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka došla i do 30, premda još nije službeno potvrđeno, prema satnim mjerenjima DHMZ-a postignuti su novi apsolutni maksimumi, 39,7 stupnjeva u Splitu i 39,1 u Dubrovniku. Sutra sunčano i manje vruće, na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, poslije podne će u Dalmaciji prolazno krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 14 i 19, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna između 26 i 31, a na moru od 33 do 37. Idućih dana sunčano je vruće uz popuštanje toplinskog vala na moru.
4: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovimo.
0: Iz mora pokraj Krka spašeno dvoje Portugalaca koji su nestali tijekom sinoćnje bure. Za još dvoje i dalje traje intenzivna potraga. Gospićanima sutra stiže nova analiza vode, zabrinuti i u Otočcu. Zbog vatrometa noćas planulo u Dubrovniku, policija traga za počiniteljima. Tucaković poručuje, ljudi, suša je, uozbiljite se. Nakon djelomične pomrčine sunca, noćas nas očekuje najpoznatiji meteorski roj. Sutra sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.
4: Prvi program.
6: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večerašnje emisije je Plasiran govorimo o knjižnici za slijepe i slabovidne. Što ima novog u knjižnici? A gošće su nam ovako. Ravnateljica Karolina Zlatar Radiković, Roberta Jakša Bonačić. Prije svega, djevojke, dobro večer.
1: Dobro večer i tebi.
2: Dobro večer.
1: I tvojim slušateljima.
0: I vašim slušateljima. I vas slušateljima.
1: Hvala.
0: Koji su projekti i novosti u knjižnici za slijepe i slabovidne?
1: Pa imamo dosta projekata, evo već od početka same godine krenuli smo aktivno i radili puno do sada. Obilježili smo i dan naše knjižnice u travnju mjesecu, organizirali državno prvenstvo u brzom i izražajnom čitanju Brajice.
0: Koliko ih ima brzih koji čitaju Brajice?
1: I šaroliko društvo.
2: Pa ove godine ih je natjecalo se jedno 15-ak.
1: 15-ak, ali izuzetno revnih, moram priznati. I bilo je kolegama u komisiji dosta teško odlučiti ko će zapravo pobjedu odnositi, posebno u izražajnom čitanju. Jako su krasni su bili korisnici knjižnice. Dakle, to je nešto što smo stavili iza nas uz redovite tribine i druge neke stvari koje periodično ili stalno se odvijaju u našoj knjižnici. A evo, spremamo se polako za ljeto. Malo ćemo mirovati, ali ćemo više raditi na izvještajima, baviti se našim korisnicima u direktnom pristupu na samom posudbenom odjelu i evo, veselimo se događajima ispred nas.
0: Imate li novu web stranicu i pokrenuli ste podcast?
1: Ovo ti je za web stranicu stvarno ekskluziva, zato što još nije puštena u rad, no međutim sad smo radili na pristupačnosti i sad do zadnjem onom dodavanju novih sadržaja, pa očekujemo da će se i to realizirati u ljetnom periodu svakako. A o podcastima možda bi malo više mogla naša Roberta reći.
2: Da, imamo i tu noviteta, imamo jedan podcast koji je stalan već od 2018. To je taj književni podcast i njega uređuje kolegica Jelena Lešaja. Dakle, u njemu gostuju književnici, pjesnici, prevoditelji, svi oni koji su uključeni na neki način u rad knjižnice. A od ove godine, dakle od početka 2026. Smo pokrenuli dva nova podcasta. Jedan se zove Eho i on obrađuje društvene teme i bavi se nekakvim osobnim pričama, iskustvima i svakodnevno.
0: Pa su vam bili gosti?
2: Gosti, misliš u ovom Ehu?
0: Da.
2: Koji se bavi društvenim pitanjima. Pa jedan od, u stvari, gost koji je bio, tako da kažem, probio led, koji je bio u premijernoj epizodi podcasta, je bio Mihovil Španja, najtrofejniji naš sportaš, plivač, paraolimpijac. Onda druga je bila, jedna od gostiju još bila Iva Rupnik, diplomirana socijalna radnica, NLP trenerica, razgovaralo se o mentalnom zdravlju, posebno koliko je to važno, to mentalno zdravlje za u životima osoba s invaliditetom. Pa je jedna od gostiju bila riječka profesorica Tanja Šupe, koja izrađuje taktilne slikovnice, o tome je govorila. Evo sad u ovom lipanjskom izdanju koje slijedi, gošća će nam biti gospođa Gordana Glibo, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. A nisam spomenula urednika tog podcasta, to je naš dragi Vanja Rajić. On je, evo, korisnik Hrvatske knjižnice za slijepi, dugogodišnji suradnik. I još jedan imamo podcast, to je podcast o nevidljivom vidljivo. On nam otvara na neki način prozor u ovaj popularno znanstveni svijet i tu su isto zanimljive teme. Kako sam naziv kaže, ono sve nekako što je nevidljivo, mi činimo vidljivom, a do sada smo imali različite teme, nešto ekologije, bila nam je jedna od prvih gostiju je bila Sandra Vlašić, autorica prvog hrvatskog eko romana, kojeg smo snimili u zvuku u knjižnici, ona ga je sama interpretirala, pročitala. Bio nam je gosti gospodin Radonić, Ante, naš poznati astronom, popularizator znanosti, dugogodišnji urednik, evo,

0: prepoznato to već i od naše knjižničarske zajednice da radimo zapravo dobru stvar u našoj knjižnici.
1: Da, vrlo, vrlo zanimljivo. Šta su vam pokazali novi podcasti? Je li ima potrebe, je li ima slušatelja, gledatelja i tako dalje?
2: Pa ima, ima. Uvijek ima potrebe za novim sadržajima. Posebno kod nas su još značajniji ti podcast jer oni se vežu uz naše časopise koje imamo.
1: Ne.
2: Dakle, mi imamo 5 časopisa koje objavljujemo što u zvuku, što na brajici. Tako da evo konkretno, evo ovaj književni podcast, on nam se veže uz časopis Znanost i umjetnost. Onda ovaj Eho, dakle društvene teme i osobne priče, on se veže uz časopis Izbor koji se bavi politički o društvenim temama, dakle politika, sport, scena, svega tu ima. To je isto vrlo, vrlo stari časopis koji ide, evo morat ću se malo sad tu poslužiti. Znači on je malo šalabahterom, da, on nam ide od 65. godine isto. I tako, evo, ovaj popularno znanstveni časopis, on se veže uz časopis Mladost, koji je kao ono namijenjen mlađoj populaciji. Imamo mi još 2 časopisa, jedan je Sveta Lucija, on je ovako, bavi se religijskim pitanjima i temama.
1: I humanizmom, vjerujem.
2: I humanizmom. I još jedan časopis imamo, a to je Žena. Evo, to je časopis ovako koji je sličan Glory, reklo bi se istoriju, da, ima da. Tako nekakve, evo, teme obrađuje. I tako, uvijek ima potrebe za novim temama, novim časopisima, novim podcastima i za sada su samo pohvale i za sada dobivamo samo ono dobre povratne informacije.
1: Kako je tebi, Roberta, radit u novoj ulozi?
2: Pa moram ti priznati da mi je danas malo čudno biti u ovoj ulozi s druge strane mikrofona.
1: Ne, pitam te.
2: A u knjižnici?
1: Da.
2: Pa lijepo. Zanimljivo, svašta novoga sam naučila, drugačije od novinarstva u jednu ruku, opet jako slično.
1: Pa tako tu negdje po prilici, jer to su sve priče koje se vrte oko nas.
2: Da, ali u svakom slučaju lijepo, zanimljivo, mirno.
1: Jesi šta naučila s lijepim i slabovidnim osobama?
2: Jesam. Svakodnevno druženje sa slijepim i slabovidnim osobama donese neko novo iskustvo. A prvo je da moraš biti jako strpljiv i...
1: Da nema više žurbe.
2: Nema žurbe. Nema brzine. Kad dođeš iz novinarstva, onda moraš se tome naučiti. Evo, to je jedna stvar.
1: To je dobro, jer je to manji stres. Ali idemo pitati sljedeće pitanje. Koliko knjižnica za slijepe i slabovidne osobe ima članova koji su danas uključeni u knjižnicu i rad knjižnice i sve ostalo? Kako se posuđuje, koji u normalnim knjižnicama knjige i video zapise i kako to ide?
0: Pa, evo, možda još ću se dodati ovaj na podcast i reći samo da svi naši podcasti su objavljeni na YouTube-u naše knjižnice i zapravo ih mogu preslušavati i namijenjeni su apsolutno svima. Ne postoji netko specifičan ko može preslušati ili ne, a prve rezultate ćemo vidjeti već u prvim sad izvještajima polugodišnjima kako to stoji, koliko je naša slušanost i tako. A što se tiče naših korisnika, njih je sad već gotovo 1600 u našoj knjižnici, ima ih uistinu puno i iz različitih kategorija dolaze, ne radi se samo o slijepim i slabovidnim osobama, iako su oni naš iskon, tu su jako puno, ima djece s disleksijom i među prvim
1: upisima. Ja to stalno zaboravim, ali
0: oni po ugovoru iz Marakeša imaju apsolutno pravo na knjižnicu našeg tipa i evo, svi su, kad izmaknete lektire, jako puno ima ljudi koji su revni u našem čitanju i koji zapravo na nekoliko različitih načina i posuđuju naše knjige, da li osobnim dolaskom, da li dostavom na kućne adrese ili razmjenom poštom u oba smjera, ali ono što je uistinu aktivno je naša digitalna knjižnica, pa samim tim ja mislim da više od 2/3 naših korisnika mi nažalost ne vidimo, ali koriste usluge naše knjižnice, jer se online i upisuju i online koriste naše sve sadržaje kad su knjige čitanje u pitanju.
2: I možda da spomenemo da je za učenike i studente upis u knjižnicu besplatan, korištenje apsolutno sve.
1: To je jako zanimljivo.

0: stvar.
1: Da, i trudimo se i dodatno prilagoditi neka poglavlja ukoliko je potrebno.
0: Koji su novi naslovi na Brajici kod vas? Što bi voljeli da istaknuti kao neki primjer?
1: Pa, mi se stvarno kroz naš plan proizvodnje svake godine nastojimo biti aktualni i poštivati sve zahtjeve koje imaju naši korisnici. Neki put je to jednostavnije, neki put je to teže. Imamo tu i grad Zagreb koji nam pomaže ukoliko taj plan proizvodnje treba još dodatno nadopuniti, pa onda neke nove naslove da ipak budemo aktualni i da probamo ne izostaviti i ne kasniti barem za onim izuzetno traženim naslovima i popularnim tijekom godine. I evo ga, ja najviše se čitaju u knjižnici Ljubići i Krimići, to je jednostavno tako, ne može se od tog pobjeći, možda bi trebalo izdvojiti, ako ne ubrajamo naravno lektiru prošle godine, da je od hrvatskih autora možda najviše čitan Ante Tomić i njegova naslov Nada, njegov roman koji je napravio, a od stranih autora možemo izdvojiti kriminalistički roman Visoke stijene od autorice Anne Bailey, pa sad ako je to nekakav pandan onom što se stvarno čita ili ne, tako pokazuju naši podaci, ali velim, Krimići i Ljubići sigurno nećete kod naših korisnika pogriješiti.
0: E sad idemo na onaj moj najdivni dio ovoj emisije, a to je vaši glazbeni brojevi, pa da čujem.
2: Pa ne znam. Ja, meni može bilo šta od Davida Bovija, pa evo.
0: Bilo šta od Davida Bovija,
1: dobro. Ja sam...
2: Što ima u glazbenoj arhivi, to
1: ajde
2: može.
1: Sad da zadovoljimo, ako se kolegica slaže. Ja sam razmišljala nešto od Bruce Springsteena, pa možete isto birati, ali bilo bi jako zgodno, s obzirom na ovaj dio intenzivniji našu godini, da pustite Under Pressure od Fredija i Davida Bovija kad su u duetu, pa to bi možda bilo zgodno.
2: Može.
1: Slažeš. A šta ćemo za drugu? Born to Run, evo, to je neka pjesma koja mi obilježila jedan period života, pa ako može, bilo bi...
0: Super.

0: jako puno to malo ljudi zna, provodite vremena da iz knjige uobličite u digitalni zapis i da je to vrlo komplicirano i da je to vrlo skupo i to sve treba očuvati da to što duže traje. Pa, kako je danas?
1: Kako je danas?
0: Da.
1: Danas knjižnica razvija tri pristupačna formata. To su IPUB, brajica i zvuk. Na dva odjela, jer mi, da bi naravno mogli naši korisnici čitati, moramo sami proizvesti. Pa sad to na dva odjela, na odjelu snimanja zvučnih izdanja i u našoj brajičnoj tiskari, redovito izdajemo naslove iz našeg plana proizvodnje. I sad, to naravno od trenutka kad se preuzme knjiga, mora proći određeni period, ovisno naravno na odjelu zvuka o broju stranica koliko se može pročitati, a dok u našoj tiskari kad proizvode taj digitalni format IPUB ili spremaju za ispis na brajicu u Duxbury programu, to opet isto traje neko određeno vrijeme iz jednostavnog razloga što mora proći i korekturu i vratiti se iz početka na ispravke koje su potencijalno nastale, naše kolegice tiflografičarke to dodatno uređuju. I evo ga, i onda konačnici printaju, prođe dosta vremena, moram priznati, pa u konačnici da pročitate približno se uzima A4 stranicu, treba vam 3 minute, znači neka prosječna knjiga da bi bila editirana gotova u našoj knjižnici treba je 6 do 7 sati recimo, da se to govorimo o knjizi od do 200-tinjak stranica da se pročita. Znači
2: ovisi i o koliko stranica ima i koliko narator kojom brzinom čita.
1: Tako je, tempo je apsolutno.
2: I koliko su ti naši naratori koji, kako stoje s vremenom, mogu li, ne znam, kojim intenzitetom čitaju, jel? Da. Koliko puta,
1: da.
2: Tako, da.
1: 32 naratora, teksta. Tako je bilo prošle godine, prošlo je procirkuliralo kroz našu knjižnicu. Da li samostalno snimajući ili u paru sa našim vrijednim snimateljima u studijima, poslije su kolege editirali. Dosta to treba. Godišnja produkcija je oko 200 naslova, iako mi za potrebe naše knjižnice smo evo konkretno lani više od 300 naslova stavili na raspolaganje našoj korisničkoj skupini. Smatram da je to uistinu puno. Pomažu nam mnogi, ali evo i Ministarstvo kulture i medija, moram stvarno priznati da je redovito financiranje izuzetno važno za našu produkciju. Tu je i grad Zagreb, moram reći i spomenuti svakako realizaciju od jedne udruge Elter pomaže djeci, koja je stvarno nama pomogla financijski izdašno da bi uspjeli prilagoditi veliki broj lektire i onih zapravo naslova koje su kod djece i mladih u drugom planu, jer kao uvijek morate prilagoditi, kad govorimo o prilagođavanju knjiga, to su načelno uvijek za odrasle, a ovako mi prilagođavamo i s tim projektom smo uspjeli isto jako puno knjiga prilagoditi za djecu i mlade. Tako
0: i
1: da
0: ono što
1: donacije još moram spomenuti, da ima jako vrijednih građana koji pomažu rad naše knjižnice i mi te svi vlastiti prihodi najvećim dijelom odlaze u snimanje zvučnih izdanja.
2: Da. Ako smijem ja samo dodati, ove godine smo dobili donacijom 3D printer, jel?
1: Tako je. Zapravo
2: koji će pomoći lani za Božić, koji će nam pomoći u toj produkciji.
1: Da.
0: Da, to je, ljudi nemaju, mislim, ono, viziju koliko je to. Osim tih knjiga sam htio dodati, još radite i časopise.
1: Da.
0: Koje ste sad napomenuli. Prema tome, to je ogromna baza ljudi koji se, pa i na tatore se na kraju treba platiti, koji to čitaju, koji gube vrijeme na to. Jeste li na kraju zadovoljni kad vidite suma sumarum?
1: Pa ja ću stvarno sad reći da mi puno radimo, no međutim mi se i veselimo ovom zakonu o pristupačnosti koji je lani stupio na snagu u lipnju mjesecu i vjerujemo da će se na taj način i povećati i produkcija upravo knjiga namijenjenim svima jednako u nekom IPA formatu, pa da će se i oni malo aktivirati, angažirati po tom pitanju i da će taj broj za prilagodbu i za potrebu biti sve veći i veći. Iako moram izdvojiti da je taj topli ljudski glas nekako među našim korisnicima ipak najvažniji.
0: Da. I još ću pitati jedno pitanje. S čim ste najviše zadovoljni u ovoj godini i što bi još voljeli dodati, a da vas ja nisam pitao?
1: Ja ću ovako prebaciti na Robertu na način da kažem da mi je izuzetno drago da smo ove godine pokrenuli projekt Zelene knjižnice.
2: Da.
1: Pa ću zamoliti u sklopu toga da Roberta kaže malo više riječi iz jednostavnog razloga zašto ona potrebna. Govorimo cijelo vrijeme da društvo u kojem se krećemo u budućnosti treba biti digitalno i zeleno. Naš osnovni, bazični sistem rada je to da proizvodimo sve što je digitalno. Ali ostala nam je ta jedna rupa da probamo i pokušamo mijenjati i naše korisnike i možda njihove neke navike, ali im i prilagoditi neke stvari koje bi ih pokrenule da i sami razmišljaju prema zelenom, odnosno zadovoljavajući tu UN-ovu agendu 20 i 30, stvarajući zajedno zeleno i digitalno društvo u cjelini, kao što sam već rekla.
2: Da. Početkom godine smo na neki način pokrenuli tu ideju, taj projekt Zelene knjižnice koji je još uvijek u povojima, ali radi se tu cijelo vrijeme nešto, dakle u sklopu tog projekta održavaju se predavanja, radionice, ne znam, obilježili smo Dan planeta Zemlje sa jednom radionicom na kojoj se govorilo o važnosti zaštite planeta, biljnog, životinskog svijeta. Unutar toga održali smo zanimljivu radionicu na kojoj smo sadili, sijali aromatične biljke, govorili o prašivačima i tome. Publika nam je bila, odnosno naši partneri su nam bili učenici Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Beck, a gošća predavačica je bila profesorica, učiteljica ili vrtlarica kako god iz srednje škole Zagorska, također Centar za odgoj i obrazovanje, tako da cijelo vrijeme gledamo i kad radimo to, da takve stvari da na neki način zatvorimo taj krug, da su svi sudionici bliski i knjižnici i cijeloj toj priči. Imali smo još jedno dva događanja, mislim da je jedno bilo prošle godine, dok smo tek razmišljali o toj ideji Zelene knjižnice, isto je nekako bio neki događaj, mislim da je bilo obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša, pa smo, evo, bili su nam kao gosti predavači izviđači iz Saveza izviđača Hrvatske, govorili su o tome zašto čuvati šume, prirodu, opet na neki način. Tome i generalno smo učili one praktične stvari. Kako se ponašati u prirodi, zašto živjeti uopće zeleno, kako od onih najpraktičnijih, kako odvajati plastiku, što se smije baciti gdje, što se ne smije baciti gdje, o vodi, o svemu tome. Tako da, evo, to su tek neki počeci. Evo, spomenuli smo i da je u podcastu gostovala Sandra Vlašić, poznata ekologinja, sa svojim prvim romanom. Eto, dakle, snimili smo i knjigu koja se bavi ekologinjom i zaštitom okoliša. Tako da, evo, gledamo da što više takvih naslova na neki način isto obradimo unutar te Zelene knjižnice, ali malo po malo. To su sve, to je ono što nas čeka.
1: Ja bih još, ako se slažeš sa mnom, najavila krasnu izložbu. Do sad završili smo izložbu o Zaninih 35 godina, smo proslavili izložbom u našoj knjižnici i sad nakon ovih 35 godina otvorili smo novu izložbu, veliku ljetnu izložbu, kao i svake godine
2: Centrom za odgoj i obrazovanje Vinko Beck
1: i Tanja Parlov, profesorica koja vodi radionicu radionicu sa djecom, napravila je krasne na velikim platnima slike i koje će biti izložene tijekom cijelog ljeta u našoj knjižnici, pa evo sve zainteresirane možemo i pozvati da nam se priključe, da dođe vidjeti malo knjižnicu, da ju obiđu i razgledaju ovu krasnu izložbu ili ju opipaju.
0: Tako je. Djevojke, hvala, bilo je to sve za večeras. Emisija 1+1. Govorili smo o knjižnici za slijepe i slabovidne osobe i bile su nam gošće Karolina Zlatar Radigović, Roberta Jakša Bonačić i čuli smo neke novosti, čuli smo neke nove stvari. Urednica je Majda Makovec, autor Hrvoje Antonija Belomarić i tonac je Jurica Novoselo.

0: Od četvero državljana Portugala koji su nestali prošle noći tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvojicom muškaraca još se traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije uključeni vojni zrakoplov Pilatus te helikopter MUP-a. Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
1: Sa dva plovila smo se uputili na istočnu stranu potoka Krka, gdje su valovi dosezali 2,5 do 3 metra. Vrlo je teško, stvara vam se morska prašina i onda je smanjeni su uvjeti i otežano je traganje, ali mi smo sa dva plovila cijelo vrijeme dole. Evo sad je nešto bura oslabila, pa je odmah automatski bolja vidljivost i velika nam je pomoć službi zraka jer je puno bolji pregled, pa vam to bitno smanjuje vrijeme reagiranja i sve.
0: U naselju Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari iz bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
2: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
0: U Hrvatskoj je ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. HDZ je prozvao oporbu zbog, kako tvrdi, izostanka reakcije na onečišćenje u Poznanovcu, ustvrdivši da Možemo i SDP ne traže ostavke ni javno saslušanje uključenih u taj slučaj. U objavi se posebno prozivaju koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. HDZ tvrdi da nitko nije reagirao kad je riječ o Krapinsko-zagorskoj županiji u kojoj, kako se navodi, SDP odavno ima apsolutnu vlast, u kojoj je SDP-ov županijski pročelnik već osuđen za krivotvorenje službene dokumentacije kod izdavanja dozvole za odlaganje otpada, te u kojoj su, kako kažu, partijski kadrovi dilali sa znamenitim bračnim parom Šincek.
3: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
4: Peto mjesto osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u utrci na 100 metara slobodno. Otplivao je novi osobni i državni rekord 47-42.
5: Super, zadovoljan svoj rezultatom, zato sam trenira.
4: Slavio je Rumunj David Popović s 86 stotinki boljim vremenom. Dodajmo kako je u polufinalu utrke na 50 metara leđno svjetski rekord srušila Talijanka Curtis. U Birminghamu na europskom atletskom prvenstvu polufinale je izborila Veronika Drljačić na 400 metara, finala Marino Blovdek i Marija Tolj. Potonja će nakon devetog rezultata u kvalifikacijama u petak nastupiti u finalu bacanja diska, dok će Blovdek već sutra trčati u finalu utrke na 800 metara. Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

Теж це моє драго спавало бітті.

0: to nije pobožna pesma.
1: Kumek moj dragi, daj se naj.

0: Gospodinu Mare, ja bi molil 3 dana dopusta.
1: A što će ti, kuda ćeš?
0: Ja, pak moral bi iti na jednu svadbu.
1: Na svadbu? A ja. Tek si ženu sahranio.
0: A eto, pozvan sam još predi toga, ne?
1: I to kakvu ženu, kakvu ljepoticu?
0: Ha, pak to je istina, gospodine Načumar, ali... Ta, trebaju baš mene, kad nemaju barjaktara.
1: Dakle, ti ćeš biti barjaktar. E, lijepo. Uostalom, to je tvoja stvar. Može, može i 3 dana.
0: A lijepo zahvalim. Lijepo zahvalim, gospod šef.
1: Svi ste vi zalupanci i zamazanci 100 godina iza ovog svijeta. Barjaktar.

0: Od 4 državljana Portugala koji su nestali tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, 2 je spašeno, a za 2 muškaraca još se traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije uključeni vojni zrakoplov Pilatus te helikopter MUP-a. Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
1: Sa 2 plovila smo se uputili na istočnu stranu otoka Krka, gdje su valovi dosezali 2,5 do 3 metra. Vrlo je teško, stvara vam se morska prašina i onda je smanjeni su uvjeti i otežano je traganje, ali mi smo sa 2 plovila cijelo vrijeme dole. Evo sad je nešto bura oslabila pa je odmah automatski bolja vidljivost i velika nam je pomoć službi zraka jer je puno bolji pregled pa vam to bitno smanjuje vrijeme reagiranja i sve.
0: U KBC-u Rijeka zbrinuta je spašena Portugalka. O njezinu stanju izvijestila je pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijima Martina Pavletić.
2: Ona je stigla dakle nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
0: Vijesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne i izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
4: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. U naselju Gorici u Dubrovniku buknuo je velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari iz bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
5: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle, jer sama mala iskra može napraviti, izazvati veliki, veliki požar.
0: U Hrvatskoj je ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore, koji se održavaju sljedeći mjesec, iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi, koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku, najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
6: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji i dalje raste. Više je od 250 poginulih i najmanje 2.500 ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire, Jose Reyes.
7: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
0: Dodajmo da će Europska unija osigurati 2 milijuna eura pomoći stanovnicima Kolumbije, potvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnom moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
8: Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik saveza Mario Možnik.
9: Najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava.
8: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu.
10: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
8: Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
11: Znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
8: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
12: Može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi.
8: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
13: Sigurno ćemo ući u utakmicu opet. Agresivno ići po pobjedu.
8: Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA na Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajemo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i manje vruće, vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

Pjeru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje